0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet. Det opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt I forhandlingene med iranerne. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir fremstilt for varetektsfengsling I dag fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har torsdag ransaket to boliger, en på Otta I innlandet og en på Andøya I Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndighetene har tatt beslag I en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Over 50 droner på vei mot Moskva skutt ned I løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og I den sentrale og sørlige delen av Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned I løpet av 4 timer fram til midnatt I natt. Russland har kunngjort en 3 dagers ensidig våpenhvile som skulle tre I kraft I natt, og som skal vare til mandag for å markere 81-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland I 1945. Historiker og Midtøstenforsker Hilde Henriksen Våge mottok I går Fritt ordspris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vegar Solhjell. Våge får prisen for å alltid ha vært uredd I kravene om mer åpenhet I norsk utenrikspolitikk. Selve prisen en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner.
1: Og hvordan det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det veldig lett å være helt, og det egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tiden så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: I studio nå, Audarud.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet med iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåt, men marinefartøyene ble ikke truffet etter det. USA avviste truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Russisk luftforsvar har skutt ned over 50 droner på vei mot Moskva i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i det sentrale og sørlige Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir framstilt for varetektsfengsling i dag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i dag ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Politiet i Nordland mener de har bevis for at en jerv ble overkjørt og drept med en snøskuter i Bjørgefjell nasjonalpark tidligere i år. Det sier politifullmektig Anna Westermann i Nordland politidistrikt.
1: Spor i snøen ga inntrykk av at to snøskutere hadde kjørt etter en jerv og kollidert eller kjørt over den flere ganger.
2: Siktelsen er på alvorlig miljøkriminalitet, men den kan også bli utvidet på grunn av dyreplageri.
1: Fordi at måten jerven skal bli avlivet på er en inhuman metode.
2: Politiet på Helgeland har nå tatt beslag i blant annet snøskutere.
1: Det er tatt beslag i dyremateriale som skal sendes til analyse. Vi har tatt beslag i elektroniske enheter og også bekledning.
2: De to som er sikta stiller seg uforstående til saken ifølge forsvarerne.
3: Han erkjenner ikke straffskyld og stiller seg uforstående til siktelsen. Han har vært i avhør, og han har forklart seg ønske å samarbeide med politiet.
0: Så har forsvarer Emil André Krog. Og reporter her var Monica White Martinsen, og de to som er siktet i saken erkjenner ikke straffskyld. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: let me down. Her er NRK Nyheter klokka fem. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter angrep på iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser det amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria. Under ISS selv erklærte kalifat i Syria kjøpte kvinnene en slave, og de er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene er mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet, ifølge uttalelsen. En kinesisk kvinne som er mistenkt for å ha bistått Kina med etterretning via satellitt, ble pågrepet av PST i går. Kvinnen blir framstilt for varetektsfengsling i dag, siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Hennes advokat kunne ikke kommentere siktelsen, det er flere siktede i saken, får NTB opplyst. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboerne, og totalt åtte personer er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den frittalende prisvinneren og forskeren Hilde Henriksen Våge. Prisen er en statuett av Nils Aas og 500 000 kroner. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja da, fredag morgen og litt reggae, det blir ikke helt feil det. Bob Marley and the Wailers åpnet tidlig morgen denne fredagen, 8. mai skriver vi i dag. Nils Hågen hos deg på plass med en liten kaffekopp og et smil om munnen.

Snart 5:12 klokka, i det Behar ferdig med sin We Never Knew, og Leander for det sier litt om deg, hette den. Ja, bursdagsbarnet det snart skal handle om kommer vel egentlig fra folkemusikken, men har jo de siste årene blitt en av våre kjære artister I både pop og visesang, og hun har samarbeid med flere av våre andre store artister, og et slikt samarbeid med en av våre største, kommer straks.

Det var Hilde Selvik og deg som inviterte inn til å danse karusell. I dag kan Ingeborg Bratland feire seg selv, og siden det nesten en rund dag, så det vel på sin plass det. Født I 1990, så kan du regne ut selv. Bratland har jo solid bakgrunn fra folkemusikken, og har jo samarbeid med Odd Nordstoga mye, men også funnet sammen med Åge Aleksandersen. Så da tenkte en duett mellom de to kunne bli en liten bursdagshilsen til Ingeborg Bratland.

En duett dette mellom Ingeborg Bratland og Åge Aleksandersen. Alltid, aldri. Og den kom fordi Bratland har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen. Og så kan jeg også ta med at Åge faktisk har navnedag I dag også. Så ble det en liten sånn dobbelfeiring dette. Alle som heter Åge og Åke har dagen sin.

rolig en fredag morgen her med, ja, Slow heter låten og Love Love låten til Nathaniel først. Men nå det Sondre Justad som tar oss fram til nyheteren. Halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I Emiratene meldes det om pågående rakett- og droneangrep. Det dreier seg om et rakett- og droneangrep fra Iran, skriver Forsvarsdepartementet i de Forente arabiske emirater i en melding på X. Departementet skriver at luftvern er i gang med å avskjære ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Helseministeren sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler og medisinene fagfolk mener må tilbys alle gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Han mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria. Under IS' selverklærte kalifat i Syria kjøpte kvinnene en slave de er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene er mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet ifølge uttalelsen. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboerne, og totalt 8 personer er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Mer nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Og Marion Woodsett før det når taket brenner sang hun. Ja, vi skriver 8. mai I dag. Som jo også en gledens dag I norsk historie, for samme dato I 1945 så ble jo Norge fritt etter 5 års tysk okkupasjon, og dagen feires også som veterandagen. Og ikke nok med det, men I dag det også den internasjonale Røde Kors-dagen. Og fredag, og 13 minutter over 5:30 klokka.

Lost Without Using Bob Junior og Evan Clare, og før det var det Isak som sang The Sun. Og akkurat nå tror jeg kanskje at Henriette Stensrup har det litt travelt på morgenen, for skuespilleren som vi blant annet kjenner fra tv-serien Pernie skal nemlig lede Gullruten-showet I kveld. Vanligvis så skjer jo det I Grieghallen I Bergen, men I år det flyttet til Kjødehallen og USF-verftet fortsatt I Bergen. Og hvordan det går med Stensrup og alle prisvinnerne kan du følge på TV2 I kveld.

Ida Jensus, dette Someone to Love. Her I tidlig morgen, en fredagsmorgen til og med. Men nå skal vi overlevere en kopp en til distriktskontoren etter nyheten klokken 6. Så da sier Nils Åge Nonstad takk for laget og ønsker deg en fin fredag og god helg etter hvert. Og musikalsk så det selveste Melissa Etheridge som avrunder.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. De forente arabiske emirater under angrep av iranske raketter og droner, skriver forsvarsdepartementet I landet I en melding på X. Departementet skriver at luftvern I gang med å avskjære iranske ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men fartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske militære mål, ifølge CENTCOM, og president Trump sier til Reuters at USA fortsatt I forhandlinger med iranerne. Oljeprisen steg I morgentimene I Asia etter at USA og Iran angrep hverandre I Hormuz-stredet I går kveld. Den globale prisen for råolje brent steg til over 101 dollar fat, ifølge BBC. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hanta-viruset hadde vært på reise I Argentina før de gikk ombord I cruiseskipet. I Argentina det registrert 101 smittede det siste året, og 33% av de smittede døde.
1: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal I Bariloche I Patagonia. Så langt I år det vært tre tilfeller I den populære turistbyen ved Andesfjellene.
0: Sa vår reporter I Sør-Amerika, Hilda Nyfløt. En mann I 50-årene pågrepet etter at en annen mann ble utsatt for vold på et spisested på Jessheim I natt. Ifølge operasjonsleder Stig Kolstad ble en mann slått av en annen gjest som løp fra stedet. Tre personer tok kontroll på ham fram til politiet kom til stedet, sier Kolstad til NTB. Og I Drammen brenner det I et rekkehus med tre boenheter. Det kontroll på beboere og totalt åtte personer. Evakuert, det melder Sør-Øst politidistrikt, og det gjorde de for litt under en time siden. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Bære.
2: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad på NRK P1.

0: John Cicada og hans Just Another Day var dette, men det nok ikke en helt vanlig dag I dag da. Det tross alt fredag, og ikke minst det frigjøringsdagen den 8. mai. Riktig god morgen forresten, og velkommen til tre timer med morgensending fra NRK Møre og Romsdal, og nyheter står som vanlig sentralt gjennom disse tre timene, og nå først Jon Arne Akselsen om noen som har kjørt, ja, ikke bare litt grann for fort.
1: Ja, to menn fra Søre Sunnmøre for eksempel, de mistet førerkortet I en kontroll på fylkesvegen I Herøy. De kjørte I 123 og 165 km I timen I en 80-sone, og to menn fra Kristiansund ble også fratatt førerkortet I en kontroll I Kristiansund sentrum. De kjørte I 66 og 77 km I timen I en 40-sone. Begge steder ble det I tillegg skrevet forenklet førelegg.
0: Politiet har vært ute og passet på oss I løpet av kvelden I går og natta. Det bra at de har kontroll og sjekket hvordan det står til I trafikken med jevne mellomrom.

Relativt grei melding fra Stina Talling. Hun sang nemlig Sviker. Vi skal kikke litt nærmere på dagens vær nå, og meteorologene har sendt ut følgende varsel for denne fredagen. Bris av skiftende retning, sørøst opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk, frø I ettermiddag sørlig liten kuling på kysten I sør. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, og så legg dem til I kveld. Kan hende litt regn på Sunnmøre. Temperaturmessig så vi vel stort sett der vi har vært de siste dagene. Værmen 6 grader, Surnadal 2, Kristiansund 5, Sunndalsøra 5, Molde 3, Åndalsnes 6 grader, det samme for Ålesund. Ona har 7, Hovden nede på 2 grader I likhet med Surnadal. Valdal og Åheim derimot har begge 5 grader på lista. Som jeg har hentet inn hos Yr men så kommer det interessantere for jeg har sett også litt grann på prognosene for dagen I dag utover og ja da Det blir ganske så varmt, skjønner du. Molde kan komme opp igjen rundt 16 grader, mens for både Surnadal, Sunndalsøra og Valdal sin del, for eksempel, så opereres det med 18 grader som makstemperatur I løpet av denne fredagen. Så da kan vi vel så absolutt si at det begynner å ligne på noe igjen etter at det har vært en litt trasig periode, skal jeg til å si, til og med snø også da I om ikke store deler av denne uka, så I hvert fall noen dager denne uka. Dune Kings of Convenience neste ut I radioen.

0: Kings of Convenience var dette med Winning a Battle, Losing the War. Akkurat nå så hører du på Kongelig Norsk Radio. Mange liker også å ta en liten kikk innom TV-en. Og I dag så det jo slik at de beste TV-programmene skal rett og slett kåres I programmet Gullruten. Og det har fått meg til å spørre inn I appen NRK Radio. Hva din favoritt-tv-kanal? Vi snakker altså ikke om et spesifikt program, men hva din favoritt-tv-kanal? Gå inn I appen og svar på alternativer som ligger der. Hyggelig å se at NRK har tatt ledelsen, da, men du må ikke svare det. Svar det som passer det best, så får vi en liten oversikt I løpet av denne morgenen om hva som folket sin tv-kanal-favoritt der ute. Appen NRK Radio altså stedet. Og mange ganger på disse TV-kanalene så kan du jo se folk som ute og fisker. Det ganske så populært. Og nå skal vi ut I elva også I radioen din, for om knappe 4 uker så starter laksesesongen. Men det står ikke så veldig bra til med bestanden av villaks. Det en del utfordringer å ta tak I mange elve. Kollega Ivar Eidem dro til Aureelva I Sykkylven I går ettermiddag, hvor han traff Jan Melseth, laksefisker og styremedlem I lakseelven på Sunnmøre. Han velger å være optimist, tross alt, og kunne fortelle at flere tusen smolt nå på vei ut fra elva.
1: Da gjenger ut fra Aureelva flere tusen smolt, og der, etter å ha vært 3 år I elva, da, så de 1, 2, 3 år I havet.
2: Og så finner de altså tilbake til fødeelva si?
1: Ja, ja.
2: Altså... Og lukter seg fram til hølen der de ble født?
1: Ja.
2: Rett og slett?
1: Ja, ja, ja.
2: Og så gyter de på nytt?
1: Og så gyter de på nytt. Ja, dette fascinerende. Det Nei da, så det et instinkt som ikke til å tro. Det ikke råd å bli kloke på det.
2: Men altså, det jo da som elva, og Aureelva jo en av det som har hatt Gyrodactylus for en del år siden, og var helt ute av produksjon I en lang periode.
1: Ja.
2: Men så bygde dere altså da opp igjen stammen her, og nå klarer elva seg selv.
1: Ja da, og ble bygd opp at gjennom et klekkeri da, en del år så tok oss fisk fra elva og strauk og sett ut yngel.
2: Ja.
1: Og de siste 15 åra så har, ja, kanskje 10, så kuttet oss ut klekkeriet, for da fann oss ut at hun produserte såpass mye yngel, at hun greide seg selv. Og det forskerne sier, det jo at Aureelva kanskje den elva som vært undersøkt av det mest yngel I på Sunnmøre da. Så det kan jeg sikkert være veldig glad for da.
2: Ja, heldig du, og dere som
1: ja, ja, det, ja, det helt sikkert.
2: Men du oppsynsmann her I Aureelva, så du også da styremedlem I lakseelvene på Sunnmøre.
1: Ja, stemmer det.
2: Og der en del elver der I denne sammensutningen som sliter litt. Hva største problemet?
1: Ja, altså, det jo kritisk egentlig for mange elver nå på Sunnmøre da. Som går det greit med. Men største problemet, det veldig sammensett. Du har jo sjøfasen, og der du klimaendringer. Du har det med lakselus, som påvirker på utvandrende smolt. Og når den kommer tilbake fra havet laksen, da, den ser greit seg og skal opp I elvene, så har vi begynt etter hvert å få et otterproblem. Slik at det flere elver, for eksempel I Sykkylven, så Ramstadselva, Vikeelva, har vi bare gitt opp på grunn av otterpredasjon. Det nytter ikke å bygge det opp, for otteren teker 80-90% av all laksen I de elvene. Da. Aureelva har en innsjø, så der greier han seg, kan du si. Der kan otter og laks leve side om side. I andre elver kan de ikke.
2: Men dere I lakselven på Sunnmøre, dere jobber systematisk og bruker mye penger på å prøve å berge bestanden I disse elvene som sliter mest.
1: Ja, det har vært brukt enorme summer, og det vi satser på I elvene på Sunnmøre da, det å lage til fødestue og elvene slik at det der optimalt, så skulle det en gang skje at det blir bedre forhold I havet. Havbruksnæringen jobber nå stort sett det de kan for å få bukt med lusa. Så blir forholdet totalt sett bedre, så kommer laksen natt, og så det en fødestue som kan ta imot deg, rikelig gyteplasser. Og det har jeg faktisk tro på at de skal klare å snu den negative trenden. Jeg velger å være optimist.
0: Optimisten, det var Jan Melseth, laksefisker og styremedlem I lakseelven på Sunnmøre.

Rihanna, Only Girl in the World var detta. Det finns flera damer där ute då, bland annat från Isfjorden I Rauma. Hon kan du läsa om hos TV2.no denna morgonen. De kan nämligen fortælle att Caroline Bjerkeli Grøvdal springer har rökt 3 dagar för termin. Hon är avbildad och kor och står I bunden av en tropp som omtales da som trappan opp til Lackmanns vei, og det å springe opp der en klassisk formtest for de aller sprekeste I Oslo, og de siste uken har høygravide Caroline Bjerkeli Grøvdal altså sprunget intervallet her 3 ganger I uka. Ja, hun sier selv at dette kanskje kan høres litt rart ut, men hun gjør det blant annet fordi at hun har et klart mål om å delta I Europamesterskap I august, der har hun tenkt å springe 10.000 meter, og landslagssjefen I friidrett, Ellen Slokvik, han sier enkelt og greit at dersom alt går etter plan for Caroline og kommer seg til dette mesterskapet, så jo en medaljekandidat, hverken mer eller mindre. Vi får ønske Caroline lykke til med både fødsel og da forhåpentligvis etter hvert innsatsen I Europamesterskapet I friidrett. På NRK.no så kan du lese om renteøkninger for øvrig. Kan gjøre at unge endelig kommer seg inn på boligmarkedet, sier en ekspert, for nå behøver det ikke bli så dyrt rent prismessig, så da kan det kanskje åpne for at man kommer seg inn på boligmarkedet, sier Hallgeir Kvalsheim på NRK.no denne fredagsmorgenen. Det var litt av hva du kan lese I diverse nettsteder. Straks skal du få nyheter her I radioen din.

0: Du har hørt Billy Joel og hans Honesty frem til 9:30.
1: Her NRK Nyheter klokka 6:30. Helseministeren sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild eller vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle vært innført nå, sier helseministeren. Helseminister Jan Christian Vestre mener vi må diskutere om staten skal betale alt.
2: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
1: I Drammen brenner det kraftig et rekkehus med 3 boenheter. Alle de 8 beboerne kom seg ut selv, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Brannvesenet jobber fremdeles med slukking på stedet. De forente arabiske emirater under angrep av iranske raketter og droner, opplyser myndighetene i landet. Ifølge forsvarsdepartementet luftvern i gang med å avskjære iranske raketter og droner. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet ifølge USA. President Donald Trump sier USA fortsatt i forhandling med Iran. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hantaviruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina det registrert 101 smittede det siste året. 33% av de smittede døde.
3: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Sonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært 3 tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene.
1: Det sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyflutt. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
0: I de lokale nyhetene så skal vi ut på veien våre, Jon Arne.
4: Vi skal det, for måndag blir samferdselsutvalget orientert om et nytt vegfornyingsprogram som skal møte utfordringene med etterslepet på vedlikeholdet av fylkesvegene. Det skjer etter en bestilling fra politikerne. I Møre og Romsdal etterslepet på 17 milliarder kroner. Samferdselsdirektør Jesper Vik håper dette bidrar til å bremse forfallet.
5: Her synliggjør vi en del konkrete tiltak, nettopp som går på det med vedlikeholdsetterslep. De går på dekkelegging, de går på rekkverk, de går på belysning, drenering og så videre.
6: Innebærer dette at dere spisser satsingen på noen utvalgte veier og områder?
5: Vi har synliggjort en del områder hvor vi kan tenke oss at et sånt program kan være aktuelt. Dersom dette her skulle bli aktuelt, så vil jo dette her bli lagt frem for politikerne for en politisk prioritering. Hva som skal satses på først og sist.
4: Reporter Trond Vestre. Fana var i ferd med å knuse Molde i 3. kvartfinale i kvinnenes handball-slutspill, men heimelaget kom voldsomt tilbake og vann 38-36 etter ekstra omganger. Det betyr at Sola, Storhamar, Molde og Larvik, de 4 første lagene på eliteserietabellen, klare for semifinalene. Mot Fana var det jevnt til ut i andre ekstra omgang, da Molde drog ifra. Maja Muri og Torine Dalen skåret 8 mål hver for Molde. Det ble skrevet idrettshistorie i turnhallen i Ålesund da Victoria Halten nylig ble kåret til kretsmeister i rytmisk gymnastikk for Special Olympics, men det var ikke før i 2025 at Victoria endelig fikk realisere turndrømmen sin. Victoria selv sette ord på følelsen etter at gullet var sikret.
7: Når jeg først blir Christmas Dad, så tenker jeg at wow, OMG, jeg så positiv. Jeg har høyt nivå.
0: Og det blir mer fra og om Victoria senere I dagens morgensending.
8: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

Og han som følte seg så bra, det var selvfølgelig James Brown I sangen Living in America, en sang som du blant annet hørte I Rocky 4-filmen som kom sånn på ja, midten av 80-tallet. Nå over til dagens værvarsel. Det blir en OK pluss, og vel så det dag I dag egentlig. Skya eller delvis skya oppholdsvær, melder meteorologen, dog uttrykt for litt regn på Sunnmøre I kveld. Men temperaturmessig så kan det altså komme opp I en 18 grader flere plasser rundt omkring I fylket vårt I dag. Ellers når det gjelder vinden, bris av skiftende retning, sørøst opp I liten kuling I utsatte fjellstrøk, fra ettermiddag sørlig liten kuling på kysten I sør. Varmt etter hvert altså, men ikke så veldig mye å skryte av foreløpig da, rett nok. Værmen 6 grader, Surnadal 2, Kristiansund 5, 5 grader også på Sunndalsøra. Molde 3, Åndalsnes og Ålesund har 6 grader, Ona 7, Hovden 2, mens Valdal og Åheim noterer seg for 5 grader så langt denne fredag den 8. mai.

Victoria, når tiden var det, og hennes Real to Me. Straks en liten kikk I de lokalavisene. Skal bare minne om det som foregår inne I appen NRK Radio aller først. Der stiller nemlig følgende spørsmål I dag. Gullruten deles ut I kveld. Hva din favoritt TV-kanal, lurer jeg altså på I dag? Og ja, NRK har tatt en relativt klar ledelse inne I appen. Finn våre sendinger til NRK Møre og Romsdal og stem I vei du også. Og som I bruk av sida, det helt anonymt når du inne der og stemmer, så stem på den TV-kanalen eller alternativt til diverse strømmetjenester som du måtte ønske. Appen NRK Radio altså stedet. Nå litt om de nevnte aviser, Budstikka for eksempel, som forteller om kommunen som har fire ganger så mange mopedbiler som naboen. Hustadvika har fire ganger så høy tetthet av mopedbiler som Molde, og det merkes hos forhandleren I Ernesvågen. Salget bare øker. Vi trodde det skulle stagnere I fjor, som var et veldig godt år, men etterspørselen fortsetter. Både nye og brukte populære, sier Tony Lee hos Auto 1 Premium AS I Ernesvågen til Romsdals Budstikke. Og mopedbilene, de brukes av både unge og eldre, ofte for pendling til skoler og andre aktiviteter. Hos Tidens Krav så kan du lese om et unikt stykke lokalhistorie som nå blir gjort tilgjengelig for publikum. Det skjer I morgen I Øvre Engate 8. Vi har vasket gulv og vegger med kraftvask. Det var mye sot og skit, sier Geir Gerhard Greger og viser frem høytrykksspyleren I avisa. Dugnadsarbeidet de siste månedene har dreit som alt fra vasking, maling, oppmerking, skilting og rydding til alle mulige forberedelser av utstilling av bilder og unike gjenstander. Og det altså nå slik at prosjekt Folkestasjon har nått sitt første hovedmål. I morgen så åpner de døren for publikum til deler av den unike samlingen av brandhistorisk materiell I den gamle brandstasjonen I Kristiansund sentrum. Og den neste store åpningsdagen blir på selve nasjonaldagen søndag den 17. Mai. Og Greger sier til Tidens Krav at dette en viktig del av vår kulturarv som handler om samfunnsberedskap. Det skjer ting også på Åndalsnes I Rauma, kan Åndalsnes Avis fortelle. Nå skal de satse stort og blåse liv I sentrum, står det der. Det dreier seg om Norsk Tindesenter, og da tenker du kanskje mest på senteret og det som skjer innvendig der rundt fjellhistoria I kommunen. Men nei da, dermed blåse høyt I fløyta før sommeren og satse stort på fotball-VM på stor skjerm ute på piren I sentrum. Daglig leder Jon Christian Rydningen sier at dette handler om langt mer enn bare fotball. Den store visjonen å gjøre Åndalsnes til en sommerby med mer liv og aktivitet I sentrum, kan han fortelle til Åndalsnes Avis. Jeg har nevnt litt grann før, datum I dag 8. mai, frigjøringsdagen. Mer om det ganske så snart.

0: Goo Goo Dolls var dette, og sangen om Iris. Som nevnt, den 8. mai I dag, og jeg skal I den forbindelse aller først tilbake til 1886, hvor da ble en av det som nå har blitt en av verdens mest kjente merkevarer lansert for første gang. Da kunne man nemlig for første gang kjenne på smaken av Coca-Cola. Den ble nemlig lansert den 8. mai 1886 I Atlanta, USA, og vi kjenner jo alle historien etter det. Men det som vel mest sentralt rundt dagens dato vel utvilsomt frigjøringsdagen, som markeres 8. mai kvart år for å feire at Norge ble fritt etter 5 års tysk okkupasjon under den andre verdenskrigen. Dagen en offisiell flaggdag, og fra 2011 så den også nasjonal veterandag for å hedre innsatsen til norske veteraner fra 2. verdenskrig og frem til I dag. Akkurat det skal vi snakke mer om med en gjest om en drøy times tid her I dagens Mara-sending, men nå skal vi skru tida en del tilbake og låne øret til Filmavisen og deres oppsummering av frigjøringsdagen tilbake I 1945.
1: Det fred, et Norge I tindrende glede, har feiret sin gjenfødte frihet I disse hektiske dagene. Vi har jublet ut I den gryende vår, alle de lengster og håb hver norsk kvinne og mann har båret I sitt hjerte. Undertrykkelsens endeløse år forbi.
0: Slik hørtes det ut altså I Filmavisen våren 1945. Marker dagen I dag. Heis flagget dersom du har muligheten til det.

Knut Marius og jeg komme hjem. I dag så skal altså norsk TV feires selv, det kan du vel også få med det på TV 2 I kveld. Diverse priser knyttet opp til diverse program skal da deles ut. I derimot på jakt etter å finne ut hva TV-kanal som du synes den beste denne morgenen. Jeg har listet opp flere alternativ, og vi må jo også I dagens verden ta med strømmetjenester når vi snakker om det å se på TV. Så gå inn I appen NRK Radio. Finn din favorittkanal og gi din stemme. Det alltid kjekt å høre fra dere der ute. Og litt ekstra kjekt det å se da, at NRK leder foreløpig, men stem på det du mener din favoritt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy i Hormuzstredet ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier likevel at våpenhvilen fortsetter, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
0: Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen. I Drammen brenner det kraftig et rekkehus med tre boenheter. Alle de åtte beboerne har kommet seg ut, og det er uklart hvorfor det begynte å brenne, sier innsatsleder Geir Bodal.
2: Det er for tidlig å si noe om. Vi vet at brannen trolig har startet i garasjen, men hvorfor, det må komme tilbake til seg. Nå er det fortsatt litt sluttarbeid for å få dette her kaldt og kjølig, så vil det bli praktisk etterforskning og kriminalteknisk undersøkelse vil jeg anta at er det.
0: Noen bedrifter prøver å betale seg til en seier i Holmenkollstafetten. I morgen er mer enn 80 000 løpere med i stafetten i hovedstaden, og for noen er vinnerambisjonene så store at de har tatt kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. En av dem som har blitt tilbudt penger er sprinter Salom Kashafali.
3: Mer enn 10 000, 120 000.
4: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utøvere gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått i feil retning.
3: Det sier jo bare at det er hvor høyt konkurransedyktig det er, og hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt de har lyst til å betale et lag for det. Da. Det er jo kanskje det det har blitt av. Da. Jeg tenker idretter skal ha det med det gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
0: For ordens skyld, Kashafali har takket nei til å løpe for penger i Holmenkollstafetten. Reporter Dino Jakubovic, NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Vi skal videre med de lokale nyhetene, og ja, økonomi og helse har vi snakket om før, og vi skal snakke om det igjen nå, og helt sikkert også flere ganger fremover.
6: Helt sikkert, denne gangen er det Sylvi Listhaug fra FRP som er klar på at det må bli løyvd ekstra penger til Helse Møre og Romsdal. Bystyresalen i Ålesund var fylt til randen under et folkemøte om den økonomiske situasjonen til helseforetaket. Det skal bli kuttet over 400 millioner kroner. Listhaug frykter for pasienttilbudet.
7: Fremskrittspartiet foreslo også i årets budsjett å legge inn ekstra penger til Helse Møre og Romsdal, fordi vi så at situasjonen her er ekstra alvorlig. Så jeg håper at det nå, de som gjør opp dette budsjettet, ser det samme, legger inn penger og sikrer at vi slipper å bygge ned dette helsetilbudet så kraftig som det ligger an til, hvis ikke noe skjer.
6: Måndag blir samferdselsutvalget orientert om et nytt vegfornyingsprogram som skal møte utfordringene med etterslepet på vedlikeholdet av fylkesvegene. Det skjer etter en bestilling fra politikerne. I Møre og Romsdal er etterslepet på 17 milliarder kroner. Samferdselsdirektør Jesper Wiig sier det ikke er tvil om hvor skoen trykker mest.
8: Hvis vi skulle begynne på noe sånn umiddelbart, så er det dekkeleggingen. Der har vi omtrent ca. 300 millioner i året for lite i forhold til å stanse etterslepet på dekkelegging. Og totalt sett så bruker vi omtrent 500 millioner for lite på drift og vedlikehold på fylkesveinettet vårt for å da kunne stanse etterslepsveksten.
6: Etter nervepirrende ekstraomganger ble det klart at Molde Elite er videre til semifinalen i håndball. Molde lå under, men snudde kampen mot Fana. Trener Tor Oddvar Moen gleder seg til neste kamp.
9: Jeg tror jeg har vist i noen av de kampene at vi absolutt kan være med og slåss om å komme oss videre et hakk til. Men da kan vi ikke begynne som vi gjorde i første omgang. Da er det over. Da Men det vi viser etter hvert i kampen, som bor i laget, det kan gå langt.
6: Og neste kamp blir mot seriemeister Sola.
10: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad på NRK.

Fil var det straks 7:09 på denne fredag den 8. mai. En dag som Jonny har tenkt å markere flagget klar til oppeising, og det håper han mange andre også har tenkt å gjøre. Skriv Jonny en melding inn I appen NRK Radio, hvor han også ønsker god helg, og fortell at det delvis skyer opp litt og 7 røde på brygja, og det føyer seg ganske så fint inn I temperaturen I fylket vårt. Det ligger I zona der, og det beste av alt, det skal altså bli mye varmere utover dagen. En dag som byr på ja, delvis skyet oppholdsvær, og så det altså slik da at det I kveld kan komme litt regn på Sunnmøre. Det flere som har sendt melding inn I appen NRK Radio, blant dem en som vil være anonym, men vedkommende forteller I hvert fall at han ser på forskjellige kanaler, det være seg TV2, TV Norge, History and Channel, og bakgrunnen for den meldingen da at jeg inne I den samme appen spør om hva som din favoritt TV-kanal. Gå inn og gi din stemme. Du også denne morgenen. NRK har tatt ledelsen og har ledelsen fortsatt. Stem på det alternativet som måtte passe det best, eller send deg melding også da. Det selvfølgelig en mulighet. Straks skal du få møte deg som nylig har fått ja, oppfylt en av sine store drømmer.

0: Bare en det var det med klarmelding I sangen Fineste I bygda. Norge har som mål å være I verdenstoppen når det gjelder inkludering I idretten. Men hva med dem som har funksjonsnedsettelse og drømme om å bli rytmisk gymnast?
1: Det stopper ikke med å være Downs syndrom.
2: Victoria Halten har alltid hatt en drøm om å drive med rytmisk gymnastikk. Men I mange år var plassen hennes på tribunen som søsterens største fan. I 2025 endret alt seg da klubben startet sitt eget Special Olympics-parti. Med glamour, utstråling og elegante bevegelser står Victoria endelig på turmatten. Og Kristel Furne Stene, daglig leder I Ålesund gymnastikk- og turnklubb, glad for at tilbudet endelig på plass.
3: En av verdiene våre plass til alle. Og med det så skal vi på en måte ikke ha noen barriere for å kunne drive med rytmisk gymnastikk, uansett utfordringer man har.
2: Det jobbes målrettet for at alle skal finne sin plass I idretten, uavhengig av funksjonsevne. Nikolai Blindheim Jakobsen, aktivitetskonsulent I Norges gymnastikk- og turnforbund, bekrefter at de nå ser en tydelig vekst I antall utøvere med utviklingshemming.
4: Og I 2025 registrerte våre klubber totalt 545 medlemmer med utviklingshemming, sammenlignet med 478 I 2024. Og det ser vi en cirka vekst på 14%.
2: Per I dag har 5 norske klubber innen rytmisk gymnastikk etablert egne grupper for para-RG.
4: Samtidig vet vi at det flere klubber som nysgjerrige på tilbudet og ønsker å starte opp fra neste år. Noe som veldig positivt å se at interessen vokser, og vi håper jo at enda flere klubber vil bidra til å gjøre rytmisk gymnastikk tilgjengelig for alle.
2: Victoria ble nylig kretsens aller første kretsmester I Special Olympics RG.
1: Når jeg først blir kretsmester, så tenker jeg at wow, OMG, jeg så positiv. Jeg har høyt nivå.
2: Nå skal hun snart konkurrere I sin første nasjonale konkurranse. Og hun har tydelige planer for fremtiden.
1: Jeg skal bli god I RG.
5: Det målet? Ja.
1: Det mitt mål, det å være god I RG. Ja.
0: Vi ønsker Victoria Halten riktig lykke til med det, og klarer helt sikkert det. Reporter Mia Sofie Ytterberg.

lansere sangen In Your Eyes. Den 20. august 1960 så startet de regulære fjernsynssendingene I Norge offisielt. Det hadde vært noen år med prøvesendinger før den tid, men det var altså startdatoen for TV-sendingene I Norge, og de startet da med rundt 8 timer sending I uka. Man kan vel trygt si at dette har endret seg inn mot 2026. Og jeg spør altså denne morgenen om hva som din favoritt TV-kanal. Bakgrunnen jo da at I kveld så deles det diverse gullruter ut når TV-selskapet skal feire seg selv I Bergen. Hva din favoritt TV-kanal? Altså spørsmålet denne morgenen. Gå inn og gi din stemme I appen NRK Radio. Du helt anonym, så stem på den du vil at de har listet opp, men det kjekt å se at NRK har en relativt klar ledelse. Straks skal du få dagens konkurranse. En konkurranse hvor du skal få høre en historie og prøve å finne frem til et svar. Kanskje litt annerledes, men følg med etter Marius Müller sin Carmen.

0: Marius Müller selvfølgelig, og sangen om Carmen. Da skal du få bryne deg på dagens konkurranse, og I dagens konkurranse så bør du følge ekstra godt med, og det over en liten periode. For det nemlig slik at kollega Bjørnar Pedersen har satt sammen en historie som du nå skal få høre. I den historien så kommer det noen detaljer, og en av de detaljene kommer du nok til å få et lite spørsmål om etter at historien ferdig. Så følg godt med nå. Her kommer dagens historie, som altså ender opp I et konkurransespørsmål.
1: Politibetjent Nora Wang følte seg forsiktig fram på den myke gjørmebunnen. Hun hadde vært dum nok til å fortelle sin nærmeste sjef at hun hadde dykkelappen. Hun sa ikke at det hadde skjedd på Rodos 14 år tidligere I strålende sol og 25 grader I vann. Med lykta knuget inntil brystet sjekket hun dybdemåleren. 21 meter. Sikten var kanskje 15 centimeter. Politiet hadde mistanke om at en av byens rikeste gårdeiere hadde dumpet en bil I det avsidesliggende kjernet. Bilen kunne være smekkfull av narkotika og kanskje også like av en tidligere kompanjong av gårdeieren. Bilen så ut til å være en slags firedørs pickup, svær som et lite hus. Låste dører, et lite gløtt på begge sidevinduene, men ikke stort nok til å få armen inn. Nora lyste inn gjennom det bakre sidevinduet. Det var noe der. Hun satte ramma på dykkemasken inntil vinduet og myste. Det satt et menneske der inne. Innrullet I plast og spent fast med sikkerhetsbeltet. Lykta glapp ut av hendene hennes og trillet inn under bilen. Med ett var det stupmørkt.
0: Og her kommer altså dagens spørsmål. Politibetjent Nora Wang dykket altså for første gang på mange år. Men hvor djupt det der hun dykket? Det det du skal svare med på, og svaret det fikk du altså inni denne historien hvis du fulgte etter. Hvor djupt det der politibetjent Nora Wang dykka? Det skal du altså svare med på, og svaret det gjør du inn I appen NRK Radio. Finn morgensendinga til NRK Møre og Romsdal og send inn ditt svar sammen med ditt navn og din adresse, slik at premien blir sendt ut til riktig person. I tillegg til at du svarer på konkurransen, ta gjerne en tur også innom dagens avstemming, hvor jeg altså lurer på hva som din favoritt-tv-kanal når du kikker på fjernsynet.
2: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Anbefalte vaksiner og medisiner koster milliarder. Staten kan ikke betale for alle, sier helseministeren.
1: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Iran anklager USA for brudd på våpenhvilen etter angrepet i natt. Og nordmenn flytter fra Svalbard. Lokalstyret vil ha billigere flybilletter. Og vi starter med vaksiner og medisiner. Staten kan ikke betale for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
2: Så jeg kommer litt til stikk.
3: Flere hundre tusen av oss kjøper vaksiner mot helvetesild, flere titalls tusen vaksiner mot livmorhalskreft, RS-vaksine til babyer og gravide. Tusenlappene flyr også når folk kjøper fedmemedisiner og medisiner for overgangsalder. De fleste av vaksinene anbefaler Folkehelseinstituttet at vi får gratis av staten ved at de kommer inn i vaksinasjonsprogrammer. Men nå sier helseministeren at han ikke kommer til å bla opp penger til alt dette.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid.
3: Det sier helseminister Jan Christian Vestre. Alle vaksinene og medisinene som vi har snakket om her koster over 8,5 milliarder kroner hvis man ser på den prisen som vanlige folk kjøper dem for.
1: Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
2: Hvis du kan ta og passe på klokken selv, 20 minutter fra nå.
3: Staten får store rabatter på medisiner og vaksiner. Men mens regjeringen tenker, bruker altså folk penger av egen lomme. Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
4: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksiner som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
3: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
1: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Reporter her var Marianne Yttereid, og dette blir også tema i Politisk kvarter på P2 og NRK 1 om noen minutter. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun er siktet for forsøk på spionasje, og rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Asia-korrespondent Philip Lothe med oss fra Beijing. Hva sier kinesiske myndigheter om denne saken?
5: Det er stille i Beijing, og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert, og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og del av en kampanje for å sverte Kina.
0: Men hvis dette altså stemmer, rakettbasen på Andøya skal ha vært målet, hva kan Kina da eventuelt være ute etter?
5: Ja, Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre. Og det er helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
0: Takk, Philip Lothe, med oss fra Beijing. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran fortsetter, til tross for at USA har gjennomført angrep i Hormuz-stredet i natt. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
6: Ja, det har vært en betydelig eskalering gjennom natten. Iran anklager USA for å ha angrepet to skip. Det ene en iransk oljetanker som var på vei inn mot stredet, og så var det et på det motsatte siden. I tillegg så anklager Iran USA for å ha gått i luftangrep mot sivile mål langs den iranske kysten, og også mot denne strategisk viktige Kashm-øyen. USA sier at deres hurtiggående krigsskip var i internasjonalt farvann da Iran gikk til et uprovosert angrep, og at de derfor har gått til angrep mot militære installasjoner som en motreaksjon. Så her er det helt totalt diametralt ulike forklaringer på hva som har skjedd i løpet av natten.
0: Ja, og etter disse meldingene i natt så har oljeprisen steget både i, først og fremst i Asia. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hantaviruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina er det registrert 101 smittede det siste året. En tredel av dem er døde.
7: For oss er hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene er som vanlige influensasymptomer og er uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene. Her bærer en liten langhalet brun mus på Andes-varianten av viruset som kan smitte fra menneske til menneske. Andes-varianten av Hantaviruset ble for første gang registrert ved et større utbrudd i Patagonia i 1996. Over 20 år senere, sommeren 2018, ble det på nytt slått alarm. Flere deltakere på bursdagen til en 14-åring døde, inkludert bursdagsbarnet selv. Turguiden Agostina Boscaglia bor også i byen Bariloche og sier til NRK at hun husker utbruddet godt. Fjellhytter, boder og garasjer som har stått tomme må luftes i timesvis og vaskes med klor før de kan tas i bruk, forteller hun. Dessverre døde en venninne i Bariloche i fjor. Det skapte mye sorg og usikkerhet fordi hun døde veldig raskt, sier hun.
0: Det sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyfløtt. Det haster med å ta grep så ikke flere nordmenn flytter fra Svalbard, det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyre Jo Guthrie. Han vil gi beboerrabatt på fly til innbyggerne i Longyearbyen.
8: Vi tror jo at det har tett sammenheng med blant annet at flyprisene blir presset mer og mer opp etter hvert som dette blir et mer og mer attraktivt turistmål.
9: Nestleder i lokalstyret Høyres Jo Guthrie mener det må tas grep. For samtidig som Svalbardmeldingen har et mål om å få flere nordmenn til å bo i Longyearbyen, så synker stadig antallet norske beboere og botida blir kortere. Det viser tall fra SSB. Og med få fly ukentlig og mange om beinet, så er det ofte dyrt å fly til og fra øygruppen. Gruppa.
10: Det er jækla dyre.
11: Ja, fort 10.000.
9: Derfor vil lokalstyret ha halv pris på flybilletter til innbyggerne i Longyearbyen. En ny rapport fra Oslo Economics viser at en slik beboerrabatt vil koste årlig 20-30 millioner kroner.
8: Dette kan enten finansieres av staten, som bruker 2,5 milliarder kroner på fotruter på fastlandet, der man subsidierer turister og tomme flyseter, eller man kan gjøre det til en selvfinansierende beboerrabatt, der turisterne betaler marginalt mer for sin flybillett.
9: Fra før har det blitt frarådet å innføre beboerrabatt på kommersielle ruter, som også ruten til Svalbard er.
8: Svalbard er omtalt som Norges viktigste strategiske område. Og da skulle det bare mangle at Norge brukte noen millioner kroner på at det bodde nordmenn her oppe.
9: Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet avviser ikke ønsket.
12: Beboerrabatt er jo en del av den utredningen som vi har hatt om regionalt flytilbud. Og det har vært ute på høring, og det har vi til vurdering nå.
0: Reporter i dette innslaget var Torkil Stolt. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Arild Svalbjerg. Her i studio Tone Nordahl.
10: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1. NRK
11: Du skal straks få vite hva vær du kan vente til i helga opp mot klokka åtte. Så skal jeg også snakke litt om byryddedagen.

0: Let it rain, syng Amanda Marshall. Det en oppfordring jeg ikke deler, for å si det på den måten. Da lener jeg meg heller på Carl Ivar, som fra sin stasjon på Vikebukt kan fortelle at temperaturen har steget med 3 hittil I dag, så nå det 4 grader, og det lett skyet og fint, skriver Carl Ivar. Emilie Karin Rønning, god morgen.
1: God morgen.
0: Kan du som meteorolog fortelle oss at det fortsetter med lett skyet og fint I dag, eller?
1: Ja, det skal det gjøre. Det skal være lite vind, bris av skiftende retning, og I utsatte fjellstrøk kan det blåse sørøst opp I liten kuling. Og utover I ettermiddag så vil det også blåse liten kuling på kysten I sør. Eller så vil det være skyet eller delvis skyet oppholdsvær I hele dag, mens I kveld så kan det hende at det kommer litt regn på Sunnmøre.
0: Hva kan du si om helgeværet da?
1: Det vil være ganske fint, I hvert fall starten av helga. På lørdag så vil det være sør- og sørvestre liten kuling utsatte steder, og det kan blåse opp I sterk kuling på kysten. Eller så vil det være skyet med regn og litt regnbyger, men om kvelden så vil det minke både med nedbøren og med vinden. Da vil det blåse frisk bris utsatte steder og på kysten liten kuling. Og utover I morgenkveld vil det også være for det meste oppholdsvær I indre strøk.
0: Jeg kikker litt på yr, Emilie, og der kan det se ut som det blir en 17-18 grader I dag. Hva kan du si om temperaturen? Enkelte plasser da I hvert fall.
1: Ja, det ser ut som at det skal bli ganske deilig I dag. Som du sa, kanskje en sted rundt 15-18 grader varierer litt på hvor man og spesielt hvis man ute I sola, så blir det I hvert fall deilig utover dagen I dag. Og på lørdag I morgen vil det bli litt kjøligere for grunn av at det skal regne litt og være litt mer overskyet, men skal fortsatt være opp I en 10-12 grader, så det fint vær I vente.
0: Det høres veldig bra ut. Takk skal du ha, Emilie Karin Rønning. Lars Gunnar har sendt oss en melding I appen NRK Radio, hvor han forteller at han ser på mange forskjellige TV-kanaler. Vi spør altså I dag I avstemmingen vår om hva som din favoritt TV-kanal. Gå gjerne inn og stemme du også.

0: som Roger Odland med Like til mi dør. Og før Tom Roger så hørte du meteorologen fortelle at det blir et ganske så greit vær I morgen, og det kan jo være greit at det blir det, for I morgen så det byryddedagen rundt om I landet I regi av Naturvernforbundet, og så her I fylket så skal det bli rydda, og I Molde så du klar med sekka og handska, Kristin Glestad Vonheim.
1: Ja, det vi. Da det på innbyggelobben klokka 11 I morgen, og bare å møte opp.
0: Da det bare å møte opp, og hva det som skal skje utover da?
1: Nei, da får en utdelt sekka og et område å rydde I Molde sentrum. Og så ønsker vi helst at folk har med seg egne handsker, men derfor låner hos oss hvis de ikke har det selv. Og så det bare å rydde mest mulig av det en ser I byrommet av forsøpling. Så det jo en helt konkret måte å bidra til miljøproblemer vi har med forsøpling ut I verdenshavet våre.
0: Ja, for dette litt av poenget her. En ting jo det å rydde slik at det ser fint ut, men man skal også hindre at dette havner på sjøen.
1: Ja, det et av de største problemene forsøplinger fra land av det som havner I sjøen og på stranden vår igjen. Da. Og så går det inn I næringskjedene våre, og så møter vi det igjen på en måte vi ikke har lyst til for vår egen del. Så dette her veldig nyttig for alle å være med på og kunne få erfaring med at du oppdager gatene rundt deg på en helt annen måte etter å ha vært med på en sånn aksjon.
0: Men sånne aksjoner må vi jo ha jevnlig, Kristin, og lærer vi aldri? Vi skal jo ikke drive og kaste ting fra oss sånn uten videre.
1: Ja, det kan du godt si. Vi har et utfordring når det gjelder det med snus og sneip, ser vi. For det det veldig mange som kaster fra seg. Og om det fordi at de ikke klar over at dette her blir til mikroplast og et problem for naturen vår. Eller om det for at de ikke bryr seg, det vet ikke jeg. Men det I hvert fall noe som vi ser at de som med på aksjonene, de lærer av dette her.
0: Man får en liten aha-opplevelse, rett og slett.
1: Helt klart. Det har jeg snakket med veldig mange som vært med på sånne aksjoner, som sier at nå går jeg tur på en helt annen måte enn de gjorde før.
0: De første 100 som blir med å rydde for is og brus, står det på nettsida. Hvor mange håper du dukker opp I Molde I morgen?
1: Vi håper at så mange som mulig da. Vi så heldige at Oskar Skylte har sponset oss med brus, og så spenderer Friluftsrådet og Naturvernforbundet isen da. Så arrangerer vi til en konkurranse for de som vil plukke snus og sneip, så du får seg et gavkort på en av kaféene I byen. Så her det ganske mye du kan oppnå hvis du med for å gjøre en liten innsats for byrommet vårt.
0: Snus og sneip, der blir det jo mye antall, men kanskje ikke så mye kilo, men har dere et mål når det gjelder antall innsamlet kilo, eller?
1: Nei, mål her egentlig bevisstgjæringen rundt at akkurat disse tingene her helt unødvendig å ha ute I gatene våre.
0: Det var en klar oppfordring fra lederen I Naturvernforbundet I Molde, Kristin Glestad Vonheim, som klar til å ta imot mange som vil rydde I Molde I morgen. Dette skjer også mange andre plasser rundt omkring I fylket, så sjekk nettsida til Naturvernforbundet og se om du også kan bidra I morgen, og ikke minst også resten av året da, med det å ikke kaste søppel ut I gater og naturen.

Jørgen Dalmo, Wherever You Go. Hanne har sendt en melding I forlengelsen av praten vi hadde I sted, hvor hun oppfordrer alle til å bruke søppelboksene I Molde sentrum. Håper de som slenger fra seg der de står, møter opp og rydder I morgen. Hold byen rein, Hanne sin klare melding inn I appen NRK Radio, hvor du også den morgen finner en aldri så liten avstemming. Hva din favoritt-tv-kanal? Spørsmålet stille denne morgen. Gå inn og gi din stemme I sakens anledning. NRK har redda klart og gjør det for så vidt fortsatt også, men diverse strømmetjenester kryper også oppover på lista. Bli med du også I vår uøytidlige kartlegging av hva folk I Møre og Romsdal liker å se på. Gå inn I appen NRK Radio.

0: Nashville, Maggie Riley var detta, sammen om sangen To Friends. Nå har klokka blitt 8.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. I Trøndelag har politiet rykket ut fordi to personer funnet døde I en bolig I Heim kommune. Politiet har startet etterforskning og kan enda ikke si hva som har skjedd. Politiet opplyser at de ikke søker etter andre involverte. Helseminister Jon Christian Vestre sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Venstre mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
2: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
1: En kinesisk statsborger ble I går ettermiddag pågrepet I Norge. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. PST mener de har beslaglagt en satellittmottaker fra et firma som kan være et dekkselskap for kinesisk etterretning. Foreløpig har ikke Kina villet si noe om saken, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
3: Det stille I Beijing og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesisk etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
1: I Indonesia 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera øst I landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper på vei til øya, opplyser nødetaten I Indonesia. Ifølge Kompass TV 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuzstredet ifølge det amerikanske militæret. Det var NRK Nyheter I studio nå, Tone Nordahl.
0: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet sier helseføretaket trenger hjelp til å klare kutta på 400 millioner kroner. Det sa stortingsrepresentanten på et folkemøte I Ålesund. 12. mai legger regjeringen fram sitt reviderte budsjett, men Kjølmoen sier han ikke har innsyn I dette. Kjølmoen peker på flere områder en må se nærere på.
4: Det som viktig nå tror jeg at vi tar runder der vi ser på om fordelingen mellom Trøndelag og Møre og Romsdal rett. Kanskje kan det gjøres noe på finansieringssiden, skille drift og investeringer. Kanskje det mulig å gjøre noe på inntektssystemet til sykehusene. Og alle de tingene vil vi nå gå grundig inn I. Og for Arbeiderpartiet så kommer vi til å bruke mye tid på det her, for det her en sak som veldig, veldig viktig for oss.
0: Måndag blir samferdselsutvalget orientert om et nytt vegfornyingsprogram som skal møte utfordringene med etterslepet på vedlikeholdet av fylkesvegene. Det skjer etter en bestilling fra politikerne. I Møre og Romsdal etterslepet på 17 milliarder kroner. Samferdselsdirektør Jesper Vik håper dette bidrar til å bremse forfallet. Det ble skrevet idrettshistorie I turnhallen da Victoria Halten nylig ble kåret til kretsmeister I rytmisk gymnastikk for Special Olympics. At Victoria I det hele tatt fikk sjansen skyldes en langvarig innsats I lokalmiljøet. Trener og daglig leder Kristel Furnes Stene I Ålesund gymnastikk- og turnklubb sier det betydde mye å endelig få tilbudet på plass I klubben.
5: En av verdiene våre plass til alle. Og med det så skal vi på en måte ikke ha noen barriere for å kunne drive med rytmisk gymnastikk, uansett utfordringer man har.
0: Molde handball Eliteserien klare for semifinalen i slutspillet i handball. De slo Fana i tredje kvartfinalekamp i går. Det var nyhetene i studio, Jon Arne Akselsen.
6: Det 8. mai i dag, frigjøringsdag er det, men det også veterandagen. Det skal jeg snakke mer om ganske så snart her i dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal.

Chris Hornsby and The Range, The Way It Is, er det du hører straks 9,5 minutt over klokka 8 denne fredag den 8. mai. En fredag hvor været kommer til å være på vår side. Temperaturer mellom 15 og 18 grader flere plasser til og med. Kanskje du skal kjøpe en is I løpet av dagen I dag. Dersom du gjør det, så husk å kaste søppelet på riktig sted. Vi har fått en melding I forlengelsen av praten vi hadde litt tidligere I dag, og den forteller at snus på bakken en uting å stå for dyre til å slippe den snusen og faen ikke gøy. Nei, snus for hunder for eksempel kan være direkte farlig. Det heller ikke kjekt med sneipa, skriver vedkommende her, men det heldigvis mindre av det. Og så har også vedkommende lagt en melding rundt et annet tema denne morgenen, nemlig det å se på TV, og I meldingen står det da til flere kanaler å se på, til mindre blir det sett på TV rett og slett. Gå inn I appen NRK Radio du også, send meg gjerne en melding, og ikke minst gå inn og stem rundt hva som din favoritt TV-kanal. Gullruten deles altså ut I kveld, derfor lurer jeg på hva som din favoritt TV-kanal. Så langt denne morgenen, nå med godt over 65% av stemmene NRK I ledelsen, men du helt anonym, så du skal få en stemme på det alternativet som passer for din del inn I appen NRK Radio. Og straks skal det altså dreies mer om dagens dato.

0: Maria Haukås Mittet var det. Sangen heter Himmel imellom oss. Flere plasser I fylket så blir frigjørings- og veterandagen markert I dag den 8. mai. Så også I Kristiansund. God morgen til deg, Arve Rovik.
1: Ja, god morgen og god dag.
0: Du skal selv rundt og legge ned kransene nå I formiddag, og hvorfor tenker du det viktig å markere det som skjedde I maidagen 1945?
1: Ja, det for å glede oss over at vi blitt et fritt og demokratisk land, og samtidig at vi hyller da de som har gjort en innsats for landet, både motstandsfolk, krigsfeilere og sivilpersoner da, som har tatt opp kampen mot, mot da, Tyskland. Da. Så det jo det vi feirer, at vi som sagt blitt et fritt og demokratisk land da.
0: Og når vi ser rundt oss, så blir vel ikke dagens markering noe mindre viktig av situasjonen I verden?
1: Nei, det har du fullstendig rett I, og jeg har tenkt litt på de siste dagene nå, at vi jo I, det jo full krig I Europa, ikke så langt fra oss, og det forstemmer det, og det litt ironisk, så at... okkupanten Russland da ønsker våpenhvile I dag men I morgen kanskje de I full krig igjen så det fullskala krig I Ukraina og de, men, som sagt de ønsker våpenhvile I dag og samtidig feire at de vant over Tyskland så det, jeg tenkte på det og det synes jeg litt forstemmende da
0: Og så det slik at for om lag 15 år siden så opprettet regjeringen også det som blir kalt veterandagen, det for å hedre dem som fra 2. verdenskrig og frem til I dag har deltatt I internasjonale operasjoner og oppdrag. Du har selv vært ute to ganger. Hvordan var det?
1: Det var en, jeg vil kalle det en opplevelse. Jeg var I tjenestegjorde I Libanon. I ett år, og så var jeg over to år I Balkan, og da I Kosovo, da, og jobbet der, og det var en opplevelse som jeg ikke ville vært foruten.
0: Hva for det?
1: Fordi at da la merke til, eller oppdaget, hvor godt vi har det hjemme I Norge, og hvor usikkert det var da I Europa på den tida. Og vi var jo en fredsbevarende styrke da, som tjenestegjorde der, og synes selv at, vi, at jeg og andre gjorde en innsats da for vårt land da, også I utlandet.
0: Det ingen tvil om at dere gjorde, men hvordan ble dere tatt imot av befolkningen?
1: Ja, befolkningen, spesielt I Libanon, I Libanon så ble vi spesielt nordmennene tatt veldig godt imot. Det var sorg den dagen de landet, eller de terminerte og reiste hjem I, og forlot Libanon I 1998 da. Så og per I dag det også mange det turer ned til Libanon, men sånn som situasjonen det nå, så det jo helt umulig da. Det jo krig der også. Dessverre, også der.
0: Det det, så jeg skjønner godt at det ikke fristet med en tur dit nå. Men Arve Rovik, du får ha lykke til med dagen I dag, og gratulerer så mye med dagen.
1: Takk for det, og ha en god dag også dere.
0: Hei. Takk skal du ha, veteran Arve Rovik, som altså skal være med og markere dagen I Kristiansund I dag. Straks så setter vi fokuset på dagens konkurranse. Du skal få vite hva som var riktig svar etter Kygo og Konrad sin Firestone.

I dagens konkurranse så var det altså slik at du fikk høre en historie satt sammen av kollega Bjørnar Pedersen. En historie som inneholdt flere detaljer og element, og I bakkant av historien så fikk du altså et helt konkret spørsmål, nemlig hvor djupt var det politibekjent Nora Wang dykka I den historien. Dette engasjerte, og kjekt var det å se, og dere fikk også med dere vesentlige detaljer, for så godt som samtlige svarte 21 meter på dykkelengden, skulle jeg til å si, men

0: Under Pressure hørte du der fra David Bowie og Queen. Straks nyheter. Frem til det er det Cezinando sin tur. Ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Jeg har et engstelig barn. Barn, en karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig, første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte rommet.

stelle ti meno, tuo lato sono vecchio uno. Fordabret neke laude on ti pono. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte stedet.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.
1: Når vaksiner medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
0: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune. De to er funnet i en bolig, og politiet etterforsker saken. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy som passerte stredet ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier våpenhvilen likevel fortsetter, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer til å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
0: I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukono på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper er på vei til øya, opplyser nødetaten i Indonesia. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Tone Nordahl.
3: Lokale nyheter står på programmet nå, og ikke mindre enn idrettshistorie ble nylig skrevet, Jon Arne.
4: Ja, det skjedde i turnhallen i Ålesund, da Victoria Halten nylig ble kåret til kretsmeister i rytmisk gymnastikk for Special Olympics. Trass i suksessen er tilbudet fremdeles begrenset, og i dag er det bare 5 klubber i landet som har egne parti for para-RG. Aktivitetskonsulent Nikolai Blindheim Jakobsen i Norges gymnastikk- og turnforbund sier at interessen likevel er økende.
5: Og i 2025 registrerte våre klubber totalt 545 medlemmer med utviklingshemming, sammenlignet med 478 i 2024. Og det ser vi er en cirka vekst på 14%.
3: Nå står jeg og du og prater i radioen akkurat nå, Jon Arne, men når vi ikke prater radio, så går ut for at du kanskje av og til slår på TV-apparatet ditt.
4: Ja, det hender seg.
3: Det hender seg. Ja. Er det da en utpreget favoritt-TV-kanal du går etter?
4: Jeg går helst etter de kanalene som viser fotball.
3: Så greit.
4: Uavhengig av hvem det er. Men det blir jo ofte Viaplay eller TV2 og så NRK på tredje plass. Alt dette kommer ikke de viser.
3: Når det gjelder fotball så har vi ikke så veldig mye å slå i bordet med deg, så der er du, mens andre har NRK som sin favorittkanal inne i appen NRK Radio. Rundt 70% av dere har faktisk stemt på NRK. Du har fortsatt muligheten til å gjøre det. Og så er det også slik at mange av dere naturlig nok har krysset av for strømmetjenestealternativet. Men bli med på vår kartlegging denne morgenen. Radio og TV er en ting. Bøker er noe som mange også kan kose seg med. Du skal få høre om en helt ny bok ganske så straks.
6: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Soul Asylum sin store hit, dette her, Runaway Train. Jeg skal ta med en melding som gjelder fergesambandet Molde-Sekken. På grunn av mannskapsmangel så blir sambandet innstilt fra klokka 9:30 i dag, altså om drøye 40 minutter. Det blir satt inn hurtigbåt med avgang fra Molde klokka 11, altså hurtigbåt med avgang fra Molde klokka 11 i sambandet Molde-Sekken. På grunn av mannskapsmangel som altså gjør at ferga slutter å gå fra klokka 09:30. Minner det også om at vi nå i innspurten når det gjelder avstemmingen rundt hva som din favoritt TV-kanal. Gullruten deles altså ut i kveld, hele TV-Norge setter seg selv i stevne, og i den forbindelse så har jeg altså lurt på denne morgenen hva som din favoritt TV-kanal når du setter på TV-en. Og kjekt å se da at det NRK som det foretrukne valget for store deler av dere. Strømmetjenestene ligger også relativt høyt på lista, og så det også da noen som ser lite på TV, og det jo helt lov, det jo selvfølgelig. Du kan hive det med nå på tampen av avstemmingen vår inn i appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.

0: score I could miss you forever. Da skulle du få en nyhetsoversikt fra Jon Arne.
1: Sylvi Listhaug fra FRP klar på at det må bli løyd ekstra penger til Helse Møre og Romsdal. Også Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet sier helseforetaket trenger hjelp til å klare kutta på 400 millioner kroner. Bystyresalen I Ålesund fylt til randen under et folkemøte om den økonomiske situasjonen til helseforetaket. Måndag blir samferdselsutvalget orientert om et nytt vegfornyingsprogram som skal møte utfordringene med etterslepet på vedlikehold av fylkesvegene. Det skjer etter en bestilling fra politikerne. I Møre og Romsdal etterslepet på 17 milliarder kroner. Molde Elite videre til semifinalen I sluttspillet I handball. Molde lå under, men snudde kampen mot Fana I andre ekstraomgang. Semifinalene mot seriemeister Sola.
0: Og den første kampen der går vel allerede på mandag, og vinner man sluttspillet så man klar for håndballen sin mesterliga, så vi får bare ønske Molde lykke til.

0: Ålesunderen Isak Albert var det som ønsket deg en riktig god morgen, og det bare å henge seg på den. Håper du får en riktig så fin fredag videre, også i det som ser ut til å bli en ganske så fin dag i vårt fylke. Nitimen er neste på programmet. Der får du blant annet en direkte rapport fra Wien og den internasjonale finale Melodi Grand Prix som nærmer seg. Det blir Grand Prix som avslutter her også rent musikalsk. Takk til alle dere som har vært med og stemt og lyttet på denne fredagsmorgen. Irun Hustad ønsker en riktig fin fredag og en god helg etterhvert.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me drifting my life, no more.

0: NRK Nyheter. Klokken er 9. Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
2: Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
3: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksin, som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
2: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
1: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Reporter var Marianne Ytreide. I Russland er flytrafikken stanset ved 13 flyplasser sør i landet etter droneangrep. Det opplyser russiske transportmyndigheter. Myndighetene i Russland sier det er Ukraina som står bak de mange droneangrepene. Administrasjonsbygget til avdelingen for luftfartstjenester i Rostov-Nadov er truffet av en ukrainsk drone, sier myndighetene. Cruiseskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale myndigheter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor. Det sier reporter Silja Bjørklund i Einarsdottir.
4: Det er gode nyheter, mener presidenten her på Kanarieøyene. Han mener det da er enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
0: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune. De to er funnet i en bolig, og politiet etterforsker saken. I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera, øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper er på vei til øya, opplyser nødetatene i Indonesia. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og god fredag, for nå er det 9-timen.
5: All right.
6: Helt riktig, og vi, Henriette, vi tar fredagen videre, vi.

0: Jean-Henrik Mathieson.
1: MGP-vinner Jonas Love er i Wien og gjør seg klar til semifinale. Hvor mye pomfri har han rukket å spise? Vi slår på tråden til han i dag.
2: Ja, vi har også sikret oss første intervju med den splitter nye panellederen i Nytt på Nytt. Det gradert som en statshemmelighet frem til klokka 10.
1: Ja, da blir det avslørt. I tillegg så blir det en helt vill låtkamp, og vår egen reporter Øyvind er ute på gata.
2: Ja, velkommen til en steppa ny time.

0: One Republic, intet mer, intet mindre. I ain't worried, den fikk du her I nitimen. God morgen, Knut Folkestad. God formiddag, det en glede å se deg der I Bodø. Dere har fint vær I dag.
1: I dag skinner sola. Jeg har syklet til jobb I dag. Har en liten føljetong gående, så jeg liker jo å se på meg selv som en helårssyklist. Sånn.
0: Ja, jeg vet det.
1: Og noen ganger så kan sykkelen rett og slett by på noen utfordringer. Nå sliter jeg med å få kontakt med det elektriske hjelpeapparatet som montert på sykkelen. Det en el-sykkel som det heter så fint. I perioder så har den gått av og på, og så det bare sånn på, og så får du litt drahjelp igjen, spesielt viktig I de tyngste bakkene og den verste motvinden.
0: But of course.
1: Men de to siste dager så har det altså vært null kontakt med motoriseringen.
0: Ja,
1: og det en veldig tung sykkel. Den sikkert rundt 25 kilo.
0: Ja, jeg vet det.
1: Mange som sykler uten motor på sykkelen ler jo av oss el-syklister, og Erlend Lo jo sånn som kan finne på å vise fingeren, for eksempel. Fordi han synes det joks.
0: Ja, og han sykler jo også da på en enhjuling. Vi ser han jo ofte her ut av vinduet faktisk, på kontoret vårt, hvor han sykler opp til, eller ned fra Blindern. Mm. NRK ligger jo rett ved universitetet på Blindern. Jeg fikk en melding av deg I dag, tidlig. Den kom 07.52, det bildet av din sykkel.
1: Ja.
0: Hjelmen henger på styret, du har en god gammeldags plastpose på setet, det setter jeg veldig pris på.
1: Fordi, det blir avslørt her.
0: For det minner meg sånn om gamle dager, da vi hadde det på sykkelsetet vårt. Og så skriver du, sykkelbytte blir litt senere enn normalt. Primo, skråstrek, ultimo. Og du kom jo faktisk primo I dag.
1: Ja, jeg var ikke så veldig sent ute, for jeg først fikk hentet ut sykkel som stod på vinterlagring med denne flotte, den helt vanlige sånn brødpose,
0: ja.
1: Som jeg teipet fast over setet, for at det noe fukt I det setet, og den fukten vil du ikke ha opp I rumpeballene dine, for da får du musepest.
0: Da får du musepest, ja, ja. Og det vil vi overhovedet ikke ha, det orker ingen av oss. Så, nei, du klarte deg bra I dag, men sykling på vintersykkel, pigdekk og alt mulig.
1: Ja, det gikk fint, og da var jeg altså fremme 08.17 da, ja. Og grunnen til at jeg skrev primo og medio og slikt og ultimo, det var for å plage deg litt, for jeg vet at du ikke så veldig tilhenger, og jeg sier at jeg kommer på besøk primo juni, eller uke 25.
0: Hvem de folka som sier det? Jeg skjønner ikke hvem det og jeg merker at jeg har litt trøbbel med dem, for primo juni, hva? Og ikke minst, ja, men da ser vi kan få til noe I uke 23. Ja. Jeg vet ikke hvilken måned uke 23, om det mai, eller Nei. Juni, eller april.
1: Jeg vet ikke heller, men jeg tror de som bruker ukekalenderen og forholder seg til det, de har et overtak på oss andre mennesker.
0: Ja, jeg mener
1: det. De har et eller annet som vi andre ikke har.
0: Nei, ja, de har det. Og det en slags hersketeknikk som jeg setter svært lite pris på, og derfor synes jeg folk kan slutte å si primo, ultimo, medio, og ikke minst uketall. Jeg liker ikke I det hele tatt.
1: Gjør det enkelt. Velkommen til 9-timen. God fredag.

0: Haus.
1: Skyld meg cola. Skyld meg cola, jeg sa det først, yes.
0: I min øre så kom det ut helt likt.
1: Ah, ja, men da, og da må man si skyld meg
0: cola.
1: Ja, ok, cola.
0: Du sa det først.
1: Ja, og da skylder du meg en cola. Ja, ja, nei, du kan ikke spille engang. Nei, kan du
0: spille? Du skal få en halv liters flaske med cola light.
1: Tusen, nei, jeg må ha rød cola, ellers så gidder jeg ikke drikke det.
0: Ja. Vi skal ut på gata vi til vår reporter Øyvind. Vi snakket litt om på tidspunktene i denne fredagssendingen, så litt tidligere ute enn vanlig, Øyvind. Er det noe som gjenspeiles med tanke på nedslagsfeltet ditt når det gjelder tilgjengelighet av intervjuobjekt?
2: Du bør holde for ørene nå, Knut.
0: Ja.
2: Er du klare?
3: Ja. Byen Bergen og laget Brann. Stedet stadion,
2: kom, så syng alle mann.
3: Heia Brann, Brann, Brann. Heia Brann.
4: Jeg synes at jeg aldri fikk noe lag jeg, altså, som jeg kunne vært med på, for det tror jeg kunne gjort meg ganske godt der. Ja, hvordan det? Ute og lete etter øl?
5: Ja, vi er ute etter lett etter øl nå. Det var litt tidlig. Vi skulle egentlig komme med toget, men det ble konsolert, så nå måtte vi ta flyet, ja, eller stedet for.
4: Hvor mange pubber, Steffen, har dere vært og lett og sett at det stengt for løpig? Nei,
6: 4-5 stykk, tror jeg i hvert fall.
4: Du, nå det, altså jeg spurte jo Bodø-damene som kom gående, de sa helst ikke, så sa jeg selv om dere nordlendinger, for det jo de som pleier å være de aller letteste å prate med for en utegående reporter. Det en brandsupporter der nede, eller det bare røde genser? Det vanskelig å si.
5: Det røde genser, det røde genser. Men det mange brandsupporter her i Norge, det det, vi har sett mange i Norge.
4: Ja, for at vi skal nå ha opplegget deres, vi skal ha resultatet, vi skal ha stemningen, dere fire gutter, ja, du kan jo fortelle litt om hvem dere og sånn da.
5: Ja, nei, vi jo fire kompiser egentlig, vi kjenner hverandre gjennom jobb og fritid og litt så forskjellig, og ja. Jeg har følt på han nå i mange år, og ja.
4: Og det der med å få det inn med morsmjelka, for jeg har tatt noen spørsmål om det der, men ja. da ser du rart på meg.
5: Ja, ja, nei, det helt naturlig i Bergen, altså alle bergensere elsker jo Brann, det bare sånn det.
4: Åh, så man lever og ånder opp og ned hele tiden med det?
5: Ja, det gjør det i hvert fall de som er interessert i fotball da, det jo selvfølgelig ikke alle som like interessert, men det jo kjekt, og det blir jo den stemningen i vår.
4: Ja, hvordan blir stemningen?
5: Nei, det blir magisk, det blir det. Jeg var på cupfinalen her for 3 år siden, og du kan ikke beskrive den engang, altså. Den følelsen av å stå der med 15 000 bergensere bak deg, liksom, og synge, og nei, det blir fantastisk, det blir det.
4: Oi, oi, oi. Og dere vant sist gang?
6: Ja, det vant meg mot Lillestrøm, så det var veldig bra.
4: Og du også var inne i bataljonen da?
6: Ja, da var jeg, ja. Så er det jo tog, og vi skal gå i tog. Det er jo nesten det kjekkeste utenom kampen nå. Nå er det 10 000 i tog, så...
4: For to single gutter som dere, er det viktigste å få ta dame, eller er det viktigste at Brann vinner?
5: Viktigste at Brann vinner. Alt annet er jo bare bonus.
4: Ja, ja, ja, hvis det skjer noe mer, ja, for at det her er jo et opplegg. Ta oss litt igjennom nå, er det fredag morgen, klokka 9-timen har akkurat startet, vi tar all tidsregning etter 9-timen, ja. Og så er det, og så hva som skjer videre nå fredag og lørdag før det braker løs lørdag klokka 6 mot Bodø.
5: Ja, nei, altså vi får ikke sjekke inn på noe helst, sant? Så vi skal jo bare vandre rundt nå, finne en pub, sette oss ned, ete litt frokost, drikke litt øl, kose oss. Og så blir det jo ut senere på kvelden da er det cupfinaleshow, og det er alt mulig. Så det blir jo bare god stemning, og så i morgen tidlig så er det jo å komme seg opp til Voldsløkken, og vi har kjøpt oss kjølebag, sant? Vi skal fyre der og kose oss, og så blir det innmarsj til... Eller sånn tog da, til 3:30 kanskje.
4: Og da går bataljonen i tog?
5: Ja, hele, alle brandsupporter er ikke bare bataljonen, det er jo hele...
4: Så da kommer det ett tog fra Bodø og ett fra bataljonen, disse her, ja?
5: Jeg har forstått sånn at de skal ta buss, de er fra Bodø da, at det er liksom brand som får lov til å gå i tog.
4: Ja, Knut kan være Bodø sin talsmann etterpå her og fortelle litt grann, men altså, hvor mange Bodø-folk forventes?
6: Nei, så jeg er sikker, men de hadde vel 7,500 billetter, noe sånt. Så.
4: Og hvordan er det der hvis man møtes, altså hvis man møtes, de ulike supportergruppene kan jo møtes både her ute i byen og sånn, vennlig, glede, spenning, hvordan er det?
6: Det går stort sett greit, jeg. Men så klart det kan jo bli dårlig stemning gang, men jeg tror det skal gå fint.
4: Og så tar vi litt grann fotballfaglig, for at Bodø har en liten bølgedal, jeg følger jo ganske mye med på fotball, og Brann er i momentum deluxe, altså. Ja. Hvor mange mål var det de skåret forrige uke?
5: Det var 8 mål vi skåret forrige veka, i to kamper da, spillemarka. Men ja, nei, vi har akkurat funnet formen nå til, det er noe det gjelder. Det er det.
4: Og hva blir da resultatet? Vi kan ta med, kom her 19-0, du vil ikke prøvde å dra med en tredje her, det er jævlig gøy.
5: Ja,
4: vi må høre resultatet av dere så gutta, Håkon og Steffen.
5: Ja, ja. Nei, jeg tipper 2-1 til Brann, jeg.
6: 3-1, jeg da.
4: 3-1,
6: ja. Ja, men da jeg positiv, så jeg...
4: Ja, det positiv. Vi skal få Knudsen til slutt av programleder som både mannen her, men... Og nye sanger, har det kommet til?
5: Ja, det har kommet noen nye sanger også, det har det. Men...
4: Kan du noen av det, eller?
5: Nei, jeg tror ikke jeg skal synge det på radioen i hvert fall.
4: Vi holder oss til det. Ja, men da går vi ut med... Brann. Lykke til, gutta, og da det bare å holde koken gående i nesten, ja, ikke to døgn, men i hvert fall hele fredag og hele lørdag. Sean og Knut, dere glad dere slipper det der, eller dere som har bikket 50?
1: Ja, vet du hva, jeg synes det hørtes så koselig ut, og det at de gleder seg til å gå i tog, ja, det et høydepunkt. Det synes jeg var helt vakkert å høre. Men Knut, blir, hva tenker du resultatet?
0: Jeg snur litt på tipsene her, og da ser jeg 2-1 til Bodegrymt, og bare for å si det, Bodegrymt-festen, de skal møtes nede ved kirkeristen i Oslo i morgen, så det blir sikkert kok! Og Holmenkollsefett i Oslo, som vi sa i går, tvi til hver og en.

0: She drives me crazy. Det var Fine Young Cannibals här i 90 men, eller Fine Young Cannibals. Som David, Sir ja. David Attenborough kanske vill ha sagt. Han fyller 100 år i dag. En kommentatorlegende. Hvis ikke du har hørt Sir David Attenborough noen gang, så har du aldri sett på TV.
1: Aldri sett på TV. Stemmen hans er jo nå generasjoner. Jeg vet ikke hvor mange generasjoner igjen, som har vokst opp med naturprogramstemmen til Sir David Attenborough. For en legende, for en fantastisk fyr. Og for en viktig fyr med tanke på menneskehetens oppdagelse av vår egen planet. Men også det med konservering av natur og lignende, herre min hatt.
0: Ja, et kjent og kjært TV-konsept å se de her naturprogrammene

0: Dette jo en stemme som, det sikkert en million parodier, fordi han har en veldig særegen stemme. Ja. Så vi tenkte vi skulle kjøre vår egen her, hvem får det til best? Det Knut eller meg. Vet ikke, vil du begynne eller skal jeg begynne? Hva tenker du? Du bestemmer.
1: Du skal få lov til å begynne, for jeg skal kjøre musikken vi nettopp har hørt. Ja, ja. Skal vi høre på originalen en gang til, bare for å sette dette? Det kan hende at det noen som da faktisk aldri har hørt, eller sett på TV før.
2: The moisture creates conditions where spiders and other small creatures can live, and on the forest floor, pools appear. Here, dragonflies thrive, and once again, they belong to a species that occurs nowhere else but here.
1: Ja, stopp han der. Og vi har ikke lov til å bruke samme tekst.
0: Nei.
1: Men det må være noe David Attenborough-aktig.
0: Ja.
1: Selvfølgelig. Noe som ville vært sannsynlig at han ville kommentert mens vi ser vakre naturbilder fra kloden. Er du klar? Du har 22,6 sekunder rådighet.
0: Ok, jeg klar.
2: Here, in the green and lush Tanzanian jungle, the red bamboozian chipmunk is on the prowl. With its tiny but surprisingly effective paws, he's having a feast. Never mind the bullet ants crawling all over its shiny back. Its sting will do no harm to this little champion.
1: Ah, det var helt enormt bra. Jeg synes det var skikkelig bra, og jeg synes også du fikk fram en eller annen essens i teksten.
0: Takk, tusen takk.
1: Ok,
0: da er det din tur, Knut.
1: Jeg har liksom, det er lille jeg skriver tekst, jeg er på en annen side her på termen, men jeg tror jeg skal klare å få det til.
0: Bare ta til.
2: Here, in the heart of the ancient rainforest, a tiny colorful frog prepares for a remarkable journey. It is a world unbeknownst to man, where this delicate creature has evolved a truly extraordinary defense. But as the sun begins to set, a new challenge emerges.
0: Fantastisk, Knut! Ja. Det jo fantastisk!
1: Det ord som remarkable journey. Ja. Altså, tenk helt fantastisk i hans øyne. En extraordinary defense.
0: Ja. Og så er det noe poetisk over... Gud, Knut.
1: Jeg blir sliten, faktisk.
0: Gratulerer, vel gjennomført.
1: Ja, like måte, sir. Sir. Henrik Mathesson.
0: Sir Knut. Dette var helt det var nydelig. Nå ble jeg så glad inni meg, kjenner jeg. Det er jo en låt jeg synes, vi synes passer nå, Knut.
2: It's an extraordinary track.
0: Yes.
2: Unbeknownst to man.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Øyvind traff jo fire, eller var det tre, eller fem, eller ti bergensere på tur I hovedstaden siden Brann spiller cupfinale mot Bodø-Glimt, men de som igjen I Bergen kan se Tobias Steen på Torgallmenningen ja. I morgen. Gratis konsert der ved hjelp av et bankkonsern.
1: Ja, glimrende, ja, men vi heier, vi samme for meg, tenker jeg om akkurat det. Tobias Steen, glimrende artist, årets store spillemannprisvinner. Vi gratulerer igjen, vi litt sånn etterskudd, nok en gang. Vi har jo snakket litt om datoer, tider, ukenummer, primo, ultimo, medio og så videre. Først har jeg bare lyst til å si at Sunniva hører jo på oss I dag. Hun 22 år. Første gangen hører at jeg har bursdag på samme dag som Sir David Attenborough. Jeg blir bare litt under en femtedel av alderen han blir I dag, men har likevel vokst opp til stemmen hans. Koselig.
0: Ja, hun gir også deg din altså du får en liten pokal for ja. Din stemme som var beste etterligning av Sir David Attenborough. Og gratulerer med dagen da. Sunniva.
1: Gratulerer så mye, unnskyld at jeg prater I munnen på deg, Knut Torger. Han mener at du, uten tvil, var best til å parodiere Knut, eller Sir Knut Folkestad, som vi nå kan kalle det.
0: Ja, og så var vi inne om det med å bruke uke ja. Som tidsaspekt på et år som går. Jeg vet at det 52 uker, men akkurat å plassere for eksempel uke 19 inn I en kalender som mentalt litt vanskelig for oss I alle fall. Ja. Hilde skriver at hun I sitt yrkesaktiv liv som lærer og alltid forholdt seg til ukenummer I all planlegging, nå har blitt pensjonist og vet knapt hvordan dag det og langt mindre ukenummer. De eneste to ukenummerene som spikerfast I Hildes ja. Sinn at vinterferien ja. I uke 8 og høstferien I uke 40 her I Oslo. Det festet seg tydeligvis. Men samtidig der har jeg sagt at det noe av det vanskeligste vi kan gjøre som menneskehet, det å finne ut når det vinterferie de ulike stedene I Norge.
1: Ja, for da blir det, får vi en liten finte midt I trynet der. Og dessuten, jeg rører opp et lite traume I meg nå, Hilde, fordi kona mi, hun blir like oppgitt hver gang jeg spør, når vinterferien? Når høstferien? Ja, men I alle dager da, det uke 8 og uke 40! Nå må du høre etter, nå må du få det inn I hodet ditt.
0: Ja. Og så det en lytter her, Syver, som minner om at det flaggdag I dag, for det frigjøringsdagen 8. mai, og ikke bare folk som har bursdag rundt omkring.
1: Ja. Neida, vi tar med det også, selvsagt. Vi skal også få med Girl in Red, dette her too much her I 9 timer.

0: liker den låta veldig godt. Girl in Red her I 9-timen, der vi lever I en form for spenning hver eneste dag. Selvfølgelig det direkte sendt radio, men vanligvis det jo planlagt hvem som skal være gjest, og når de kommer, og så videre. Det to sånne baller som henger I lufta her nå. Det ene at vi skal få med oss Jonas Love.
1: Ja.
0: Esk-deltageren vår som I Wien, men så klokka 10, du sa det var gradert som en statshemmelighet.
1: Ja, ja. Det det inntrykket jeg har fått, I hvert fall ofte her når ting skjer I NRK, det blir nye programledere og hit og dit og bla bla bla, så får vi jo felles mail fra forskjellige avdelinger, og vi har gleden av å fortelle at nå skal den personen bli programleder der, og den skal bli der, men det har vi ikke fått denne gangen her, fordi Nytt på Nytt et såpass viktig program, og det så mange som ser på det, og det spenning knyttet til hvem som sitter I dette panelet, så vi aner ingenting, og det jo ikke vi heller, Knut, du og jeg vet ikke hvem som skal breakes klokka 10.
0: Kan det sammenlignes med det som skjedde tidligere denne uka, var det vel denne Suvatne som får jobben som debattleder I NRK, kom helt overraskende på meg, sikkert på mange andre der ute, og også her inne I NRK. Ja. Klart den laglederrollen I Nytt på Nytt, enormt synlig, populær oppgave, artig, mange følger Nytt på Nytt og stiller ukekalenderen sin etter det programmet der, Israel Kolpus siste, som da går ut.
1: Ja. Og nå jo, ja, jo, han Golden sitter jo der og har gjort det I mange år. Hvem blir det da som kommer? Vi vet ikke. La oss spekulere litt. Vi jo helt sikre på at det en kvinne, for det må det jo være.
0: Det må det være.
1: Det må det være.
0: Jeg har syklet til jobb I dag, og mett på en bittelite bru, så kom det til meg, kan det Amalie Stuve, som kanskje mange kjenner fra Desken Brenner, blant annet?
1: Det et veldig godt tips, hun har vært gjest her, en sylskarp kvinne, altså Makan har jeg knapt møtt.
0: Er hun for skarp? Er hun for sylskarp?
1: Nei, men hun litt skremmende skarp, og så morsom at det synes jeg et godt tips. Mm. Jeg har tenkt plutselig på Maria Stavang, som har jo vært med I Humoretaten. Mm. Hun slutta der nå, kan det være tilfeldig? Jeg vet ikke det.
0: Kommer Kristine Grensen, som også litt I samme miljø på en måte, og har den samme standingen, også veldig morsom.
1: Jo, men hun har jo akkurat begynt I Humoretaten. Men, nei, men for all del, kanskje, jeg vet ikke hvordan man vekter det, Humoretaten, hvis du får tilbud om begge deler, hva velger du? Jeg har ikke peiling, veldig morsom program med begge to.
0: Taralina Shahin fra Med all respekt.
1: Det jo et glimrende tips. Mm-hmm. Oi, der var det god, Knut. Ja.
0: Men som sagt, vi vet ingenting. Ja. Nyheten slippes I NRK Nyheter klokka 10 her I NRK P1, og så skal vi ha med oss vedkommende direkte I en slags ekstra nyhetssending her I 9-timen. Det vi kan også si da, som jo kanskje litt opplagt, at vedkommende skal på Gullruten I Bergen, så vi skal følge hennes flight.
1: Det sant det.
0: Vi på via Flight Radar. Og se om hun lander på Flesland.
1: Så hun rekker å være med. Det veldig mye spennende. Og som sagt, en annen ball som henger litt av den lufta, det Jonas Love, men vi satser på at han med oss her I 9-timen, om ikke så alt for lenge, vi håper og tror.

0: Vi har nå hentet ned denne ballen som hang I luften. Den ligger nå varsomt I min hånd, og jeg vugger den rolig som en tennisball. Velkommen, Jonas Lov, til 9-timen.
1: Hva I alle dager? Hva det som skjer nå?
0: Jeg vet ikke, eller Knut, kan ikke du ta
2: det? Jo, poenget jo, Jonas, at du med oss fra et hotellrom I Wien. Du vår representant, vårt nasjonale håp I ESK. Som arrangeres der 16. mai med låta Ja, ja, ja. Man vet jo aldri rent sånn teknisk, eller soveteknisk, om en ESK-deltaker våken og opplagt klokka 9:50 norsk tid, men du med oss fra et hotellrom. Beskriv det du ser rundt deg, Jonas Lov, akkurat nå.
1: Akkurat nå ser jeg på det som vekker meg hver morgen klokken 6, og det morgenrushen I Wien. Jeg bor på et veldig fint hotell, men det ligger veldig nært veien. Så jeg har veldig mye fin arkitektur utenfor vinduet mitt, men jeg har også en god stripe med østerisk trafikk.
0: Så bra. Har du det fint? Det det må du bare svare på med en gang. Hvordan har du det?
1: Ja, jeg har det veldig fint, og delegasjonen har det ekstremt fint. De jo dønn på ferie. Så det teamet koser seg veldig, det gjør de også.
2: Men hva bruker du dagene til da, hvis det nesten sånn du kan si at teamet kan tendere til å tenke litt ferie og lang weekend i Wien, mens du skal på jobb og gjøre prøver og så videre. Hva det du holder på med om dagen?
1: Nei, altså, jeg jo på jobb her 100%. Altså, jeg har aldri vært mer på jobb enn jeg her nede, eller borte, hva du vil. Det presse fra morgen til kveld, og så det prøver, og så det øvinger, og så det, ja, det ene og det andre, sant? Så, men det selvfølgelig deilig når backdroppen på en måte en av Europas fineste byer, ja. Sant? Så du klager jo ikke når du sitter I en taxi fra møte til møte, sant? Det jo veldig fin, veldig, veldig fin by.
0: Vi litt bekymret for maten du får I deg, Jonas, altså sist gang vi snakket sammen, Knut og deg og meg, så observerte vi en heva egg I kjøleskapet ditt oppe på hytta, men det greit, egg jo sunt og godt, så null problem, men vi har sett et bilde som du la ut første kvelden I Wien, det var på mandag, der resten av gjengen sitter selvsagt og spiser en wienerschnitzel, som jo helt fantastisk, men det blir bare fries på deg. Det nok næringsmidler I fries, og hvorfor bare fries?
1: Nei, akkurat der var det et unntak, rett og slett. Okay. Og jeg smakte på wienerschnitzel til de 13 andre som satt og spiste wienerschnitzel rundt bordet der. Så jeg fikk I meg litt protein, men saken der var vel mer at jeg var litt forsiktig med tanke på morgendagens prøver, eller det som da var dagen før prøvene. Okay. Så da... sent på kvelden, prøver jeg ikke å spise for mye ukjent østerisk mat da.
0: Ja, jeg skjønner, det greit.
2: Du vel på når du reiser rundt i en taxi på den trafikale stripa som du beskriver utenfor hotellvinduet ditt. Hva det de såkalte utenlandske journalisterne lurer på? Hva spør de deg om?
1: Det kommer litt an på. Hvis det de store mediehusene, så spør de om mye det samme. Da det liksom sånn, gleder deg til Eurovision, hva synes du om... om byen, og liksom, kan du fortelle om låten og showet, liksom. Men en gang du kommer litt ned på seriøsiteten til journalisten, så blir det jo utrolig mye gøyere med en gang. Da blir det med en gang leker, og ja, litt mer... de har gjerne gjort litt hardere research, da. Fordi at det ikke nødvendigvis at de får snakket med alle 35 artistene, så de gjør litt mer research på de som de faktisk får hukket tak I da, og får muligheten med. Så det ofte mye kjekkere, faktisk.
0: Men Jonas, gleder du deg til finalen? Semifinalen?
1: Jeg gleder meg veldig til finalen.
0: Jeg gjorde det nær av selv, ikke sant? Fordi jeg stilte et veldig teit spørsmål. Ja.
1: Jeg både gleder meg og gruer meg, selvfølgelig. Altså, det jo massivt, dette her. Jeg tror ikke folk helt skjønner hvor alvorlig enkelt det tar dette. Og jeg jo kanskje en av de som tar det minst alvorlig i den stand, sant? Fordi jeg føler meg egentlig bare veldig takknemlig, som her. Akkurat sånn som jeg gjorde I Lillehammer, sant? Jeg følte meg egentlig bare veldig... jeg synes egentlig det bare var helt sinnssykt at jeg fikk lov å være der. Og det litt sånn her nå, altså. Det sinnssykt store stjerner, disse her andre. For de som ikke I denne Eurovision-boblen, så ser på en måte ikke de nødvendigvis... hvor svært dette egentlig er.
2: Mm. Ja, det bra, Jonas. Frem med brøstkassa. Vi heier på deg. Og så hører vi selvfølgelig ja her i 9-timen. Ønsker deg en strålende fredag i Wien.
1: Tusen hjertelig takk, boys.

0: nydelig, det lærer der med sjel.
1: Da klokka 10. Magnus Vattekar Sandvall gir oss en nyhetsoppdatering.
0: Og det skal handle om eksamensperioden. Kunstig intelligens har blitt et viktig verktøy for mange studenter I denne tida, men hva gjør det også vanskeligere å vite hvor grensa går mellom hjelp og juks? I fjor ble flere enn 500 studenter utestengde for fusk, utan at tala forteller hvor mange av disse som brukte KI. Både sensorer og studenter mener det trengs midler til nye måter å vurdere oppgaver på, men forskning- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland kan ikke love øyremerke
2: penger. Å bruke KI til å utvikle bedre vurderingsformer en kjempemulighet. Det også en forpliktelse, en forventning jeg har til universitetene og høyskolene at de gjør. Det skal inngå I ressursbruken på universitetene og høyskolene, at de videreutvikler både læring og eksamen I lys av ny teknologi. Men øremerkede midler til enkeltinstitutt, det kan jeg ikke love.
0: Tre svenske gjengkriminelle utviste fra Norge på livstid, det opplyser politiet I Agder. Utvisingene skjer med bakgrunn I at politiet kan vise til at det fare for planlegging av kriminelle handlinger. Om de tre bryter innreiseforbudet, kan de bli straffet med opp til 2 år I fengsel. Noen bedrifter prøver å betale seg til seier I Holmenkollstafetten. I morgen mer enn 80 000 løpere med I stafetten, og noen har vinnerambisjoner så store at de har tatt kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. En av de som har blitt fått tilbud om penger sprinter Salum Kashafali.
3: Mer enn 10 000, 120 000.
4: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utover gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått I feil retning.
3: Det sier jo bare at det hvor høy konkurransiktig det da. Hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt de har lyst til å betale et lag for det. Da. Det jo kanskje det har blitt av da. Jeg tenker idretter skal ha det mer gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
0: Og vi noterer oss at Kashafali takker nei til å løpe for penger I Holmenkollstafetten. Reporter her var Dino Jakubovic. Så skal vi høre at Kristine Grensen blir ny lagleier I Nytt på Nytt. Du kjenner kanskje Grensen om du har sett tv-seriene Humoretaten eller Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus som fast deltaker. Tidligere I år ga Kolpus beskjed om at hun var takknemlig for tida si I programmet, men at hun vil gjøre andre ting fremover. Det var det vi hadde I nyhetene I denne omgang, og nå fremover I 9-timen kan det vel være at vi får høre litt om hvordan det å bli valgt ut som lagleier I Nytt på Nytt.
1: Takk for det, Magnus. Vi gjør rett og slett det å gå inn I en liten ekstra nyhetssending her I 9-timen, for vi har med oss den nye laglederen I Nytt på Nytt, og du kan bekrefte, hva heter du?
5: Jeg heter Kristine Grensen.
6: Gratulerer da, fader, fra Humoretaten, som prestisjeprogram, rett inn I Nytt. På nytt, jeg går rett inn I sportsverdenen. Hvordan føles det?
5: Ja, det føles jo helt absurd. Veldig, selvfølgelig, stas. Det en ære, vet du. Og ganske skummelt. Jeg litt kvalm.
1: Ja. Men går det an å se helt kort, Kristine, hva har du tenkt og vurdert selv da, med tanke på å gå inn I den jobben der som en av de mest synlige og kanskje morsomste jobbene I Medie-Norge?
5: Først sa jeg på en måte nei, veldig, men så angrer jeg meg en gang, da, og så sa jeg ja. Så jeg har jo tenkt at...
6: Oi, det jo typisk. Det forsvant da.
1: Det som skjer.
5: Jeg på flyplassen, og jeg tok akkurat imot bagasjen min.
6: Åja, det derfor det forsvant.
5: Jeg har tenkt at jeg gleder meg veldig, og det veldig skummelt.
6: Ja, så bra. Men for jeg antar at når du kommer inn I noe sånt, så...
5: Men ja.
6: Åja, vi på, hva skjer, hører du oss, Kristine? Og nå tror jeg vi har en lang og fin delay, som det heter på radiospråket.
5: Ja, jeg hører det litt av og på.
1: Litt av og på.
5: Men...
6: Ja, ok, jeg lurer på om vi skal... Men Kristine...
5: Ja, nå hører jeg dere veldig opp og ned.
6: Ja,
5: jeg tror... Men jeg vet ikke om dere hører meg, men... Summen at jeg gleder meg helt vilt mye, og nervøs.
6: Det helt nydelig, og med det så takker vi for at Kristine tok seg tid mens hun sto og ventet på bagasjen på Flesland, og da skal inn I en taxi etter hvert. Stas da, Knut.
1: Grattis til Kristine, det blir et bra valg for Nytt på Nytt.

0: en låt som gir meg litt blandet følelser, må jeg innrømme. Det jo en storslått powerballade av ypperste klasse, det det ingen tvil om. Det en fantastisk låt samtidig. Nok en gang bringer det fram litt vonde minner, for dette var jo den ultimate klinelåta. Da jeg vel var en 14-15, jeg vet ikke når den kom ut, Knut.
1: Låta kom ut i 1984.
0: Ja, da var jeg 12-13 år. Klinelåta på ungdomsdiskoen, jeg sto alltid bare og så på i det ene hjørnet, som en sånn trist liten fyr.
1: Ja. Akkurat samme her, kjente teksten brann inni meg. I want to know what love is.
0: Ja.
1: I want you to show me.
0: Ja.
1: Men ingen kunne vise det, for man ble litt eldre og ting ordnet seg, og det kan jeg bare si til dere andre. Vi hadde en 22-åring som har bursdag i dag, og kanskje forbi den verste perioden sånn sett, men liv har en tendens til å ordne seg allikevel, så man må bare holde ut, på samme måte som Foreigner sikkert også bare holdt ut og holdt ut.
0: Jeg kan si, jeg ble jo passert jo 40 før jeg traff mitt livs store kjærlighet, så det kan skje med de aller fleste. Jeg har blitt arrestert på min spansk, jeg tar det til meg. Una copa betyr et glass. Una tassi betyr en kopp. Jeg tar selvsagt imot den kritikken og har lært.
1: Ja, men selv om du blir arrestert av en lytter, så får du lov til å gå med fotlenke, så du kan fortsatt være i 9 timen frem til klokka 11 i dag.
0: Det godt å vite. Det jo veldig hyggelig. Vi har fått inboxen full av tomler opp, hjerter og alt mulig, med tanke på at Kristine Grensen skal bli programleder i Nytt på Nytt, det vil si en av de panellederne.
1: Du gjetter vel at det kunne være hun vi var inne. Vi ante ikke hvem det skulle bli før vi hadde med oss fra bagasjeutleveringen på Flesland.
0: Ja, jeg følte det var mer en sånn oppramsing av mulige kandidater fremfor det å gjette riktig.
1: Det er sant,
0: altså,
1: det er sant.
0: Ja, jeg må si det. Ja.
1: Men på NRK.no så ligger det et veldig fint portrettintervju med Kristine Grensen, og der har hun på en måte manifestert, det er veldig populært i disse tider, det som skulle skje en gang, fordi at hun fikk en skoleoppgave i barndommen, og der skriver hun om familien sin med et herlig løkkeskrift, et par små dobbeltkonsonantfeil er det også, hun skriver konsekvent sammen, i stedet for sammen.
0: Ja.
1: Men i teksten familien så skrev Kristine Grensen: jeg liker at vi spiller volleyball. Jeg liker å spille bowling sammen. Jeg liker at vi får besøk sammen. Jeg liker å se på nytt sammen. Jeg liker og tilbrine tid sammen.
0: Åh, det jo så nydelig,
1: ja,
0: sånn herlig med noen fine fargeleggede border rundt. Nei, det var vakkert.
1: Og nå skal hun bli ny lagleder i 9 timer, mens alle andre sitter og ser på det og tilbriner tid sammen.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Philip Emilio her i 9-timen. Bjørg har sendt en melding og er røs med både klem og ønsker god helg, og hun skriver at dere spiller nydelig musikk i dag, og det kan jo variere litt fra dag til dag. Og så tror jeg at noen ganger på fredager så skjer det noen med musikken, at noen låter høres annerledes ut på en fredag enn på en grå tirsdag.
1: Jeg skjønner akkurat hva du mener. Det noe med en slags frampeik til litt fri, kanskje, for veldig mange i hvert fall, og at det fredag, kanskje noe i glass på kvelden med noe deilig fredagspizza som vi skal ha i kveld.
0: Ja, og så vil jeg også legge til litt av det som vår jobb, så det å fargelegge og fremføre det vi sier verbalt, og la det ledsages av musikken. Når du forteller om Foreigner og I Want to Know What Love Is, og litt såre ungdomsminner derifra, ja, så er det kanskje andre lyttere som også sto i kroken i gymsalen, og så at de andre danser og tenkte, ja, den låten, den er veldig fin, og så skriver du melding, dere spiller så nydelig musikk i dag.
2: En annen opplevelse. Bjørg var hun som lå, hun var på gulvet og klina hele tiden.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Bjørg, hun ordnet seg. Hun var en av de første ute på dansegulvet når Foreigner og I Want to Know What Love Is kom. Da tok hun ikke først og beste, hun tok bare beste.
2: Beste, selvfølgelig.
0: Men vi skal jo starte inn i fredagslåtkampen, og da er det jo en forlengelse av det vi snakker om akkurat nå. Hvem av oss er det som klarer å treffe den musikalske fredagsgleden som folk kjenner på der ute?
1: Helt riktig. Vi har valgt oss et tema, for det synes vi har vært gøy å gjøre de siste ukene, og ja, det er jo mai da. Måneden mai nå, det kan bety så mangt, har vi også kommet frem til. May.
0: Ja, jeg var inne på Maj-Britt Andersen et bittelitt øyeblikk der, men hva det har endt opp med, det får vi finne ut av snart når låtkampen går i gang, der temaet altså er mai, både på norsk og for så vidt også på engelsk.
1: Vi skal først høre nok et musikalsk mesterverk, dette her er Hotel California. Eagles her i 9-timen.

0: episk. Hverken mer eller mindre. Eagles. Og takk alle for.
1: Ja, men det episk, men du skal få lov til å leve i episkheten.
0: Tusen takk.
1: Øyeblikk, vi har også så vidt Anette valgte numme i bakgrunnen her. Hei, Anette.
2: Hei, i dag det god stemning, synes jeg. Jeg synes også det. Katta, så deilig å høre på dere.
0: Fredan, vet du, vi jo klar for låtkamp. Vår, hva heter det, en slags tradisjon har det jo blitt. En også episk kamp, vil jeg også påstå. Anette, du kom med forslaget mai, faktisk.
2: Jeg gjorde det. Ja. Men både på engelsk og norsk, altså May, for det mange, jeg googlet det litt, og det mange låter som har noe med May i seg, blant annet noen av mine favoritter da, ville det vise seg.
0: Du sa i går på møte, overraskende mange låter som fete, som har May, og det det vi opplever hver gang vi zoomer inn og bestemmer oss for et tema, det jo ofte da vi, det blir vanskeligere faktisk, for det så mye bra musikk.
1: Og så vil man jo kanskje da gå litt lengre inn og tenke, ja men da spiller jeg Come May, du skjønner Mille, for jeg ville tenkt at, ja kanskje ikke den låten folk vil høre, men det vet man jo aldri. Nei. Espen skriver at da må vi kanskje tenke på gitaristen i Queen, Brian May. Ja.
2: Ikke sant,
1: der
2: ser du.
1: Så der har han skjønt litt om oppgaven i dag, og Anette, du skal ha programlederrolle i 9-timen i helga, derfor du med i låtkampen i dag, som en del av dette vaktskiftet også, der vi skjønner hvem som skal tas videre inn i lørdag og søndagen.
0: Jeg var innom Brian May faktisk, men jeg valgte noe annet, og jeg har valgt en låt. Så jeg først ute da, åpenbart. Jeg har valgt en låt av en artist som vi snakket om senest i går, Knut. En av mine aller, aller største favoritter. Han min Mozart. Jeg trenger ikke si noe mer enn å gi alle sammen dette her.

0: Leave them hanging.
1: Fittekatta. Nei, nå kommer det til å gruse oss, Sean. Nei,
0: det kommer an på hva dere har klart å rote ut av skuffen. Maybe I'm amazed. Maybe.
1: For en låt. Jeg har gått I svulstigfella, musical-wise. Min favorittmusikal, filmatisert av Baz Luhrmann, med Nicole Kidman og Ewan McGregor. Og hvem hadde trodd at disse to kunne synge og se for dere siste scene nå? Helt umulig kjærlighet, men de gir F. Låta heter Come What May. Sleng det på oss.

0: svulstig hjørne er åpent.
1: Ja, men det er vakkert da.
2: Ja, det er så fint.
1: Ja, det er vakkert, det er vakkert,
0: det er vakkert. Og det er jo dere som hører på som skal avgjøre hva slags låt vi skal etter hvert få høre i sin helhet. Da må dere inn i appen NRK Radio og finne frem til 9-timen hvis du ikke allerede hører det direkte i appen NRK Radio og gå inn til avstemningen der. Og så er man jo kanskje da spent på den tredje kandidaten, og det er jo min. Og jeg har gått for rett og slett helt konkret uttale av ordet my, men på engelsk. Dette er my, oh my.

0: armer i været. Ja, ja, ja, ja. Nummeret for løperen kommer.
1: My oh my. Oh. Ja, men du kan fade den her nu, for den her kommer
0: til å høre. Men så deilig forskjellige låter av
1: det. Ja, veldig forskjellige. Altså, jeg hørte den låta 10 ganger i går, og sang med helt alene der, sant?
2: Åh, Knut.
1: My, oh my, Miss Lade.
2: Nå ble jeg nesten usikker. Jeg pleier alltid å stemme på meg selv. Men nå ble jeg, og jeg har hørt Maybe I'm Amazed 1 milliard ganger. Knut, dette var meget, meget bra. Jeg må bare si det. Bra jobba, folkens. Men ok, da det opp til deg som hører på. Gå inn i appen NRK Radio, så finner du frem til 9-timen. Og så finner du da etter hvert, hvis du scroller deg ølitrande ned av stemning, eller hva den står der, men det skjønner du. Oi, oi, oi, oi, spennende. Bra jobba, folkens!

0: Gud, så vakkert.
1: Ai, ai, ai.
2: Jeg jo en stor Oasis-fan, elsker dem, har alle singler og så videre og så videre. Men de har sagt en gang, jeg tror det var en dårlig tid i livet deres, for de sa at de ikke likte Aurora sin coverversjon av Oasis.
3: Men har de noensinne?
1: De er jo sumagne folk.
2: Ja, det jeg vet ikke, men det, jeg ble så skuffet, for dette er noe av det vakreste. Det går an å gjøre.
3: Ja, jeg så til og med at noen som heter at har, hvem er det, Noel som er selve frontfiguren?
2: Nei, det er han som lager musikken, det er Liam synger.
3: Ja, det er bare å stå med hendene på ryggen.
2: Ja, det er Liam. Ja.
3: At han liksom har trademarket det, at det er han som måtte stå på, som er jo litt sånn...
1: Nei, for noen surmaga brødre.
3: Ja, det vil ikke vi ha en fredag
1: her. Vi vil ikke det.
2: Vi er jo midt i fredagens låtkamp. Det er sykt spennende, selvfølgelig, det er jo alltid. Men dette her er da mitt bidrag, Paul McCartney, Maybe I'm Amazed, den låt han skrev i den vanskelige perioden da Beatles var i ferd med å bryte opp, og så spilte han den inn på en dag, en eller annen dag på vårparten i 1970. Her kommer denne her.

0: Og så er det litt gøy at det er de som synger.
1: Ja, de gjør jo det, og de synger fint for rockeren.
2: Ta med tipset fra Eli Anne her, da skriver wow, Anette, beste sangen. Om du ikke vinner i dag, så får du fin plass til den i helga når du skal ha programmet.
1: Ja, takk, så, ja, det skal jeg prøve å gjøre.
2: Litt lurerier der, men det må være lov.
0: Det er greit.
2: Og så kommer mitt bidrag, der jeg har gått for temaet mai, og ikke valgt noe mai, men rett og slett engelsk uttale av mai. Og så litt bonus, hør nå.

0: Kjære vene, jeg håper alle har spilt like høyt som jeg har gjort I studioen. Det ikke ofte jeg blæste musikken, men det måtte jeg gjøre nå, Knut. Og takk for at du minnet meg på den sangen. Den sangen må jo spilles hver dag, hele tiden.
1: Ja, altså den kom jo til meg når vi begynte å snakke om at okay, det er lov å leke seg med mai-temaet, rent musikalsk. Og så kom jeg på at ja, de uttaler jo mai som om det var den norske uttalen av denne måneden vi I gang med. Folk har jo I sin tid skulka skola for å sitte hjemme og høre på denne låta her, og folk har hørt den tusen ganger på kassett I sin første bil, en giftgrønn boble 1303 S 1974-modell. Og så videre, så ja, jeg takker meg selv og Slade for at dette skjedde.
0: Ja, og som Marianne sier, hun enig med meg. Uten tvil, Slade, alt for sjeldent. Jeg fikk vi den opp igjen, Knut.
1: Ja, jeg kom også på noe som en sånn definisjon for meg på det å være en rock'n'roll-gutt, fordi at de sønger I låten her, You got troubles on your own, no need to face them all alone. Altså, hvis du en rocker, så kan du slite med saker og ting, men I fellesskapet så blir sorgen selvfølgelig mindre. Mens de som hørte på Smiths og Joy Division, de var litt sånn samme, åh, jeg har det også vanskelig, men jeg ville være vanskelig alene og ha det tøft. Det var ikke det samme fellesskapet som rocken og Slade kan bringe.
0: Men dette har vi jo snakket om, dette også et litt sånn svårt punkt for meg, for jeg har alltid det det du sier nå, jeg har vært litt, jeg jo ingen heavy rocker som du vet, jeg satt jo og hørte på Morrissey og gråt mine modige tårer alene på gutterommet, og det der fellesskapet som dere rockere har, jeg var på en hva heter det, ja, en sånn heavy rock konsert for ikke så lenge siden, Bruce Dickinson, og ser den gjengen som kommer, de 60 år gamle med det lange pistrete håret sitt, og de der sammen og har en opplevelse, sånn har de hatt det hele livet, har jeg alltid vært misunnelig på. Fy søren.

Lady Gaga och Bruno Mars på NRK P1. Riktig god fredag. Så hyggelig at du har radioen stående på. Mitt navn er Ronny, og jeg, altså, da, jeg har jo, hvis du er fastlytter, så vet du jo det, men til alle som er nye og som ikke har vært innom før, jeg har altså fått det ærefulle oppdraget å få lov til å underholde og spille musikk og kose meg på NRK P1. Det er to førmiddagstimene på fredag, hver fredag. Det har gjort i noen år nå, det har blitt en fin tradisjon, og jeg håper du er klar for bare litt hygge i radioen. Vi dytter vekk alt av væras larm og leven, og så tar vi bare og lager litt hygge sammen. Alle vi som er her samtidig akkurat nå. Når klokka nå er, den er altså 7, straks 8 minutter over 11. Fredag 8. mai, frigjeringsdagen. Hva gjør du akkurat nå, mens radioen står på? Kan ikke du fortelle meg akkurat det en melding i appen NRK Radio til programmet Fredag med Ronny, så kan jeg ta en liten runde på hvem som er med ganske snart, fordi vi er jo samlet her da. Mange, mange tusen, hundretusenvis som har radioen stående på P1 akkurat nå, mens vi gjør ulike ting. Det er jo det som er vakkert med radio. Jeg står her, du er der, og så gjør du ting mens du har radioen stående på, så får jeg lov til å være selskapet ditt. Og er det en ting jeg liker i livet, så er det å være selskap. Det synes jeg er noe av det hyggeligste som finnes. Selv, da kan jeg starte da. Jeg er i Bergen i dag. Jeg var i Førde forrige vek i Bergen i dag. Og det er ikke sånn at jeg er på Vestlandsturné, men denne fredagen skulle ha seg slik at jeg er jo deltakende i dette TV2-programmet Spillet, som jo har sin finalesending på søndag. Og i den anledning så er jeg altså da invitert av da NRKs store konkurrent til Bergen for å være med på Gullruten i kveld, denne TV-prisen. Og når man blir invitert på fest, så tenker jeg, da takker man ja. Så derfor, og i motsetning til resten av gjengen som kommer, som jeg kjenner derifra, som flyr sånn litt ut på dagen i dag, så var jeg oppe klokka 5 for å rekke morgenflyet til Bergen, og i dag tidlig skjedde det da, i min husholdning, noe som aldri har skjedd før. Og det er, når jeg for en gang skyld må opp klokka 5, så er jeg første mann som står opp. Min toåring som vanligvis pleier å dulte borti og begynne å sparke meg i halvsøvne, sånn i 5-draget, 5-6-draget, gjorde ikke det. Og så går jeg og steller meg og gjør meg klar og pakker bagasjen og skal til å reise til flyplassen, og da er klokka blitt 6, og jeg tenker, hva er det som skjer her? Og jeg kommer til flyplassen, Oslo Lufthavn, og det er altså det morgenrøsje ute for et bankakjør, fullt tog, kaos, sikkerhetskontrollen, men jeg kommer meg til flyet, jeg setter meg på, har ikke hørt noe fra min kone, klokka nærmer seg 8, hva er det som skjer? Og da viser det seg at den ene dagen hittil i 2026 der jeg måtte stå opp klokka 5, så har mine barn presteret. Ikke å sove til 6:30, som jo, da klapper vi hendene hvis jeg sover til 6:30. Ikke til 7, ikke til 7:30, som er helt særegent. I dag sov mine barn samlet tropp til klokka 8. og det må være sånn at jeg som en mann som liker så klage, men jeg må nå bare si at nå, jeg leder Peter i morgen i 10 år, fra 2009 til 2019, da sto vi opp klokka 5 hver dag. Så hadde jeg 9 måneder pause fra det, før vi fikk barn, og så sto jeg opp klokka 5 hver dag, og så begynte vi å dra oss mot 6:30, og da fikk vi nytt barn, som gjorde at vi var tilbake igjen på, og da var vi til og med tilbake igjen på 3-4, 4:30 kanskje, 4:45 var en seier der et par år. Og så sier, altså det som har skjedd, at den ene dagen etter det der jeg måtte opp klokka 5, da har altså begge ungene prestert å sove til 8. Veldig deilig for min kone da, som har fått deg full natt søvn for første gang på årevis. Og ærlig talt, jeg skal ikke klage, fordi jeg sto opp klokka 5 for å reise til Bergen, og det kan jeg bare si, kjære lytter, at klokka 13:00, når den sendingen her er ferdig på NRK1 og dagen står over, så spankulerer jeg mot et hotell der jeg ordner med tidlig innsjekk. Jeg skal ta meg en deilig dusj, jeg skal få på meg dressen, og vet du hva jeg skal gjøre etterpå? Jeg skal ta meg en pils. Og så skal jeg sove lenge i morgen. Så jeg skal aldri klage på det. Jeg bare synes det er litt fascinerende. Akkurat som om verden sier sånn, åja, må du sove opp tidlig? Da blir vi sovende lenge. Og det synes jeg er vakkert. Men ingenting å klage på. Absolutt ikke. Ok, velkommen til meg. Dette er mitt radioprogram. Jeg har musikk. Jeg har åpen inbox i NRK radioappen. Du er velkommen når som helst. Finn fredag med Ronny. Send melding deg. Hvordan går det med deg? Og så sniker jeg inn denne her i radioen. Det stemmer, Shania Twain.

Naya Twain i radioen. Jeg må bare si tusen takk til Annette som sendte melding og skrev at god fredag, der banker du inn fredagsstemningen med Shania og greier. Bare hyggelig, Annette. Hyggelig å høre at du med, og hyggelig å høre at Shania Twain funket for fredagsstemningen di. Og så er det altså inboxen min. Det kommer tikkene inn vakre ting. For eksempel her har vi også fått melding fra Per Markus som skriver at han har pappa Perm og klesvask med P1 på radioen akkurat nå. Gutten fyller ett år i dag, så det er dobbelt frigjeringsdag for kona, skriver han i meldingen si. Sendt inn i appen NRK Radio. Tommy står ute akkurat nå, og han skjærer ved med altså sin motorsag, og så har han altså radioen da inni hørselvernet på høreapparatet der. Hilsen Tommy, skriver han. Takk for at du med, Tommy. Og så Frøydis, som har en feriedag rett og slett, og bruker den på å male vaskerommet sitt i en fresh farge. God helg, skriver Frøydis. Takk for den, kjære Frøydis. Jeg setter veldig pris på at du sender melding om hvordan det står til der ute, kjære lytter. Og hvis du har lyst til å bidra inn, så er det altså da NRK Radio-appen. Den er åpen og tilgjengelig for deg. Det er bare å sende meg melding i den. Og så er det altså da Fredag med Ronny i programmet heit. Og så finner du der det står sånn send melding til Fredag med Ronny. Da kommer det rett inn til meg. Ta gjerne med telefonnummeret ditt hvis du har lyst til det. Og alltid et navn. Prøv å ikke lese meldinger fra anonyme innsendere. Det tenker jeg er helt unødvendig. Og så håper jeg det står bra til med alle som er med. Og straks skal jeg slå på tråden til en lytter. Jeg har et svinlotteri liggende klart. Jeg skal servere en konkurranse, hvis du ikke har hørt på før. Svinlotteri handler om at jeg rett og slett har en litt kronglet vei mot et spørsmål som fører til et svar. Og hvis du svarer riktig og blir trukket ut, så kan du vinne et nydelig stykke bacon i mitt svinlotteri. Og hvis du ikke heter bacon, så finner vi noe annet. Dette ordner vi. Alle skal få premie hvis du har lyst på det. Så det er bare å bli med hvis du vil. Jeg mangler en del av meg selv i dag. Det er jeg gjorde sånn som veldig mange gjør, at jeg fjernet mitt livs første føflekk i går hos fastlegen. Og det må jeg bare si, jeg har aldri opplevd å bli skjært i våken tilstand før. Det var en ny opplevelse. Veldig hyggelig lege, og han sto etterpå og betraktet der han fjernet føflekken. Han var ikke så veldig bekymret for den, altså, men det er bedre føre var og så videre. Så vi tok den. Og han gjorde et båtsnitt, lærte jeg at det hette, og så vips var den vekke, og ha det bra. men det var bare seg. Og det er så utrolig lite inngrep. Og jeg spurte han, hvor ofte gjør du dette der? Og han sa sånn, nei, i alle fall vekentlig. Blanding av føflekk, andre hudgreier, folk som vil fjerne ting av estetiske grunner. Og så ble jeg sånn, altså, det her er helt ordinært for jeg å sitte der og skjære i andre folk. Altså, det må være veldig... Og så skjønner jeg at det er helt utrolig lite, men for meg var det litt sånn stor begivenhet. I form av at det føltes veldig rart. Og så føltes det jo veldig rart å si sånn, ok, men hvordan kan jeg dusje? Ja, når du bør holde det tørt, men i Norge er jo renende vatten, er jo den fineste formen å rense et sånt sår på. Og jeg er jo sydd sammen og har en bit lite plaster. og så sa jeg sånn, og det her er et spørsmål jeg ikke trodde jeg skulle stille til en lege. Men du skjønner, jeg skal på gullruten i morgen og skal på dress og hvit skjorte. Og så sa jeg sånn, for det er jo på overkroppen dette her. Og så sa jeg sånn, er det noe fare for at det liksom begynner å piple noe sånn blod ut? Og så sa han sånn, jeg bare tapper et lite plaster, så går det bra. Ok. Og så ble jeg flau at jeg spurte om det. Og så følte jeg meg sånn, det er så rart når man plutselig føler seg så utrolig inkompetent at jeg ikke liksom legger to sammen og tenker sånn, jeg kan bare plastre det. Men nå måtte jeg spørre. Men så er jeg har blitt et par gram lettere siden sist vi møttes her i radioen. Og har hatt en litt spennende opplevelse i livet. Utenom det går det veldig bra med meg. Jeg håper det går bra med deg. Og nå på NRK P1, litt mer deilig musikk. Men du forteller meg hvordan det står til med deg i appen NRK Radio, altså. Her er Bob Junior på en fredag førmiddag på NRK P1. Veldig hyggelig at du hører på.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Dette var Breathe, og det var Astrid S. På NRK P1, hvor det nå på tide med svinlotteri. Her kan altså du stikke av med et nydelig stykke Norgesmester I bacon. Hvis du vil, og hvis du ikke etter bacon, så finner vi noe annet som passer din munn, som gjør at alle kan være med, uansett forutsetninger, alle kan vinne I mitt svinlotteri. Det eneste du må gjøre at du må følge med på min litt krunglete vei mot mål, og så må du sende svaret på spørsmålet etter hvert stille inn til meg I appen NRK Radio. Du finner fredag med Ronny der, og mulighet til å trykke på der det står send melding til fredag med Ronny. Og så må du ta med I tillegg til svaret på spørsmålet som etter hvert kommer, så må du ta med navn, adresse og telefonnummer, så jeg kan få tak I deg, og såleis kåre deg til vinner, hvis du skulle bli det, av bacon. Oi, oi, oi, skal vi sette I gang? La oss gjøre det. Og Vekas svinlotteri starter med en helt fersk låt I været, en låt som ute I dag. Og det altså da selvaste fantastiske Amanda Delara, som altså ute med en helt ny låt på denne dagen I dag, som altså heter Himmelen brenner.

0: fantastiske Amanda Delara. Den låten der satt godt på toget på vei mot flyplassen i dag tidlig for min del. Liten fun fact, Amanda Delara er nabo av meg, så jeg møter henne veldig ofte på bussen, og det er veldig koselig. Men hun er på ingen måte den eneste artisten i dette landet her som har hatt med himmel i låttitel. Det har jo også denne legenden. Det snør
1: himmelsk korrektur lakk over feilstavet sommer.
0: Å, det er nydelig.
1: Og hør.
0: Ja, da, det er en julelåt fra Anne-Grethe Preus.
1: Bylarmen forsvinner under dalene flammer.
0: Eller er det egentlig en julelåt, eller er det vinterlåt?

dette er jo en av de, etter mitt syn, fineste låtene til The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Og av nyere dato så har vi jo også dette her deilige samarbeidet mellom da Coldplay, et av verdens største band, og Avicii, A Sky Full of Stars.

På lufta til låta på NRK P1. Riktig god fredag til deg som har radioen stående på. Og det har Kristina, som akkurat nå skriver en melding til meg i appen NRK Radio, at hun nyter den gode musikken på radioen og selskapet radioen bringer før hun har eksamen klokka 13:00. Ikke lenge nå, før det er sommerferie fra studiet. Og så slinger hun på et utropstegn og skriver god fredag. Vet du hva, Kristina, den følelsen der? Tenk at det er ofte man, det er jo ofte sånn at man ikke vet når man har sin siste eksamen, at det er faktisk en siste eksamen. Altså noen har jo det når du har, altså når du har studier, men jeg for eksempel fikk meg jobb i NRK og sa sayonara til alt av studier, og så jeg visste jo ikke at jeg hadde min siste eksamen da jeg hadde min siste eksamen. Men du vær den følelsen av å være ferdig før sommerferien, gå ut i ferie, og det er bare mai, og Kristina, du har så mye tid foran deg, og du skal bare gjennom en liten runde eksamen nå om bare litt over en time. Jeg håper det går så bra, og jeg håper du klarer å puste normalt fram til det, gjennomføre, komme ut på andre siden, ta ferie, nyte livet, og forhåpentligvis slå deg på brystet og si det der gikk bra. Lykke til, Kristina, og takk for at du har radioen som selskap. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å berolige deg den neste timen her, det lover jeg. Og så er vi med oss, skal vi se, det er mange fine meldinger, vet du. Du kan bli med deg hvis du vil. Appen heter NRK Radio, og programmet heter Fredag med Ronny. Og du må gjerne også slenge på en ønskelåt, fordi rett over 12 så blir det ønskelåt Bonanza. Så hvis du har en sang som du tenker at vi må høre i radioen, legg den inn. Jan Christian er med og skriver hallo, han driver akkurat nå og kappa lamella til altså da sommerstua som befinner seg på hytta, holder på med nummer 8 av 82. Så den tenker jeg altså da er grei, lykke til med lamellene, og gøy at du lager det selv. Jeg trodde det var sånn som du stort sett kjøpte helt på, altså at du bare kjøpte det ferdig, men du snakker deg selv, det er imponerende. Og så er Philip med, og Philip er nok i likhet med mange, han skriver at han er i bilen på vei til cupfinalen og skriver heia Brann, og det er nok mange bodøværinger og bergensere som kvalfarter til Oslo i dag. Dei, jeg har sett det, for oss er det sånn, da jeg skulle til Bergen i dag tidlig med fly, så kan du prøve å gjette om det var en haug med feststemte, eller i hvert fall veldig gira cupfinale klare bergensere som kom av fly på vei fra Bergen. Der var det trøkk, og folk var gira. Det stoppet et par folk og sa hallo, vi skal på cupfinale, og jeg sa god tur, jeg skal til Bergen. Så lykke til til både Bodø Glimt og Brann. Det blir nok et voldsomt leven i hovedstaden i helga, og det er bra. Sånn skal det være, lykke til begge lag. Måtte den beste vinne. Åh, cupfinale også. Hva driver du med i dag? Fyr det ut til meg i appen NRK Radio. Og som sagt, ta nå gjerne med en ønskelåt, og for snart blir det ønskelåt Bonanza. Og hvis du tenkte at du skulle sende ønske og skrive, jeg har lyst til å høre Bruce Springsteen i radioen, så sier jeg, jeg kommer deg i forkjøpet, kjære lytter, for nå på NRK P1 rett før 12 på en fredag, litt Bruce Springsteen.

0: Det er brus, vet du, på NRK P1, Working on a Dream, fikk du av han I radioen. Jeg håper du har en fin fredag, og at du tenker om litt nå, mens vi straks får en oppdatering på nyhetsbildet. Så spør jeg deg, hva låt har du mest lyst til å høre på radioen rett over klokka 12 I dag, sammen med alle oss andre som her på NRK P1? Del det med oss I appen NRK Radio, send melding til fredag med Ronny der, og så blir det ønskelåta, og mer tant og fjas for meg, en vinner av Svinlotteriet, og mer til, frem mot klokka 12, halva pris av Maria Mena. Her den fineste Kevin.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette her jo altså da Halva Prise og Maria Mena sin vakre, den fineste Kevin på NRK P1 i det klokka nå bikka 12. Og det betyr jo at vi skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Og Magnus Vattekar Sandvold på plass, og vi skal høre om en pågående gisselsituasjon akkurat nå, Magnus.
1: Det tatt gisslar i en bank i Tyskland, ifølge politiet. Store politistyrker står utanfor banken som ligger i byen Sinzig i Tyskland. Det melder den tyske avisa Bild. Politiet tror det flere gjerningspersoner inne i bankkvelvet. En pengetransportsjåfør blant gisslene. Informasjon om hendinga blir holdt tilbake av politiet fordi de frykter at gjerningspersonene leser nyheter fra innsida av banken. Byen Sinzig ligger sør for byen Bonn i delstaten Rheinland-Pfalz, vest i Tyskland. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenkvile startet i natt. Våpenkvila ble kunngjort tidligere i veka og skjer på bakgrunnen av at markeringen for sigeren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa blir dagen markert i dag, men Russland feirer i morgen, 9. mai. Det nervøs stemning i Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De statsstyrte mediene de veldig opptatt av om det kommer ukrainske angrep, om det kommer ukrainske droner inn over hovedstaden i dag eller i forbindelse med paraden i morgen. I mediene så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene er skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere i uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså i sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
1: Cruiseskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale styresmakter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor, forteller reporter Silja Bjørklund Einarsdottir.
3: Det gode nyheter, mener presidenten her på Kanarieøyene. Han mener det da enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
1: Til slutt, Gullruten sin publikumspris går til Team Pølsa. I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Pølsa sier til NRK at å få publikumsprisen spesielt kjekt fordi det et mål med programmet å skape ringverknader. Det var nyhetsoppdateringen nå klokka 12, og nå skal du få tilbake Ronny Øyregangen. Det jo fredag.
0: Det jo det. Takk skal du ha, Magnus, og gratulerer til Team Pølsa med publikumspris. Det blir vel full feiring i Pølsaland. Jeg lover full feiring i radio når jeg spør deg hva låt har du mest lyst til å høre i hele verden akkurat nå. Og mens du pønsker på det og sender den inn i appen NRK Radio, så sender jeg denne ut til deg i radioen. Yes, der vi. Her Midnight Oil. Du får Beds Are Burning. Rett over 12. God fredag!

Kjartan Lauritsen, fredag for Hei Kristin, som gjerne vil høre den i radioen. Jeg driver fortsatt å vente på at Elin sitt ønske på Boy Meet Girl, Waiting for a Star to Fall, skal komme snikeren inn i systemet. Men så så jeg da, i mellomtiden mens jeg venter på den, så har Tove sendt melding og skriver at Natalie, 8 år i dag, elsker K-pop Demon Hunters. Og jeg tenker at Natalie, som blir 8 år i dag, skal selvfølgelig få ønskelåt i radioen. Det skulle bare mangle. Så da tenker jeg at, og det, igjen, dette er litt live og direkte, så skal jeg bare finne, jeg har, skal vi skjønne da, rakkartakkartak, men det er ikke deilig at det er i øyeblikket også, er ikke det litt av moro, skal vi se, her har jeg, her skal vi se, her, det heter Huntrix, nei, skal vi se, og den heter Golden, jeg tenkte det var Golden vi tar, ikke det, skal vi se, dette er jo litt, Som dere hører, så jeg kjempegod på å søke. Og så spørsmålet om jeg skal skrive, hvis jeg skriver bare Golden. Her den, vet du. Her den. Skal vi se. Takk Gud, der fant den. Skal vi se. Nå skal jeg bare mate den over i systemet på riktig plass, og skal Natalie på 8 år få sin ønskelåt, for det var det vi skulle frem til her nå. Kjære Natalie. Skal vi se. Altså, jeg beklager, dette ble kanskje litt vel uproft der. Ah, jeg klarte det da. Jeg fikk det til. Kjære Natalie på 8 år, som elsker K-pop Demon Hunters, det er meg en ære å servere deg denne. I radioen, en fredag i mai. Gratulerer med dagen. Og her altså da, Huntrix, K-pop Demon Hunters, nå gønner vi på for alle 8-åringer der ute. Her Golden. God fredag.

Dette er K-pop Demon Hunters. Det var Golden, det var Natalie som 8 år og som gjerne ville høre K-pop Demon Hunters, fordi hun elsker det, og det synes jeg på sin plass. Før det er Kristin som vil ha Kjartan Lauritsen med fredag. Og nå, kjære lytter, fikk jeg tak i den. Elin, som ønsker seg Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Den som venter på noe godt og som venter på NRKs musikksystem, den får til slutt det man vil ha. Her er den. Fantastisk låt fra Boy Meets Girl på NRK P1. God fredag, Elin, og takk for ønskelåta di.

Åh, Tobias Sten, for Malin som vil høre Eli i radioen på NRK PN. Det har blitt en fin rekke ønskelåter nå, synes jeg. Tusen takk til alle dere som har bidratt inn og meldt inn ønskelåter i dag. Det ble disse fire, og det synes jeg ble en fin liten mix. Tusen takk til alle som har bidratt. Det var altså Malin som ville ha Tobias Sten med Eli, og så var det Elin som ville høre Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Det var egentlig den første, men det ble den tredje. Jeg rota i systemet, men det gikk bra til slutt. Natalia på 8 fikk sin favoritt, K-pop Demon Hunters, og låta Gold fra Hunter X der da, og så var det altså da Hei Kristin som aller først drømte om å få litt Kjartan Lauritsen og fredag i radioen, og det fikk hun. Tusen takk til alle som har bidratt. Snart skal jeg kåre vinner av Svinlotteriet, og så vil jeg høre fra deg hvordan det står til denne fredagen i appen NRK Radio, hvis du fysen på å dele det med meg. Nå tenker jeg at vi alle sammen skal kose oss med litt vamp.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Ah, den er så nydelig. New Radicals, you get what you give. Jeg håper du har en fin fredag, kjære lytter. Nå er det veldig gøy, jeg har fått en melding. Jeg hang meg opp i, altså inboxen min lever jo. Og nå har Evian sendt melding. Nå haster det, Ronny, hva øl skal jeg kjøpe for å blande i kjøttet til tacoen? Og det er jo, jeg nevnte jo for en stund tilbake, og dette har fått mye tilbakemeldinger på her i mitt radioprogram, at vi pleier hjemme hos meg å spe, altså i stedet for, du tar i tacokrydder i kjøttet, ikke sant? Brunet kjøttet, rører inn tacokrydder, og så når det begynner å frese opp igjen, så heller du på, i stedet for vatten, så heller du øl. Og nå lurer Evian på hva er det hun skal kjøpe, for hun skal lage taco, og det haster, og hun trenger å vite det, og dette er det eneste måten jeg vet om, altså jeg skjønner, ja, for du må dette er eneste måten å nå med på, ja. Ja, men Evian, det er bra du bruker NRK Radio for å nå frem, og det hjelper jo. Svaret er at jeg pleier, altså du kan jo bruke hva du vil, og jeg tar det jeg har i kjøleskapet, men det som ofte har fungert, som både jeg og min kone Tuva kikker veldig på, er hvis du bruker enten mango eller juicy IPA fra en av disse produsentene, enten det er Hansa eller Frydenlund eller hva det er, den som er liksom en mango eller som er juicy, for da får du litt sånn frukt sødme inn i det, og så er den litt grovere på en måte enn en vanlig pils. Og hvis ikke du vil ha den fruktige ettersmaken på en måte, så vil jeg godt for en Bayer kanskje, eller et eller annet litt mørkere, ikke helt mørkt, men en Bayer for eksempel, en av de tre. Da får du, hvis du sper ut kjøttegger med det, så får du, og la det putre lenge, så blir det dritbra. Det blir dritbra, rett og slett. Jeg velger å kalle det det. Åh, det er så mange fine meldinger, og jeg rekker ikke så mange flere. Men jeg tar med denne her, for den synes jeg var fin, fra Inger Åse, som skriver, jeg bare nyter sola, jeg. Samler D-vitamin. Hilsen Inger Åse fra Hustadvika. Ikke sant? Bare nyter litt sol. Skal man drive med noe mer? Man skal jo ikke det. Straks skal vi koble oss opp mot dagens. Først, her er bare Andy på P1.

0: Bare Andy, og jeg synes den låten er så fin. Du fikk den på NRK P1, hvor jeg altså da har teamet opp med Mathias Nylander i dagens. Hallo Mathias.
1: Hallo Ronny.
0: Du, Evian spurte akkurat om mitt øltriks for taco, at man blanda ut tacokrydder og kjøttdeig med øl i stedet for vatten.
1: Hæ?
0: Ja, men har du, åja, altså prøv det. En juicy IPA eller en mango IPA oppi der.
1: Ok, det, i kjøttet med krydderet.
0: Nettopp, ja. La det små puttre så lenge du kan.
1: Ja.
0: Jeg lover deg. Jeg lover deg. Det blir helt konge.
1: Ok.
0: Hva er dine taco-vaner?
1: Og jeg er veldig sånn, jeg er veldig opptatt av rekkefølge da.
0: Ja.
1: Altså, jeg har et ekstremt, jeg er jo en voksen mann, jeg vet jo, burde jo vite bedre, men for meg så må liksom guacamolen underst.
0: Ja, men jeg er helt enig.
1: Og så må jeg ha kjøttet, og så osten, og så salsaen, og så grønnsakene. Ikke sant? Jeg ser at produsenten min er sånn, hæ? Ja. Gjør du det sånn?
0: Ja, ja.
1: Så jeg er veldig opptatt av rekkefølge i taco.
0: Ja, men det er veldig bra. Og er det sånn at det blir helt feil for deg hvis det blir feil rekkefølge?
1: Ja, ja, ja. Det går liksom ikke. Så jeg har noe litt OCD på det. Ellers så jeg er ikke lei ennå, jeg. Altså, jeg har spist, det har blitt noen tre dager. Jeg går ikke lei.
0: Jeg går ikke lei. Det og bolognese, kan bare, livet kan bare ha det for inn i evigheten.
1: Spør man bolognese, men det tror jeg ikke vi har tid til.
0: Nei. La oss høre hva som skjer i dagens i dag.
1: Du er i Bergen, er du ikke det?
2: Yeah.
1: Vi skal faktisk i Bergen tur, for i morgen så skal jo bergenserne fylle Oslo, og det cupfinale I fotball og sånn.
0: Mm.
1: Og i Bergen så har de jo to nasjonalsanger, det Ja, vi elsker, men så det jo også den der nystemten.
0: Ja.
1: Og sist gang Brann spilte cupfinale, for tre år siden,
0: ja.
1: Da overdøva jo Brann-fansen med å synge nystemten under Ja, vi elsker. Det ble jo masse drama. Og i dag så skal vi til Bergen, jeg skal snakke med en av Brann-supporterne som sto blant brandsupporterne for tre år siden og gjorde det her og så rett og slett få høre litt mer om hva det med den sangen der som gjør at bergenserne bare klikker og slipper alt I arena og stemmer I
0: Åh, jeg gleder meg Dagens på plass I radioen rett etter meg God sending, Mathias
1: Takk, Ronny, god helg
0: Og så før Mathias slipper til radioen så skal vi slippe til jo her Det var det store gjennombruddet for overdreven autotune på 90-tallet og alle var sånn, hva det å gjøre med stemma si? Sia har vi jo lært at autotune med på mye rart Men dette var på en måte liksom den store breakthroughen på et vis. Jeg håper du får en nydelig helg og en deilig fredag. Bli med Mathias videre I dagens. Og ta vare på deg selv og dine. Her Cher og Believe. Og så høres vi om en veke, hvis du vil.

0: Share der selvfølgelig med Believe.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1, og fra Ronnys fredagsparty er det nå min tur til å holde deg med selskap. Mathias Nylund har Ronny i den neste timen klar med nyheter fra inn- og utland, sport og kulturstoff I dag. Kinesere mistenkes for spionasje, mens bergensere driver nasjonalsangsabotasje. Vil det skje igjen under cupfinalen I morgen? I Sverige det politisk bråk, for Sverigedemokraterna har torpedert en eldgammel uskreven avtale, mens britene hyller mannen som brakte livet på jorda inn I TV-stunden til folket. Sir David Attenborough fyller 100 år I dag. Dette og mer hos meg den neste timen. Dette dagens vel møtt. Klokken har passert 13, og Magnus Vatikar Sandvold skal gi oss en nyhetsoppdatering.
2: Og det skal handle om jordbruksoppgjæret. Staten tilbyr bøndene 1 milliard mindre enn det bøndene har lagt fram krav om. Tilbudet fra staten dermed på 3,2 milliarder, selv om bøndene ba om 4,2. Det erfarer NRK. Til sammenlikning enda fjoråret sitt oppgjær på 1,1 milliard kroner. Pengene bøndene ber om skal gå til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre. Tallet drivet oppover som følge av krigen I Midtøsten, som har gjort både kunstgjødsel og drivstoff mye dyrere. Stortinget har allerede vedtatt at inntekter til bonden skal jamstilles med andre yrkesgrupper innan neste år. Og du kan lese mer om jordbruksoppgjæret på NRK.no. Politiet henlegger meldingen mot Hårek Hansen, som frem til I går var tilsett I FRP og fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helga publiserte TV2 et opptak av Hansen tatt I hemmelighet, der han blant annet omtaler pakistanere som minusvarianter. Partileder Sylvi Listhaug sier ytringene til Hansen I opptaket var rasistiske. Politiet skriver at for at ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylte. Blant annet må den ha vært sett fram offentlig eller overfor noen som rammet av ytringen. Aktor ber om 19 år forvaring for mannen som drap ekskona si på åpen gate I Hønefoss I fjor. Det var 10. juni hendinga skjedde. Den tiltalte mannen hadde en jernstang I en hand og en kniv I den andre. Og om mannen får forvaring, vil det si at straffen til mannen kan forlenges på ubestemt tid. Så får vi med oss at tellinga fremleis pågår I Storbritannia etter lokalvalet der I går. Så langt det høyre populistiske partiet Reform UK den store vinneren I England. Og Conservatives, som kan minne om høyre her hjemme, går fram. Regjeringspartiet Labour går derimot kraftig tilbake, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Så vi ser altså nettopp den tendensen at de to partiene som har dominert britisk politikk fram til nå går veldig mye tilbake, og nyere partier går fram. Men for Keir Starmer og det regjerende Labour-partiet ser dette ut til å bli en veldig dårlig dag når tellingen da fortsetter utover dagen.
2: Det var NRK Nyheter. Nå til dagens med Mathias Nylund.
0: Der finner du meg, vet du, Magnus. Takk for den. Vi starter med spionsaken, etter musikk på P1 fra Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes på NRK P1, du fikk If I Can't Have You her I dagen, så vi starter med denne spionsaken.
1: Kinesisk kvinne pågrepet, siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet.
0: Ja, det var nyhetsoverskriften fra I går ettermiddag som I hvert fall fikk meg til å spisse ørene. En kinesisk kvinne pågrepet og siktet altså for det som heter forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Og reporter Benjamin Woland Andersrød, du følger denne saken for NRK. Hva det siste?
2: Det som skjer I dag at den siktede kinesiske kvinnen skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett, og nå kvinnen samtykket til at dette spørsmålet kan behandles som en såkalt kontorforretning, som betyr at dommeren tar beslutningen uten at PST eller kvinnen selv og hennes advokat til stede. Det kommer en beslutning der I løpet av ettermiddagen, og da får vi jo vite om kvinnen fortsatt skal være I politiets varetekt eller ikke.
0: Men vi hørte av siktelsen her som altså formuleres slik, medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hva det de legger I det? Hva det politiet mener kvinnen har gjort?
2: Ja, dette jo veldig justteknisk, som du også sa mellom linjene der, men, ja. Men greia her jo at politiets sikkerhetstjeneste mener at denne kvinnen har spilt en eller annen form for medvirkerrolle for kinesiske myndigheter, at hun på en eller annen måte har gjort noe som ulovlig for å tjene I Kinas interesser, da. Og vi vet per nå veldig lite om hva disse anklagene går på, men det vi faktisk vet at PST mener at Kina ønsket å skaffe seg satellittdata som kan ifølge PST true Norges sikkerhet dersom det blir kjent.
0: Hva sier kvinnen selv til siktelsen?
2: Det korte svaret at vi ikke vet. Vi har vært I kontakt med forsvareren hennes både I går og I dag, men forsvareren sier at hun ikke vil uttale seg om saken. Det eneste hun bekrefter at hun har vært I kontakt med denne kinesiske kvinnen.
0: Vi skal høre fra Asia-korrespondent Philip Lothe her, for Kina avkrefter at de har noe med dette å gjøre.
3: Første reaksjonen fra Beijing etter arrestasjonen av den kinesiske kvinnen I går en blank avvisning av spionasjeanklagene.
0: Vi kjenner ikke til detaljene I denne saken. Vi avviser grunnløse og ondsinne anklager og legger til grunn at Norge vil ivareta kvinnens juridiske rettigheter, sier talspersonen I kinesisk utenriksdepartement til NRK I Beijing I Kina. Benjamin, det skal være flere involvert her også.
2: Ja, det I hvert fall de opplysningene vi sitter på. Det jo at politiet har siktet flere personer I denne saken her, men vi har forsøkt å få et intervju med PST om dette og mange andre ting. Det jo veldig mange spørsmål som fortsatt ubesvart I denne saken for vår del. Men det flere personer som sikta som vi kjenner til, og vi har ingen forutsetninger for å si hverken hvor I Norge eller utlandet de befinner seg, eller hva mistankene mot dem skal dreie seg om heller. Da.
0: Nei, men I går så gikk PST til aksjon mot to hus, et på Otta og et på Andøya. Hvilken rolle spiller de stedene?
2: Så vidt vi vet, per nå så ble en bolig på Andøya, det ligger jo rett ved det romsenteret som også heter Andøya Space, og denne boligen Den ble solgt til et selskap tidligere I år, og samme selskap som kjøpte den boligen knyttes da til den boligen på Otta. Men hva politiet har funnet da de ransaket disse boligene, det vet vi heller ikke.
0: Mye vi ikke vet enda, rett og slett. Men vi vet at denne kvinnen pågrepet siktet til for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet, så vil det komme mer altså etter hvert her. PST vil være tilgjengelig for kommentarer etter fengslingsmøte. Fra den saken skal vi snakke om David Attenborough etter musikk fra Skår.

0: Vi bare noen få sekunder unna kvart over ett. Du fikk score «So I could miss you forever» her I dagens på NRK P1 I dag, dere. I dag fyller altså selveste Sir David Attenborough 100 år, og I 70 av dem, eller noe sånt, nå så har han jo reist jorda rundt for å vise millioner, om ikke milliarder av tv-serier, hva slags planet vi egentlig befinner oss på, hvilke andre skapninger som lever her sammen med oss, og hvordan det ser ut rundt omkring, enten det I den tjukkeste jungelen eller på havets bunn. Alt formidlet med den silkemyke, vennlige, erkebritiske stemmen sin.
1: The Great Barrier Reef is in grave danger. The twin perils brought by climate change, an increase in the temperature of the ocean and in its acidity, threaten its very existence.
0: Det lett å kjenne igjen BBC-legenden David Attenborough som her på sine eldre dager advarer om korallrevenes tilstand. Og med meg nå sitter du, Dag O. Hessen. Velkommen, Dag.
2: Takk skal du ha.
0: Du biolog og har jo formidlet livet på jorda noen år du også, selv om det et stykke igjen til Attenborough. Hva ditt forhold til ham?
2: Ja, I all beskjennhet må jeg si at jeg nok I en ganske annen liga enn han, men han har vært en enorm inspirator. Ja. For meg begynte det egentlig her hjemme med Sverre Fjellstad, som mange I min generasjon har et forhold til, mens etter hvert så lærte vi jo Attenborough å kjenne da med BBC's fabelaktig naturserie, nesten naturpornografiske noen ganger, men likevel sånn at du føler at villmarka kommer inn I stua di.
0: Ja,
2: han, og som du sier, denne stemmen hans ja. Som liksom varemerket.
0: Sir David Attenborough, altså født I 1926, utdannet zoolog og geolog, begynte I BBC allerede I 1952. Hva slags betydning har han hatt?
2: Ja, jeg tror det vanskelig å sette ord på det. Det jo ingen over og ingen ved siden, og det også fordi at, som du sier, han har en faglig bakgrunn. Han både zoolog og geolog. Han kan det han snakker om. Så han får fram, altså det blir ikke bare en sånn glansbildeframvisning av vakre, rare dyr og planter, men han forklarer sammenhengen, han skjønner økologien, han setter inn sammenheng med evolusjon, og I stadig større grad også da med vår påvirkning av det, altså gjennom klima og artstap.
0: Og I 1979 så kom programserien Life on Earth, den omtales som hans kanskje viktigste arbeider, og jeg har litt lyd derfra da Attenborough bokstavlig talt ligger mellom noen svære gorillaer mens han fremsnakker de enorme apene.
1: So it seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent when that's the one thing that the gorilla is not and that we are.
0: Ja, det ikke gorillaen som den farlige, det det jo vi som sier Attenborough her til seerne. Oppsummerer det noe av budskapet hans?
2: Ja, det gjør det. Altså, jeg husker veldig godt den serien, jeg skaffet meg den boka også ganske tidlig, og ja, den gjennomlest, jeg vet ikke hvor mange ganger. Men det denne ja, kombinasjonen av kunnskap, men også da ydmykhet, og han jo ikke redd for å si fra, altså I motsetning til mange andre som blir mer slappe og pragmatiske med årene, så har jo han tvert imot altså kommet mer og mer på barrikadene, og snakker med høy og tydelig stemme om også truslene mot natur. Men igjen da, alltid med et element av håp, det jo det som gjør Attenborough verdt å lytte til også. Han jo en undergangsfilosof, men han sukrer ikke pillen når han snakker om dette.
0: Det Frode Stang her I NRK som oversetter dokumentarene til norsk. Han har vært hjemme hos David Attenborough. Tidligere I dag fortalte han om besøket.
3: Han bor I et veldig stort, hyggelig hus I Richmond, sør-vest I London. Og vi satt I biblioteket hans. Han har kjempesvært bibliotek hjemme. Så satt vi der I en salong midt på og drakk kaffe og spiste småkaker. Og da snakket vi om alt fra kommentarfaget, hvordan man tenker når man lager disse kommentarene, hvordan, og han jo veldig opptatt av at dette skal være begripelig og tilgjengelig for alle. Han bruker masse tid på å slipe disse, han sa han kunne sitte og file på åpningskommentaren en hel dag, før han var fornøyd.
0: Det flikkes på hver eneste setning, Dag, for å få alle som ser på engasjert. Kan du kjenne deg inn I det?
2: Ja, selv om jeg kanskje ikke perfeksjonist på samme måten som Attenborough. Mange tror sikkert han får et manus I hånda og leser opp fra det, men det jo han som står bak veldig mye av av ikke bare framstillingen, men selve historien I det han forteller. Mm. Så ellers må jeg jo si, jeg føler et stikk av misunnelse. Jeg har aldri møtt Attenborough, men jeg skulle gjerne ha vært hjemme I biblioteket hans på kaffe eller te også.
0: Det kan jeg tro på. Attenborough fyller 100 år I dag. Kort til slutt, hva blir arven etter denne mannen britene kaller en nasjonalskatt?
2: Ja, det jo noen sko som helt umulig å fylle, så de har jo lett lenge etter hans arvtager, og en eller annen dag det jo slutt også for han. Så han kan ikke erstattes, men det jo viktig da at denne type innsiktsfulle naturprogrammer videresføres, for han har hatt en, som sagt, uvurderlig betydning når det gjelder forståelse av natur og glede I natur, og dermed også erkjennelsen av at du må ta vare på den naturen.
0: Dag O. Hessen, takk for at du var med. I kveld feires jubilanten med konsert. I Royal Albert Hall I London, hvor det skal vises høydepunkter fra Attenboroughs karriere, og spilles vakker musikk, blant annet den her. Dette islandske Sigur Rós, som skal fremføre Hopi Polla, låta som ble brukt I dokumentarserien Planet Earth. Vi skal høre på den på PN nå, og så gir vi også ordet til jubilanten selv, som takker for de mange gratulasjonene I dag.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents, and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.

0: Altså, se for deg stemningen inne I Royal Albert Hall I kveld når Sigur Rós har med seg britenes kringkastingsorkester BBC Concert Orchestra fremfør den her foran David Attenborough som fyller 100 I kveld. Altså, for en opplevelse, det blir heldigere de som får være der. Vi andre får finne andre måter å underholde oss på, for eksempel med en god bok.
1: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gata. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Thank you.

0: Duffys store hit Mercy på NRK Penetrokken nærmer seg halv to. Nå her I dagens til hvor mye bøndene våre skal få betalt. For en uke siden så ble jo jordbruksoppgjøret sparket I gang. Det jo et slags lønnsoppgjør for norske bønder, kan vi ikke kalle det det da. Norges bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag krever 4,2 milliarder kroner. Det skal dekke veksten I kostnadene bønder har for å drive, og I tillegg gi bøndene bedre inntekt. For norske bønder tjener I snitt 63 000 kroner mindre enn andre. Og nå... Klokken 13 kom staten med sitt svar.
1: Tilbudet I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner.
0: 3,2 milliarder, sa statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse nå nettopp.
1: Gode inntektsmuligheter et viktig virkemiddel for å nå målet om økt selvforsyning og andre mål I jordbrukspolitikken. Inntektsmulighetene øker nå med om lag 11%. Fra 2026 før oppgjør til 2027.
0: Statens forhandlingsleder sier staten også legger vekt på klimatilpassning, natur, klima, miljø og bedret såkornberedskap I sitt tilbud. Men Norges bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten. De mener staten fortsatt legger opp til at bøndene skal henge etter, sier Bjørn Gimming I bondelaget, som også forhandlingsleder til jordbruket.
2: Skal vi kunne komme fram til en avtale, så må vi se en reell vilje til å nå målet om inntekt på nivå som andre grupper. Et mål både regjeringen og vi har gjentatt gang på gang. Jeg også bekymret for at staten ikke I stor nok grad prioriterer de produksjoner som trenger det aller mest. Der må vi inn og studere nøye, men jeg vil understreke at fra jordbrukets side så det ikke holdbart at vi bevisst fortsetter å opprettholde store inntektsforskjeller internt I næringen.
0: Så der står saken nå. Du kan lese mer om dette på NRK.no hvor der ligger nettsak om statens motsvar til bøndenes krav. Nå. Vi tar musikk nå fra Gilbert Dahl.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det pågår en stor skogbrand ved atomkraftverket I Tjernobyl efter en dronestyrt. Nå mer om det leser du inne på NRK.no. Her hos meg tar vi værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Spitsbergen blir det etter hvert mer skyet fra vest. I kveld kan hende sprette snøbygger langs kysten I vest. I Finnmark blir det enkelte sluddere snøbygger på kysten I øst, ellers oppholdsvær og en del sol I dag. Troms får spredte regn eller sluddbygger, snø I høyden. Det blir periode med sol, I kveld lettskyet oppholdsvær. Oppholdsvær og periode med sol også I Nordland. Vinden øker til østlig liten kuling utsatte steder. I Trøndelag og Møre og Romsdal det skyet eller delvis skyet oppholdsvær denne fredagen, og I kveld kan hende litt regn på Sunnmøre, sørøstlig opp I liten kuling utsatte steder. Vinden øker fra sør på kysten av Vestlandet sør for Stad. I nord forbigående stiv kuling, sterk kuling ved Stad. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, men etter hvert litt regn av og til I ytre strøk, først I nord. Og I Agder og på Østlandet blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Også skyet eller delvis skyet oppholdsvær I fjelltrakten I Sør-Norge, og her øker vinden noe fra sør. Og I går var høyeste temperatur I landet 16,5 grader I Drammen. Sarpsborg hadde 16 grader, og I dag blir det litt høyere temperatur enn I går I store deler av landet. Kaldest I natt var det på Finnmarksvidda, der målestasjonen I... Oi, nå fikk jeg et ord her. Suolopmi noterte minus 9,5 grader. Jeg tror ikke jeg klarte å si det riktig. Sorry. Suolovopmi, sier produsenten min her. Nest kallest Folldal med minus 8,6.

0: og Sears gigahit Take Me to Church når klokken har blitt 2:10. Dette dagens, og nå skal vi til Sverige, hvor det ruller en liten politisk skandale for tiden. For partiet Sverigedemokraterna har nemlig brutt en uskreven regel I nasjonalforsamlingen, noe som har ført til fullstendig kaos.
1: Det under all värdighet for et riksdagsparti.
2: Og jeg tycker at det minste man egentlig kan kräva det at Sverigedemokraterna ber om ursäkt.
3: Nej, men jeg har egentlig ingenting at be om ursäkt for.
1: Det är ju mycket krokodiltårar och det är väldigt höga toner här nu I den här diskussionen.
0: Ja, det är hare ord I politiken I Sverige nu alltså. Och för att skönna vad de är så upprörda över kreves det litt forklaring, så følg med nå. Det sjeldent at alle politikerne kan være til stede under en avstemning I nasjonalforsamlingen, og sånn det I det norske stortinget også.
4: Klart for omrøstning.
0: Derfor har man I årtier vært enige om at hvis for eksempel en representant fra et parti på venstresiden borte, ja, da må en representant fra høyresiden da være å stemme, for at styrkeforholdet mellom partiene fremdeles skal være sånn som velgerne bestemte I valget. En slags gentleman's agreement.
5: Det frivilliga kvittningssystemet möjliggör för ledamöter att vara frånvarande vid voteringar utan att det påverkar styrkeförhållandena I riksdagen.
0: Men då riksdagen I Sverige skulle stemme över en lov om krav till statsborgerskap förra uke, ja då lot Sverigedemokraterna två extra representanter stemme för att kuppa avstemningen. Nå anklager oppositionen Sverigedemokraterna kalt SD för juks och skittent spill.
1: SD då har förstört vårt kvittningssystem och manipulerat omröstningarna och fått igenom beslut som inte hade majoritet.
0: Ja, någon lyder här från Sveriges Television och nu ska vi direkt till Stockholm där du befinner dig, Nordenkorrespondent Joakim Reigstad. Och Joakim, det har alltså varit lite av en uppvask I svensk politik denna veckan. Många var kanske inte klar över det här utbytningssystemet eller kvittningssystemet som man säger på svensk. Vilka reaktioner har det fått, Joakim?
6: Det har fått ganske store politiske reaksjoner dette her, fordi det som skjedde jo, eller det som har vært bakgrunnen her jo at regjeringspartiene med Sverigedemokraterna har et flertall I riksdagen. Det vil si at de kan få gjennom saker egentlig uten at det noe som viser at det dersom, men... så har man det som heter politiske vilder, altså løsgjengere eller partiløse. De folk som gjennom en mandatperiode, altså de 4 årene, melder seg for eksempel ut av partiet. Det ikke så fryktelig uvanlig I Sverige faktisk. Det 9 sånne løsgjengere eller vilder nå.
0: Ja.
6: Og så var det da 2 av de fra Sverigedemokraterna som ville stemme med Altså egentlig fra Sverigedemokraterna som nå sitter utenfor, de ville stemme med opposisjon og stemme imot dette forslaget som du helt riktig var inne på, som handlet om statsborgerskapsregler som skulle strammes inn. Og da sendte Sverigedemokraterna 2 stykker inn I salen som på en måte skulle veie opp for at de mistet 2 stemmer med sine politiske vilder. Og det det de mener så forferdelig jukset å gjøre, for her kunne man faktisk fått endret politikk på grunn av disse 2 her, og fått en mildere statsborgerskapslov enn det man fikk fordi at Sverigedemokraterna kuppet valget.
0: Ja, for at det 9 sånne, nesten sånne joker inne I riksdagen her nå, og hvis denne gentleman's agreementen plutselig ikke gjelder lenger, ja, så kan alt mulig rart skje, eller?
6: Ja, det kan det, og dette jo veldig spesielt at man har havnet I den situasjonen her, for det betyr jo nå at, ja, vi hadde en annen avstemning her I riksdagen for noen dager siden, og da måtte alle 349 representantene inn I salen for å stemme, fordi man ikke tør å bruke dette kvittningssystemet lenger, fordi man ikke helt stoler på hvem som står på den ene eller den andre siden.
0: Ja, og, men altså, de svenske politikerne har jo sine møter, og de må til legen, og noen syk. Hva skjer fremover da, hvis alle blir tvunget til å sitte I riksdagen til døgnet rundt, da, av frykt for at reglene skal brytes igjen?
6: Ja, det er jo det som gjør at dette her har skapt såpass mye oppmerksomhet, og fått mye oppmerksomhet, nettopp at, ja, hva skjer da hvis man skal I et møte et annet sted, altså et riksdagsledamot, som heter I Sverige, da, en representant I riksdagen, skal jo ikke bare sitte pall I salen, det jo mye annet disse politikerne også skal, de skal møte folk, de skal ut og reise, de skal på forskjellige ting, og dette setter jo egentlig riksdagen litt sånn i en slags lås, så man får ikke gjort all den politikken som man ønsker å gjøre, og det jo særlig interessant nå når det går I full fart mot et svensk riksdagsvalg allerede I september, og hvilke konsekvenser det kan få imot valget her, det kan bli store.
0: Ja, men var en ting jeg ikke skjønte bare, altså Sverigedemokraterne, gjorde de det her med vilje, eller?
6: De gjorde det helt sikkert med vilje. De gjorde det for å få igjennom innstramninger på statsborgerskapsloven, som var ganske kontroversiell, og det var ikke slik at det var en bred enighet, og vi så jo da at det var to tidligere medlemmer av Sverigedemokraterna som trakk seg ut og sa vi stemmer med opposisjonen, vi stemmer mot denne innstramningen på statsborgerskapsloven, som ville kanskje betydde at det ble litt lettere å bli svensk statsborger enn det ble nå, og det var konsekvensen.
0: Ok, men altså kvittningssystemet I riksdagen satt I side, og det kan få konsekvenser for regjeringen fremover, på hvilken måte?
6: Ja, det jo det. Altså nå skal jo regjeringen da gå inn mot et valg, og den har jo alle mulige ambisjoner om å bli gjenvalgt. De har lagt fram en haug med lover som ganske litt sånn kontroversielle, blant annet senke den kriminelle lavalderen I Sverige, det skal gjennom. Det også lover knyttet opp mot rekruttering av kriminelle til kriminelle gjenger over nett, altså med strenge, harde lover som regjeringen vil ha på plass der, som de gjerne vil bruke inn I valgkampen og si se alt det vi har gjort, se alt vi har fått til.
0: Ja.
6: Vi stabile, vi står sammen. Nå kan dette rett og slett flyte ut I sanden, eller renne ut I sanden, fordi at man ikke klarer å få gjort vedtakene I riksdagen, for dette, ja, da må man ha 349, ingen må ha noe legetime eller et møte utenfor huset hvis de skal få gjort det, så det kan bli ganske alvorlig for regjeringen, og det kan I hvert fall bli alvorlig for dem med tanke på valgkampen.
0: Tilliten brutt, og forutsigbarheten blitt uforutsigbar I riksdagen etter at kvittningssystemet satt til side vi gir oss der
6: det synes jeg
0: overraskende spennende å høre om dette avstemningssystemet I riksdagen men jeg hang med hele veien, jeg Joachim takk for rapporten
6: det er bra, vi tar helg
0: vi tar helg, god helg fra Stockholm skal vi til Bergen og snakke om en viss låt bergenserne kaller sin nasjonalsang

0: musikk på NRK P1 fra Ravin Lenay. Du fikk Love Me Not her I dagens på en fredag. Og I morgen, dere, I morgen kommer altså Ullevål stadion I Oslo til å være delt I rødt og gult, for tusenvis av nordlendinger og bergensere på vei til hovedstaden for å overvære cupfinalen I fotball mellom Bodø/Glimt og Brann. Og før dommeren blåser kampen I gang klokken 18, da skal nasjonalsangen synges, slik den alltid blir på cupfinaler, men vil Brann-supporterne oppføre seg denne gangen? Velkommen hit, Morten Hammerborg.
1: Takk for det.
0: Du historiker og brandsupporter på din hals, og sto blant de rødkledde på Ullevål sist gang Brann var I cupfinalen for 3 år siden, gjorde du ikke det?
1: Det gjorde jeg absolutt.
0: Ja, men hvordan låt det da? Jeg har litt lyd fra den gangen, for da Ja, vi elsker skulle synges, da skjedde dette.
2: Nasjonalsangen et stolt øyeblikk. Det skulle jeg måtte ha på god.
3: Men når det norske flagg på begge stedene, spillerne står line-up, og det rett for avspark, så hvis ikke du har fått med deg at det nasjonalsang før landskap...
2: Det jo ofte det på cupfinalen.
3: Før cupfinalen, så tenker jeg da... da vil du slite med å finne veien hjem.
0: Vi hørte NRKs Kristoffer Løkberg og Alexander Skau kritisere Brann-fansen her, Morten, for at dere dro på med nystemten dere under Ja, vi elsker.
1: Ja, jo, altså, det som har kommet helt tydelig og klart fram at jeg fikk ikke med meg, virkelig ikke.
0: Gjorde du ikke? Alexander...
1: Nei, virkelig ikke. Altså, vi regnte med det skulle skje på et eller annet tidspunkt, men noen sang nystemtene, da stemte jo de 20.000 andre bergensene i, og det var som å være til stede I en stumfilm, hvor dette ungdomskorpset sto ut på matten der, og så plutselig bare gikk de av, uten at vi hadde hørt noe nasjonalsang.
0: Ok, ja, for det, altså, det litt sånn at når bergensere hører noen dra I gang nystemten, så klikker det på folk?
1: Ja, altså, hvis noen drar I med nystemt, så gjelder to ting. Ja. Du reiser deg.
0: Ok.
1: Og du synger med. Og det ikke spørsmål om noe annet. Og det jo det som jo vanskelig å forstå for utenforstående, ja. Ikke bergenser, jo det at, altså, dette... Det handler ikke om fotball, det handler ikke om Brann. Dette jo Bergen sin nasjonalsang.
0: Du professor I historie på Høgskolen på Vestlandet, og mange har altså hørt deg I NRKs podcast Nokke for seg selv, der du snakker om særegne historier fra den der gåtefulle byen du bor I, Bergen. Kjapt om nystemten, hva slags låt det her?
1: Ja, altså dette jo en, det vår kjære nasjonalsang, som vi omtaler den som, skrevet rundt 1790 av ekstrønderen biskop Johan Nordahl Brun.
0: En trønder som skrev nystemten, ja?
1: Det var det jo, men legg merke til, så ekstrønder, okay. For som, det som skjer med mange når de flytter til Bergen at de blir konvertitter og mer radikale enn de innfødte selv.
0: Ok.
1: Så den, på løpet av 1800-tallet en eller annen gang, så får den altså en posisjon som gjør at den omtales også I Oslo-aviser eller Kristiania-aviser som den nasjonalsangen for Bergen. Og den synges jo I trass. Den synges I trass mot den skjebne byen har blitt til del I Norge. Altså etter å ha vært største byen I 700 år I landet, så har man jo vært noe I kraft av seg selv som bergensere. I hundrevis på hundrevis av år, og så etter 1814 så blir man redusert til en kommune I Norge styrt fra Oslo. Og dermed så det, I motsetning til de andre norske byer, så finnes det en viss ambivalens I forhold mellom, mellom byidentiteten og det nasjonale. Og man vil ikke automatisk innordne seg eller underordne seg et slags stedshierarki som begynner med nordmann, og deretter så følger vår kjære hovedstad, og så følger vi andre etter. Ja. Man setter seg selv fremst.
0: Dette har dere aldri kommet helt over bort I Bergen. Og,
1: på ingen smessig måte. Det ingen plan om å gjøre det heller, tror jeg.
0: Og nystemten, altså den der jeg tok min nystemte sitar I hende, eller hvordan den den driver dere og synger på. Det jeg lurer på til slutt da, her nå, Morten, om Brann-fansen kommer til å gjøre det samme I morgen. Altså, dere skyldte jo på at dere ikke forstod det sist, men I morgen, når Ja, vi elsker skal synge Spullevall, kommer Brann-fansen til å overkjøre den med nystemten da også?
1: Dette får jo tiden vise. Men jeg tror det har vært så mye snakk om det på forhånd nå. Jeg tror de fleste den oppfatningen at man gjør sånn som vi gjør med under festspillen og alle andre høytideligheter hvor det bergenske skal hylles. Vi synger Ja, vi elsker, og så avsinges nystemten etterpå. Og da skjønner du rekkefølgen I høytidlighet.
0: Vi får se da om det blir sånn, eller om noen starter, og så klarer ikke de andre å unngå å sette I gang nå også.
1: Det ikke godt å si.
0: Morten Hammerborg, du professor I historie på Høgskolen på Vestlandet, Brann-supporter, Bergens-patriot, Brann møter Bodøgren på Ullevål, stadion I morgen klokken 18. Jeg trenger vel ikke å spørre på hvem du på.
1: Måtte det beste Brann-laget vinne.
0: God helg.
1: God helg.
0: Så spiller vi selvfølgelig musikk fra Bergen da. Må nesten det inn mot nyhetene her. Dette Gabrielle og låta hennes Hjemme. Hjemme vel Bergen det da.
4: Dagens på NRK P1.

0: lätt fått liksom frysning av slutet där. Passar fint att runda av liksom ukens sista dagens på vackert vis tacket vare Gabrielles hjemme som blev sista låt idag. Dagens var ved Venke Glørstad, Kari Stenhjem og Even Nilsen. Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent, og jeg heter Mathias Nylena, og nå tar vi jammen meg helg, og så sier vi god helg, og så håper jeg du hører på mandag til samme tid når vi tilbake I radioen din. Nå klokka 14, og Magnus Vattekar Sandvold, du står klar med en oppdatering, og I nyhetene skal det handle om jordbruksoppgjøret.
1: Bøndene ikke nøgde med hvor mye penger staten har lyst til å gi deg. Lederen I bonde- og småbrukarlaget Tor Jakob Solberg reagerer på tilbudet fra staten I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslått vil føre til at mindre produsenter gir seg.
2: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn, eller en kilo kjøtt, eller mjølk, eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
1: Staten tilbyr altså bøndene 3,2 milliarder I oppgjøret som svar på jordbruket sitt svar om 4,2 milliarder kroner. Norske bønder tjener I snitt 63 000 kroner mindre enn andre årlig og krever å bli likestilte med andre, slik Stortinget har vedtatt. Om du vil forstå mer om oppgjøret, finner du saken på NRK.no. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenkvile startet I natt. Våpenkvile ble kun gjort tidligere I veka og skjer på bakgrunn av at markeringen for sigeren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa blir dagen markert I dag, men Russland feirer I morgen, 9. mai. Det nervøs stemning I Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: I medien så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere I uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså I sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
1: Politiet legger bort meldinger mot Hårek Hansen, som frem til I går var tilsett I FRP og fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helga publiserte TV2 et opptak av Hansen, der han omtaler pakistanere som minusvarianter. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylte. Blant annet at ytringen må ha vært sett frem offentlig, eller for noen som blir direkte rammet av ytringen. 34 personer ble smittet med hantavirus I Norge I fjor. Det ingen grunn til å bekymre seg, sier derfor vaksineforsker Gunnveig Grødland. Vi trenger altså ikke å finne fram munnbind, ifølge Grødland. Andre nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK PN.
5: Hallo folkens, det fredag, verdt å feire. Og så det selveste 8. mai, I hvert fall verdt å feire.
6: Sunneve og Allan sier gratulere med dagen og hjertelig velkommen.

0: Det har blitt fredags ettermiddag, folkens. Vi åpner vårt lille radioball med en rap-klassiker fra Willard Carroll Smith. Den andre, eller bare Will Smith, om du vil.
1: Ja, den låta kom ut i 1998. Det var året jeg var russ, så gjett om vi dansa til denne her i russetida. Will Smith var jo superstjerne på denne tida. Du husker kanskje Fresh Prince of Bel-Air, ungdoms-tv-serie som gikk på TV-en på 90-tallet. Og så ga han ut album og låta, og dette her var en av dem. Ja, nå brakte det tilbake virkelig gode minner. Og det er jo mai-tid nå, så russetid. Yes, yes, det blir det i år også.
0: Synnøve Kalve Stefansen var det. Mitt navn er Allan Ekrem, og vi har inntatt plassene for å være sammen med deg i radioen fram til klokka 17 din ettermiddagen. Vi håper du vil være med på ferden. En ferd som kan komme til å by på flere musikalske godbiter du vil dra kjensel på etter hvert. Så bare hold radioen på passende støynivå utover ettermiddagen, så får du være med på mora. Her er aller først nå Taus, som gir deg en ganske ny låt som heter Trur eg fell.

0: Hun heter egentlig Oda Eirin Almeland, men kaller seg for Taus, tror jeg felle heter dine. Og når du skrur på radioen alle dagene, så forventer du å bli oppdatert. Vi kan gå ut i trafikken til sjøss, i hvert fall.
1: Til sjøss, ja. Jo, for litt tidligere i dag så kom det jo melding om tekniske problemer i fergesambandet Molde-Sekken. Og da ble det satt inn passasjerbåt på ruta som nå følge rutetidene til ferga som den har normalt da. Og så er det slik at vi har fått oppdatering nå fra Fjord 1 som forteller at de venter normal drift i sambandet fra klokka 21 i kveld. Så da blir det altså båta til og fra sjøfronten fram til klokka 21 i kveld da ferga er på plass igjen som vanlig. Og hvis du som dine ettermiddager nå ferdes ut i trafikken i Møre og Romsdal kommer over ting, eller ser ting, eller vet om ting som kan være nyttig for andre å vite om, så er det bare å kastes over appen NRK Radio. Finn ettermiddagssendinga fra Møre og Romsdal og skrive og sende inn melding til oss.
0: Lokal musikk i radioen din nå. Her gjengen i Winds of Change. Crazy About That Girl heter den. God fredag!

0: Fra Kristiansund og ut I radioapparater rundt omkring I hele fylket, og kanskje til og med ut I den store verden. Her var Crazy About That Girl.
1: Vi skal ut på nye eventyr nå. For snart 5 år siden så startet 2 karer. De fant ut at de skulle kjøre en tur til Paris for å kjøpe et par is. Og siden så har de årlige turene I en knøtt liten bil blitt stadig mer eksotiske. Og om 4 dager så de klare for tur igjen. Ikke det så, reporter Ivar Eidheim?
2: Det kan stemme, absolutt. Jeg står nå her at med den knøtt lille bilen. Han så liten, jeg kan gå rundt den på omtrent 4 steg for å overdrive litt. Og her står altså Belgia, Moldova, Afrika, Wales, Germany, England, Spain, Italy, Danmark og så videre med haka på. Dere har vært litt rundt om de siste årene.
3: Ja, siste telling. Tror jeg vi kom til 26 forskjellige land.
2: 26. Leif Skilte, eller onkel Leif I denne sammenhengen. Ja, det begynte med et par is I Paris, og så klakket det på seg.
3: Og så har bare galskapen bare forstått det.
2: Ja. Ja. Dere kjøpte altså denne bilen her da. Dere fant ut at dere skulle ha is I Paris, så måtte dere ha en bil.
3: Ja,
2: og for... Da valgte dere selvfølgelig den minste dere fant.
3: Selvfølgelig. Ja. ikke akkurat budsjettbil, for å si det sånn. For det ikke spesielt billig å kjøre.
2: Nei vel, nei.
3: Men veldig gøy å kjøre. Den skaper veldig mye oppmerksomhet.
2: Ja. Så når du da, Tom Daniel, stabler dere inn denne bilen her, så det plass til litt bagasje også? Tankost og...
3: Ja, bagasjen ikke så mye igjen da. Og ofte når vi på tur, så har vi med oss en gitar også.
2: Nei,
3: jo, ja faktisk. En bitte liten enda, vel å merke.
2: Så du har ikke fast bak på bakskjermen? Denne, eller?
3: Nei, den ligger nå inne der da.
2: Ja, for altså, den jo sånn da, den heter Smart, Smart for 2, det en 2-setter.
3: Ja.
2: Og ja, døren, det dør på hver side, men det nesten like stor som bilen.
3: Ja, det derfor det når du vasker en Smart, så sier du at du ferdig med bilen når du vasker døra. Det liksom en tommere regel.
2: Og nå har du nå egentlig vasket den ganske bra da, utvendig I hvert fall, ja. Til turen. Og den startet om...
3: Den startet 19. januar, eller... Nei, januar, sier 19. mai.
2: ja.
3: Da kjører vi av gårde. 19. eller 20. Nei. Ja,
2: neste helg.
3: Ja.
2: Og da lurer jeg på hvor går veien denne gangen. For jeg vet dere skulle jo til England. Og så, ja...
3: Ja, så endte opp nede I Portugal og nede I Algarve-kysten, ja. Ja. Nei, det oss på tur, det. Det, ja. Det sånn det planlegging det for andre.
2: Men dere har lagt en plan. Hvor skal dere gjøre?
3: Vi skal egentlig enda opp I Ukraina, men vi skal ned om Moldova først. Og Ungarn og Romania og Tjekkia og Slovakia, Polen, Sverige. Ja, om et rekkefølge.
2: Hmm. Og planen tror dere skal holde seg opp denne gangen?
3: ja.
2: Ikke noe sånn fikse påfunn om ting dere skal kjøpe eller gjøre på rare plasser?
3: Kanskje det.
2: Denne gangen? Jeg har gått tom for sånne,
3: kanskje? Ja, nei. Kanskje ikke, kanskje. Nei, du, det gjenstår å se. Vet du, Paris I Paris, og så kjøpte vi Berlinerboll I Berlin, og så kjøpte vi sko på rabatt I... Rabatt?
2: Yes. Hamburger I Hamburg.
3: Ja, det har vi også gjort, ja. Så, nei, vi får nå se om vi klarer å få et ordspill I år også. Men det ikke noen garanti, altså.
2: Nei. Hva så får dere holdt på med dette, da? Det jo litt galskap.
3: Sunn galskap. Ja. Nei, men også tenk deg alle minner vi får når vi reiser på tur med noe så uformelt. Ja. Altså, det jo, vi jo det motsatte av det som normalt. Ja, for det vanlige å ha større, bedre, dyrere, og så videre. Og vi har gått for noe som jeg kjøpte for noen trumfpeng og en fiksing av en turbo, og så ble det bare sånn.
2: Og nå denne bilen har gått
3: 115 000
2: kilometer.
3: Yes.
2: Og I år legger dere på hvor mange til?
3: Nei, jeg tror det blir 8000 kilometer, tror jeg, totalt. Ja. Tror, men altså, det jo ikke nok så sikkert da.
2: Dere galne. Men det herlig.
3: Ja, det nydelig.
2: Du, hvorfor Ukraina da?
3: Jo, der har vi en liten plan om å hjelpe til med noen hjelpesendinger. Hvis det går som planlagt. Altså, det jo dette her om å planlegge opp imot Ukraina ikke så lett. For der så mye endring, og vi har et veldig lite tidsvindu hva vi klarer å få til. Men vi skal rett og slett hjelpe til med hjelpesendinger.
2: Mm. Dere har ikke plass til stort inn I bilen her, da?
3: Nei, men vi har noe med oss mye godt humør, da. Og det tar ikke stor plass.
2: Nei, og det kan være god hjelp.
3: Ja, godt humør og en gitar og mye god historie. Og, ja, så kan det jo være litt klovna underveis, da.
2: Det ingen som rister litt på høyde og lurer på hva slags galninger som dette her, den lille bilen.
3: Hver dag. Absolutt hver dag er det noen som gjør det, ja.
2: Ja, men det var litt av opplevelse til det, kanskje.
3: Ja, absolutt.
2: On Wild Roads står det på t-skjorta di.
3: Yes.
2: Er det det som uniformen når du på tur?
3: Ja, det på ville veier. For det som sagt, planleggingen, det noe som vi gjør veldig lite av. Vi prøver, men det blir aldri sånn som vi planlegger.
2: Dere selvfølgelig full av rare historier fra disse turene her.
3: Oh, ja,
2: men har dere opplevd noe skummelt, noe som dere nesten burde ha unngått?
3: Nei, ikke negativt sett. Men vi har fått hørt litt og sett litt og hilst på mennesker som ikke har det så bra. Det har vi, og det jo litt, litt sånn trist. Og det det som gjør slik at vi har bestemt oss for å reise til Ukraina nå da.
2: Dere oppsøker det litt nå denne gangen.
3: Ja, og det på grunn av det inntrykket vi fikk av to stykker.
2: Ja, sånn, litt alvor denne gangen da, ikke bare fjas.
3: Ikke bare fjas, det, vi har litt alvor også. Men det å spre humør, det alvor det også.
2: Ja, det det.
3: Ja.
2: En alvorlig jobb.
3: Ja, I hvert fall en morsom jobb.
2: Herlig. Jeg ønsker dere en veldig god tur, både Tom Daniel og onkel Leif, alias Leif Sylte.
3: Ja, takk, tusen takk.
2: Oi, oi, oi. Stå på. Hva dere sier?
0: Nei, altså,
2: har dere lyst til å være med?
0: Biltur og godt humør, det jo en herlig kombo. Jeg fikk lyst på tur.
1: Jeg også.
2: Hvis du er veldig flink til å krølle ihop, så kan du kanskje ligge bak ene setet.
0: Må jeg krølle mye?
2: Med bakluke halvveis åpen. Du må krølle masse.
0: Takk skal du ha, Ivar Eide.
2: Oh, nei, jeg ombestemmer meg, det går ikke.
0: Okay.
4: Max 100 kilo.
2: 100 kilo, det går 100 kilo.
4: Ja, står det.

0: Steven Sanchez, var det en ung fremadstormer herrmann fra California I USA Until I Found You, heter låta som du fikk her hos oss I P1 I Mør og Romsdal dine fredags ettermiddagen på selveste 8. mai, frigjøringsdagen og veterandagen.
1: Som en flaggdag. Vi kikker ut av vinduet, flere flagger I dag, ser har sett på vei til jobb på veien at flere flagger. Så vi lurer på om du flagger I dag, eller nærmere bestemt da, flagger du på flaggdager? I Norge så har vi 16 offisielle flaggdager. I dag en av dem, så gå inn I NRK Radio-appen og svar på spørsmålet. Flagger du på slik en dag? Det alltid? Det noen ganger? Det slik at du tenker det ikke så nøye å flagge privat, eller har ikke du flagg, skråstrek flaggstang, som gjør at du ikke får flagga på en offisiell flaggdag? Gå inn I NRK Radio-appen og fortell oss hvor det står til med flagginga I Møre og Romsdal.
0: Det blir...

0: Even better than the real thing fra Bono og kompisengen i U2. Og apropos the real thing, vi skal ta med oss litt nyheter fra Møre og Romsdal nå.
1: Aktor ber om 7,5 års fengsel for en mann i 20-åra som er tiltalt for å ha voldtatt 4 barn under 14 år. En av voldtektene skal ha skjedd på toalettet ved et fergeleie i Møre og Romsdal. Saken har gått i retten i Førde denne uka. Mannen har erkjent deler av tiltalen. Dom i saken er ventet senere i mai.
0: Og en mann og en kvinne i 30-åra er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud etter en voldshendelse i Ålesund natt til mandag. Paret er siktet for grov kroppsskade, og politiet frykter at bevis kunne gå tapt uten varetektsfengsling.
1: Dyrevernorganisasjonen NOAH øker nå dusøren til 36 000 kroner for å finne ut hvem som drepte en hund i Giske i mars. Hunden ble funnet flådd i fjæra, og obduksjonen viste at hunden trolig døde av stumpvold. Politiet har lagt bort saken, men håper nye tips kan føre til en oppklaring.
0: En liten nyhetsoppdatering i radioen der, og du finner hele tiden saker fra fylket ditt på nettsidene våre nrk.no. Her nå skal vi ta med oss en oppdatering på været også. Meteorolog Emilie Karin Rønning har oversikt over dagen videre.
2: Ja, utover ettermiddagen så vil det være sørlig liten kuling utsatte steder, spesielt på kysten i sør, eller så vil det være sørøst bris. Så det vil være ganske rolig resten av dagen, med fortsatt skyet og delvis skyet oppholdsvær, og det kan hende at det er et og annet solglimt nå de neste timene.
0: Hvordan ser prognosen ut for lørdagen?
2: Det vil være litt mer vær da. Fortsatt vind fra sør og sørvest opp i stiv kuling utsatte steder, og fra lørdag ettermiddag så kan det blåse opp i sterk kuling på kysten. Og det vil være skyet med regn og regnbyger, og om kvelden vil nedbørsaktiviteten minke, og det vil bli oppholdsvær etter hvert i indre strøk i morgen kveld.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Frida Amundsen, hjem igjen I radioen din. Det fredags ettermiddag. Klokka 14.37, og for mange så tikker den klokka nå mot helg.
1: Fredag, verdt å feire, sa vi jo på starten av sendingen I dag. Men ikke minst, det jo verdt å feire at I dag det 8. mai, frigjøringsdagen og veterandagen.
0: Det flaggdag, og vi spurte jo om dere flagget på flaggdager. Ingrid har sendt oss melding og skriver at ja, jeg prøver å flagge på alle flaggdager, og der har du forsynet med sendt med et norsk flagg.
1: Ja, ja. Sant. Han, Jonny, trofaste lytter, sendte seg melding tidligere I dag når han var kommet frem på hytta. Oppe på Kringla, han skriver, flagget oppe. Yes, det sånn det skal være på en flaggdag.
0: Og går du inn I appen NRK Radio, der du kan skrive melding, så kan du også stemme på spørsmålet vårt I ettermiddag. Flagger du på flaggdager, der alternativet fra den som alltid flagger, eller til dem som ikke har flagg eller flaggstang, sånn som jeg. Sånn det med den saken.
1: Sånn det med den. Så det jo alltid anonymt, denne spørreundersøkelsene som vi har ute I NRK radioappen. Det bare fordi at vi nysgjerrig på ja, hvordan dere har det, og hva dere gjør, og sånne ting I Møre og Romsdal.
0: Han levde ingen anonym tilværelse, denne karen som kommer her, Michael Jackson. Han aktuell igjen nå, etter at det ble gitt ut film om han for noen uke siden. Han populær igjen, så han holdt på å si aldri før, her sammen med Sida Garrett. We'll be right back.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner dere dikt i appen NRK.

0: Helt ny musik fra Siril Malmedal Hauge og Kjetil Muleli. Den her heter Where Will You Go, som du altså finner på det helt nye albumet I Remember Oranges, som slippes I dag.
1: Nå har vi altså hatt med oss Siril fra Sula. Før det så hørte vi Jesper Jenseth fra Molde. Da synes jeg kanskje det greit også at vi tar med oss en nordmøring I samme slengen. Dylan Mondegreen skal få følge oss fram til nyhetene klokka 15. Her Sound Rings True I radioen din.

0: Dette NRK Nyheter, klokka 15. Staten tilbyr bøndene 3,2 milliarder kroner i øka støtte i jordbruksoppgjæret. Det 1 milliard mindre enn det bøndene krev. Norske bønder tjener i snitt 63 000 kroner mindre enn andre i året, og krev å bli likestilt med andre, slik det tidligere vedtatt på Stortinget. Bonde Knut Evensen i Fåvang i Gudbrandsdalen håper politikerne mener alvor med norsk matproduksjon og øker beløpet.
1: Det er ekstra krevende. Gjødsla er dyr, dieselen er dyr, og så er det at det veldig vanskelig å planlegge hvor langt den prisen flytter seg, så det at det en uoversiktlig kostnad, og det gjør at vi er veldig spent på kostnadsvekter på den type innsatsfaktorer da, som gjødsel og diesel er, så det at og andre ting som bruker, plast og trombed og alt, så det er klart har det konsekvenser, for alt blir dyrere, og da blir det dyrere å produsere kjøttet vårt, som vi må ha kompensert for, og da er vi snødde med opp den milliarden for det kravet som kom fra faglagene altså.
0: Det pågår nå sløkking ved en stor skogbrann ved atomkraftverket Tjernobyl etter en drone styrta. Og reporter Christian Elster, hvor stor denne skogbrannen?
2: De siste opplysningene at et område på 11 kvadratkilometer brenner. Ukrainske krisemyndigheter sier at slukkingen vanskelig, delvis på grunn av tørke og vind, men også fordi russerne etterlot seg store mengder landminer i området da de trakk seg ut etter at de hadde okkupert under begynnelsen av krigen.
0: Og hvor stor nå faren for radioaktiv forurening?
2: Nå det ikke målt høyere enn det som normalt i dette området, hvor det jo høy stråling. Men i forrige uke snakket jeg med sjefen for det tidligere atomanlegget, og han sa at det ofte missiler og droner som flyr over området på vei mot Kyiv. Det han redd for at en skal falle ned og treffe skallet som dekker til den reaktoren som eksploderte for 40 år siden. Nå bommet dronen litt, men det ikke sikkert at den gjør neste gang.
0: Takk til deg, reporter Christian Elster. En gjenvinningsstasjon i Dalborgmarka i Gjøvik evakuert etter funnet av mulige eksplosiver. Politiets i bombegruppe hjelper det lokalpolitiet å avgjøre hva de skal gjøre videre. Om flere skal bli evakuerte, blir vurdert kontinuerlig av politiet. Iran har et stort lager av missil trass i krigføringa, sier utenriksministeren der. Han skulder videre USA for å ikke åpne for realistiske diplomatiske løsninger. Det iranske utenriksdepartementet fordømmer den amerikanske marinen for å beslaglegge to iranske tankskip, altså skip som frakter olje. Iran mener dette var et brudd på våpenhvilen. USA sin utenriksminister sier senere i dag at de ikke har fått svar av Iran i forhandlingene, og videre at et svar bør komme i løpet av dagen i dag. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Carina Dahl og Pickup Truck. Vi skal en liten tur ut I trafikken igjen med en gang vi.
1: Ja, jeg bare tenkte jeg skulle informere, for de som ikke visste det, at Carina Dahl kommer til vårt fylke om ikke så veldig lenge. Russen på stranda har nemlig invitert henne til Sytalaust-festivalen den 30. mai.
0: Jeg vet ikke hvordan du får det til, men du og konserter, alltid oppdatert.
1: Du, dette internettet, det kjekt å ha, altså. Da bare søker man artist, og så skriver man konsert etterpå, og så får man opp lista over konserter der du kan se musikk som du liker.
0: Takk skal du ha for at du gjør jobben for oss, men nå skal vi ut I trafikken.
1: Ja, du, vi har fått melding fra Veitrafikksentralen. De forteller oss at de kommer til å stenge Fylkesvei 63, det veien mellom Geiranger og Langvatten, I kveld klokka 10, altså 22.00. Det kommer nemlig et væromslag. Den åpner jo da for sesongen I slutten av april. Det har vært stengt tidligere uka på grunn av dårlig vær, men nå stenges den altså I kveld klokka 10, og så skal det ta en ny vurdering. I morgen formiddag klokka 10, det mye klokka 10 her, om veien kan åpnes igjen, da altså I morgen lørdag.
0: Da vet vi det, og så vet vi at det aldri en fredag uten Norge Rundt på Nei. NRK 1. I kveld så får Norge Rundt nye programleder. Hvor kommer den programlederen fra? Jo, du får svar om tre minutter.

0: Special heter din låta fra Hanna Storm.
1: Og så røper jeg at det ny programleder i Norge Rundt fra og med i kveld. Norge Rundt blir jo produsert på vårt kontor i Bergen. Og der du, Olaug Bjørneseth.
2: Ja, jeg i Bergen. Står og hører på noen gutter som holder på å øve seg til den store dagen med bukorps, men nå, hør. Veldig mye tromming i denne byen, og i dag det jo viktig å tromme litt, for det jo frigjøringsdagen. Gratulerer med frigjøringsdagen.
1: Og gratulerer med ny jobb, Olaug, som programleder i Norge Rundt. Spennende dag.
2: Ja, tusen takk. Det så kjempespennende, fordi jeg har vært i heimbygda mi, Folkestad. Jeg har jo ikke bytt i denne bygda på nesten 30 år, så også vært tilbake dit og laget et portrett av bygda, det er faktisk ganske skummelt.
0: Du, når du fikk vite at du fikk jobben, så tenkte du sikkert, yes, da må vi jo starte hjemme. Hva var responsen når du på en måte begynte å ringe rundt til folket på Folkestad?
2: Det en helt fantastisk respons. Alle sier ja, de rigger til, de lager korøving, selv om kanskje ikke det var korøving akkurat den dagen, eller akkurat på det tidspunktet, korpsøving. Jeg fikk komme inn i huset til folk, inn i garene til folk, og det var bare velvilje fra alle folka. Og det jo det også ganske skummelt når de bare så grei mot meg, om de synes det fint det jeg lager. Da.
0: Men hva det vi får være med på da som seere i kveld?
2: Det et portrett av en liten bygd, og da det jo kanskje ikke slik at det bare folk på Folkestad som kjenner seg igjen i det, for det jo ganske mange av oss som fra små plasser, eller som hører tilhørighet til en plass. Så der får en se hva som rører seg i denne bygda med underkant av 300 personer som bor der, men det skjer veldig mye, og det en positiv utvikling. Blant annet så barnehagen helt sprengt nå.
0: Men nå når du har begynt som programleder i Norge Rundt, som utrolig mange ser på en del av gullrekka på NRK 1 på fredagene, det et kort periode, du programleder. Hvor masse gjennomslag får du for hva du har lyst til å gjøre, plasser du har lyst til å reise til for å gjøre opptak til programmet?
2: Nå det jo slik at hun som var før meg, hun var fra Finnmark, så man kan si at reisebudsjettet, det begynte å bli litt tomt. Men heldigvis så skjer det jo ting, plasser det skjer så dyrt å reise til. Og så har jeg en veldig flink regissør, så jeg har ikke sånn. Jeg kan ikke bestemme veldig mye av hvordan sendingen skal bli dramaturgisk. Jeg kan komme med forslag til hvor vi skal, men han kan si nei. Så dette her det et samarbeid, og vi har allerede planlagt hele mai og enige om hva vi skal gjøre, og jeg begynte å planlegge de sendingene jeg skal ha i høst også.
0: Men tror du at i løpet av disse neste månedene så skal du flere ganger til Møre og Romsdal?
2: Ja, det håper jeg virkelig. Nå blir ikke det dine i vårsesongen, men til høsten så må vi få til det. Jeg må nå få fare to ganger til Møre og Romsdal, det tross alt en pitteliten flytur unna.
1: Og hvis det kniper på budsjettet, så kan du komme og hente deg en elektrisk bil, Ole. Det går bra det.
2: Ja, det fantastisk, Allan. Da vi klar. Bare hente oss, så skal vi lage sending fra Møre og Romsdal.
0: Ja, her må gjengen i Møre og Romsdal mobilisere, sånn at vi kan få vårt vakre fylke oftere på TV.
1: Men du, Olaug, nå hører jeg at bukorpset full sving igjen. Hvordan er det rundt nå?
2: Jeg har hatt en fantastisk dag. Jeg har gått på Ulriken og Vidden, som de kaller det, og Fløyen og i sol. Men nå har det begynt å regne, og det jo sånn det skal være i Bergen. Det bukorps, og det regn, og det ingen grunn til å tvile på hvor jeg.
1: Det gjør vi heller ikke, og så vet vi også veldig godt at du dukket opp i TV-ruta i kveld på NRK 1 i Norge Rundt. Tusen takk, Olaug, og lykke til med premieren.
2: Jeg må si tusen takk til alle på Folkestad, og håper de blir fornøyd med det de ser.
1: Olaug Bjørneseth, folkens.

0: Det var selveste Madonna, det som hadde fått lov til å låne litt bits fra ABBA også. Her hadde du låta Hang Up. Nå skal vi kikke inn I appen vår NRK Radio, for der skjer det ting.
1: Ja, for vi har nemlig snakket om at I dag det 8. mai, selvfølgelig, og det en flaggdag. Så bruker du å flagge på flaggdagene vi har? Vi har 16 flaggdager I året her I Norge, og Monica har sendt oss en melding. Hun skriver selvfølgelig flagga ha en fin dag alle. Tusen takk, og ha en fin dag tilbake. Monica.
0: Hedvig også med I klubben vår og skriver at hun flagger på alle flaggdager. Her et litt unntak. Ikke I storm, står det på meldingen fra Hedvig.
1: Nei, det flott at det ikke storm I dag da. Vi ser ut vinduet her, ser mange flotte, vakre norske flagg. Du kan bidra I dag ved å gå inn I NRK radioappen og svare på spørsmålet. Flagger du på flaggdager? Det alltid? Det noen ganger? Det sånn, det ikke så nøye om jeg gjør det eller ei? Eller du en av de som ikke har flagg eller flaggstang? Da blir det jo litt vanskelig å flagge på den måten. Gå inn I NRK radioappen og svar på dette spørsmålet.
0: Mens du gjør det, så kan du jo for eksempel kose deg med musikk fra Severin. Her låta Betatt.

0: to fine stemmer sammen der, Linda Ronstedt og Aaron Neville I Don't Know Much. Det vi derimot helt sikre på, det at klokka et par minutter over halv fire. Det fredags ettermiddag, og vi skal ta med oss litt nyhetsoppdatering fra fylket vårt.
1: Ja, vi begynner med det faktum at brannvesenet har I ettermiddag slukt en terrengbrann ved Mork skole I Volda. Mannskapet rykket raskt ut og fikk kontroll på flammene før de rakk å spre seg. Brannvesenet driver nå med etterslukking og dynker området med vann.
0: Statsforvalteren krever ny behandling av

0: Av den omstridte veien til Innerdalen, kommunestyret I Sunndal sa nei til å flytte biltrafikken bort fra et gårdstun, men vedtaket nå kjent ugyldig. Årsaken både mangelfull utredning og at varaordføreren var inhabil I saken.
1: Og Statens Vegvesen lyser nå ut det første prosjektet I bypakke Kristiansund på anbud. Prosjektet til over 200 millioner kroner innebærer både kollektivfelt og ny undergang for gå og syklene. Arbeidet startet etter planen til høsten og skal stå ferdig I 2027.
0: Nyheter fra fylket ditt finner du til enhver tid på NRK.no. Her og nå skal vi ta med oss værprognosen for morgendagen, og den det meteorolog Emily Karin Rønning som har oversikt over.
2: Det vil være litt mer vær da. Fortsatt vind fra sør og sørvest opp I stiv kuling utsatte steder, og fra lørdag ettermiddag så kan det blåse opp I sterk kuling på kysten. Og det vil være skyet med regn og regnbyger, og om kvelden vil nedbørsaktiviteten minke, og det vil bli oppholdsvær etter hvert I indre strøk I morgen kveld.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Einsam I lag, sanger Daniel Kvammen og Eva Velskram. På denne fredagen, man går inn I helga, kanskje har planer om diverse aktiviteter, og kanskje det å gå på kino en av tingene du planlegger denne helga. Du en som glad I å gå på kino, Allan.
1: Veldig glad I å gå på kino, gjerne med et stort beger popcorn ja. I nærheten. En annen kar som veldig god til å gå på kino, det vår gode venn Birger Vestmo. Han har allerede sett premierefilmen Dead Man's Wire, som har premiere I dag. Den handler om kidnapping I USA I 1977. Svenske Bill Skarsgård, han spiller en frisk hovedrolle I det som Birger Vestmo kaller et morsomt og merkverdig drama. Bad times coming
2: and I reap what I done sowed. Hello, Mr. Caritas.
3: It's an honor, Fred.
4: What's on your mind, brother?
3: This loan company's done me wrong.
5: They set me up and schemed to ruin my life. Well,
6: En vill historie fra virkeligheten har blitt et morsomt og merkverdig drama fra regissør Gus Van Sant. Dead Man's Wire basert på et desperat utgangspunkt, men skildres med en underliggende sort humoristisk tone som gjør begivenhetene lyser og letter enn de trolig faktisk var. Bill Skarsgård overspiller med vilje I en frisk hovedrolle som vekker en viss sympati til tross for figurens åpenbare feil og mangler. Van Sant forteller historien med god energi og en vedvarende nerve, kanskje hjulpet av at de fleste ikke har hørt om eller husker hendelsene som filmen omhandler. Dead Man's Wire har også en gjennomført 1970-talls tidskoloritt, som gøy å både se og høre, selv om det spreke uttrykket på en måte tar brodden av de mørke og triste forholdene som ligger bak.
7: I'm a man that's fighting for everything that he owns, sir.
8: So what's your plan, Tony, huh? What's next?
6: Filmen skildrer dramatiske hendelser I Indianapolis I februar 1977. Tony Caritas, spilt av Skarsgård, I en bitter pengestrid med boliglånsformidleren M.L. Hall, spilt av Al Pacino. Nå tar han sjefens sønn og visedirektør Richard, spilt av Dacre Montgomery, til fange. Tony retter et haglegevær mot hodet hans, koblet til en dødmannstråd. Hvis Richard forsøker å rømme eller politiet griper inn, vil hagla gå av. Det blir starten på noen intense dager der dramaet brettes ut på direkte sendt TV.
3: This is a dead man's wire.
9: If anybody yanks on me or yanks on that gun, he'll die.
10: Listen, Tony, you've made your point.
6: Gus Van Sant har laget gode filmer om figurer I samfunnets randzone før, som Drugstore Cowboy og I drift mot Idaho. I Dead Man's Wire bruker han altså Bill Skarsgård til å formidle den stakkarslige, men også handlekraftige Tony Kitsiris, med en potent mix av klarsyn og galskap. Den underholdende dramatikken har et glimt I øyet, noe som iblant gjør at man mister følelsen av alvoret som tross alt ligger bak historien. Traume som Richard Hall påføres og den bakenforliggende kritikken av den grådige kapitalismens utnyttelse av vanlige mennesker kun med fordel har vært tydeliggjort. Dead Man's Wire likevel en sjåverdig film med et solid ensemble, tidsriktig foto, presis klipp og et lydspor fullt av deilig 1970-talsmusikk.
11: I'm not going to admit guilt to something I didn't do.
12: Just apologize for what you did. Just apologize.
11: No, Tony, no.
13: Stay strong, Richard.
14: Terningkast 4.
1: Og det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Dead Man's Wire, som altså har Norges premiere dine helga. Og du kan lese både din og flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: sin kalde navn hva vi fikk på rekordad fra Admiralen.
1: Du, våren har jo så absolutt kommet til vårt vakre fylke I dag på denne fredagen, så har det vært og fortsatt en fin dag. Mange har sett sitt snitt til å jobbe utendørs, og på sin vei I dag så traff reporter Ivar på to stykk som hadde tatt seg en liten pause I vår sola.
2: Ja, det jo en perfekt dag til å drive med vedlikeholdsarbeid, for eksempel. Her I sykkelveien så kjørte jeg forbi to karer som stod og jobbet her med en traktor, og de driver og grev I en midtrabatt. Hva fjerner dere planter?
3: Ja, vi fjerner hekken for å ha det litt mer ryddigere I sentrumsgatene, da.
2: Ja vel.
3: Det oss. Det... Og vi skal etablere plan da, etterpå.
2: Etablere plenen, det fint ut, skal ja. Så plenen.
3: Ja, vi skal rulle ut plenen. Ferdig plenen. Ferdig plenen.
2: Så da blir det fint å sitte av mai allerede da?
3: Det 20. Det kommer plenen, så det blir rett etter sitte av mai.
2: Uflaks.
3: Ja.
2: Hva heter du?
3: Petter Lysol fra Sykkelveimaskinen.
2: Petter Lysol. Du, det jo en deilig dag å jobbe ute med da.
3: Nydelig.
2: Nå står dere akkurat her bare og slapper litt av med en kaffekopp. Og andre mann her heter...
4: Martin Lade.
2: Dag. Du, kjekt å jobbe ute I sant vær?
4: Ja. Det store kontraster, men sånne dager, da det fint.
2: Ja, da det deilig. Ja. Du må ta seg tid til å ta en kopp kaffe og få solbrillene og slappe av litt.
4: Ja, det det. Nei, det flott å jobbe sånn. Det verdens beste yrke.
2: Det?
4: Ja.
2: Det sånt?
4: Når det sånt vær, så det det.
2: Men du, altså, nå står vi da satt med en sentral rundkjøring I sykkelveien, en ganske stor rundkjøring. Ja. Her mye sånn, ja, hva det for noe? Hekkplante eller noe sånn buskas?
4: Ja.
2: Skal dere fjerne alt dette her?
4: Det vel det som
2: jeg mener. Du nikker her.
3: Ja, vi skal fjerne alt på siden av rundkjøringene og inn I rundkjøringene.
2: Ok, så det som da ble plantet en gang ikke bra nok lenger?
3: Nei, de vil ha det vekk. Det fylket det som bestemt dette da.
2: Fylket?
3: Ja.
2: Kan de blande deg seg opp?
3: Det deres sin vei.
2: Og det deres sin vei, selvfølgelig. Ja. Så det deres sin pynt også.
3: Ja, så det der bestillingen kom til fra. Og vi har vedlikeholdsarbeid egentlig på fylkesveien da, her nå.
2: Ja.
3: Inntil Strømgjerde.
2: Ok. Og da tenker dere det på sånne dager når det fint?
3: Ja. Nei, det vi får noe frist da, så vi må forholde oss til, så...
2: Det kan jo hende noen I fylket hører på nå.
3: Ja.
2: Ligger dere bra an? Dere I rute?
3: Det gått litt lengre tid enn planlagt, for denne hekken mye røtte, og rotet seg veldig godt I lag, ja. Så det sitter veldig godt fast. Så, men vi jobber I hvert fall på.
2: Ja, det bra. Her I hvert fall et område her som snøet godt vekk. Her det blitt bare jord. Ja. Og da plenfrøa, har du kontroll på?
4: Plenfrøa, det kommer det som rulleplen, så jeg slipper å tenke på disse frøa.
2: Rulleplen, ikke det fjuska?
4: Ja, jo, det vel det, men vi ser andre områder her nå, bak det her nå, så vi har hatt på rulleplen, og det ikke mange som kan se nå lenger.
2: Nei.
4: Nå ser det ut som naturlig plen.
2: Ser ut som naturlig plen? Eller er det noen naturlig plen?
4: Ja, men det noen som fjuska, det var noen som sådde den før oss.
2: Ja, ja.
4: Men nei, du har noen sykkelsmokstavene her borte, ja, ja, ja. Dermed jo rulleplen på alt.
2: Hadde du vært litt senere nå på sommeren, litt varmere, så hadde du kanskje hoppet I sjøen I peisen?
3: Ja, vi bruker å gjøre det.
2: Gjør dere?
3: Ja. Vi på oss badebukser, så du passer oss en tid. Ja.
2: Så slipper det I dag.
3: Ja.
2: Det var tøft på radio, men jeg tror du skal få slippe unna. Ja, ja, ja. Nei, men dette her blir fint, det, vet du.
3: Ja, det blir flott. Skal bli litt roten å selge på.
2: Ja. Kun gras, ikke noe ros eller planter.
3: Nei.
2: Nei. Enkelt og greit gras.
3: Yes, det det.
2: Det får være godt nok til sykkelvingene.
3: Ja,
2: ja.
3: Det blir fint. Grønt og frodig.
2: Det tenker jeg nok.
3: Ja.
2: Dere får en strålende dag I fine vere.
3: Like så.
2: Stå på jobb, pass på å ta en pause innimellom og nytt livet.
3: Det skal vi gjøre.

0: Det er 8. mai i dag, folkens. Det er frigjøringsdagen, det er veterandagen, og da er det også flaggdag.
1: En av de 16 flaggdagene vi har per år her i det vakre landet vårt. Vi har spurt det, om du flagger på slik en dag, altså en flaggdag. Og Trine i Fosnavåg har sendt oss en melding inne i NRK radioappen. Hun skriver, vi flagger alltid på 8. mai, men mamma gikk ut av tida den 8. mai 2014, og da klarte ikke jeg å flagge i 3-4 år etterpå. Men etter hvert så kom flaggegleda tilbake, skriver hun. En viktig dag, 8. mai. Jeg er helt enig. Takk for melding, Trine. Han Erik har også sendt melding. Han skriver, jeg har flaggstang og heiser flagget ved store hendinger, som for eksempel 17. mai. Og da kan det hende at den Erik har vært inne i NRK radioappen og trykt på spørreundersøkelsen vår, om du flagger. Og kanskje han da har trykt på alternativet noen ganger, for det er et av alternativene du kan trykke på inni der.
0: Det er bare å gå inn på NRK radio og ta det alternativet som du føler er mest riktig for det. Så får vi se da i løpet av ettermiddagen i hvor stor grad vi rundt omkring i Møre og Romsdal flagger på flaggdagene. Og det ser ut til at det er ganske bra med flagging, altså. Det gjør det. Her er Kyrie og Mr. Mister frem til nyhetene klokka 16.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier de har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som befant seg I en konteiner ved Oslo havn. Beslaget settes I sammenheng med den spionsiktede kinesiske kvinnen som I går ble pågrepet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. I dag bestemte Oslo tingrett at kvinnen varetektsfengsles I 4 uker med brev- og besøksforbud. PST sier to andre også siktet I saken og at disse befinner seg I utlandet. I tillegg ett selskap siktet. Lederen I Bonde- og småbrukarlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn eller en kilo kjøtt eller mjølk eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener I snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Politiet stormet nylig en bank I Tyskland der et ukjent antall gjerningspersoner holdt gisler tidligere I dag. I dag tidlig mottok politiet en nødmelding om at det pågikk et ran I en bank I byen Sinzig, vest I landet. En pengetransportsjåfør skal ha vært blant gislene. To personer ble funnet uskadd da politiet entret bygningen. Det skriver tysk politi I en pressemelding. Gjerningspersonene har forlatt stedet, skriver politiet. I dag fyller programleder Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlingen av dyreliv og naturmangfold, og I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stann, som har vært norsk kommentator for Attenborough sine naturserier som har gått på NRK de siste 20 årene.
2: Altså, det så genuint. Det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det sa Frode Stang. NRK Nyheter, Brage Versje Guttormsen.
3: I dag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg med låta Luft i NRK P1 i Møre og Romsdal. Klokka har bikka fire, mange har tatt helg, andre, sånn som oss, må holde på en liten time til før vi slipper fri.
1: Ja, men det gjør vi altså med glede. På denne fredagen, 8. mai, gratulerer nok en gang, frigjøringsdag og veterandag. Hvis du nå akkurat ferdig på jobb og tenker at det skal hjemme med ferga til sekken, fra Molde, så skal du vite at der har de hatt problemer i det sambandet før i dag, og har det vært en passasjerbåt som har gått i det sambandet. Det blir normal drift i fergesambandet Moldesekken fra klokka 17.30, så vet du det.
0: Og hvis du som ferdes der ute har tips i trafikken, skriv til oss i appen NRK Radio.
1: Og nå har jeg en idé. Jaha. Skal vi kjøre i gang Møre og Romsdals største kor? Det er allsang når vi skal sette på neste låt. Syng med den stemmen du har. Kjør karaoke. Toto.

0: Tusen hjertelig takk til Møre og Romsdals største kor. Det var alle oss som hører på radioen akkurat nå, som har sunget med til Hold the Line med Toto.
1: Vi setter to streker under at det en klassiker.
0: Absolutt.
1: Dine helga, så det også veldig mange som skal ha sin konfirmasjon, og det travle tider for konfirmasjoner rundt oss. Og mange spente både på selve seremonien og på gavene som måtte følge med på begivenheten. Og siden det mye konfirmasjoner, så passer det jo veldig godt at biskop Ingeborg Midtømme kunne komme på besøk til oss ettermiddag. Velkommen skal du være, Ingeborg.
2: Takk for det.
1: Du, vi har fått kjennskap til at i morgen nøyaktig 50 år siden du selv ble konfirmert på Østkanten i Oslo. Det stemmer det?
2: Det stemmer.
1: Du, altså, hva husker du fra den dagen?
2: Jeg husker at jeg var veldig spent. Jeg husker at jeg for første gang hadde på meg en bunad. Jeg husker at det var litt nervepirrende hvordan dette kom til å gå. Vi skulle gå fram og knele. Og det var spennende å skulle gå ned igjen, for da skulle jo alle se på oss. Jeg husker at foreldrene mine hadde bakt og styret og ordnet invitert gjester, så det skulle bli en fin feiring. Så husker jeg at det var fint vær, og det har jeg fått bekreftet når jeg så på konfirmasjonsbildet også, for der står vi på trappa utenfor kirken, alle i hvite kapper, og sola skinner.
1: Ja, så du har bladd litt tilbake igjen?
2: Ja, jeg har bladd i albumet,
0: ja. Du, så var det vel slik den gang at det var ikke alle som ble konfirmert. Du var en av deg som ble det.
2: Mm. Og det har jeg tenkt mye på etter at jeg ble voksen, og når jeg ser tilbake på gamle bilder, at det var en del av skolevennene mine som ikke ble konfirmert. Og det ble ikke snakket om, men det ble likevel ganske tydelig at det kunne skyldes store konflikter eller sårbarhet i familien. Det var sosiale problemer, rus, og det var økonomiske problemer. Og for disse da å finne en unnskyldning for at det ikke skulle bli konfirmert, det var ganske tøft. Og så husker jeg også at det var litt krevende å komme på skolen dagen etter, for da ble det snakk om hvor mye penger fikk du, hvor mye penger fikk du, og særlig for guttene. For vi jenter, vi kunne jo også få noen smykker, for eksempel. Men det var et veldig sånn stort sosialt press. Mm. Og det har fulgt meg etter at jeg ble voksen, etter at jeg selv har hatt ansvaret for å undervise konfirmanter, hatt mange konfirmasjoner, og nå som biskop at jeg vil bidra til at ikke konfirmasjonen blir stigmatiserende, at ikke vi legger opp til utenforskap, men det er noe alle skal kunne få ta del i den forberedelsen av det fellesskapet. Det tenker jeg påviler oss som kirke i særlig grad.
0: Mm. Men er ikke det fortsatt sånn da, at man snakker om og tenke på hvor masse har man fått i penger og gave?
2: Ja, dere hadde jo en undersøkelse denne uka, da hoppet jeg litt i stolen ved frokostbordet, for da kunne man i appen si ja eller nei til om det var ålreit å vipse, eller man måtte gi konfirmantene kontanter. Det var ikke noe annet alternativ. Og jeg tenker, er det det vi skal legge opp til vi som voksne, så har vi også et ansvar. Så jeg vil rett og slett ta til ordet for at vi får drop-in-konfirmasjon. Vi har erfaring med drop-in-dåp, vi har erfaring med drop-in-bryllup, som har gjort terskelen økonomisk mye lavere for folk til å kunne feire kjærligheten, for folk til å kunne komme med barna sine, eller komme selv og bli døpt, for de ønsker den tilhørigheten. Og jeg ser for meg at vi må kunne få til noe sånt også når det gjelder konfirmasjon.
1: Der kaster du inn et nytt begrep, Ingeborg Midtømme, altså drop-in-konfirmasjon.
2: Ja.
1: Skal det da foregå på samme måten som et drop-in-bryllup for eksempel, at du bare tar turen?
2: Jeg tenker at drop-in-bryllup er ikke så drop-in som man vil ha det til, for du må ha vært og ordnet med, du må ha papiren i orden, du må ha en attest på at du kan få lov å gifte deg. Og det tenker jeg vi kan gi alle ungdommer når de har deltatt i et konfirmantkurs, konfirmantundervisning i kirka eller i andre sammenhenger, så kan de få et bevis, ja, nå har du deltatt. Og så kan feiringen komme på et tidspunkt som den enkelte ungdom er bekvem med. Og så kan man med oppreist rygg si til klassekammeratene sine, vi skal feire senere, vi. Jeg skal ikke gjøre det nå, det passer bedre å gjøre det senere. Og så får alle være med i den fantastiske, spennende tiden som konfirmantåret med samtaler, med turer, med det å bryne seg på hverandre, og det å styrke fellesskapsbåndene, sånn at ikke vi inviterer til utenforskap i en veldig sårbar fase av livet. At alle kan stå der med rett rygg og si, ja, dette meg. Og så har man i løpet av den tiden man har gått på undervisning, fått en god relasjon til en eller flere voksne som kan avtale, du, kom tilbake du, om 14 dager. Så kan vi feire deg akkurat sånn som vi gjør med drop-in-bryllup og drop-in-dop.
1: Har du diskutert drop-in-konfirmasjon med dine kollegaer i kirka?
2: Nei, jeg lanserer det nå. Og akkurat nå så er det en høring ute om hvordan vi skal holde på med undervisning i kirka fra alle fra null og året oppover. Og jeg kommer til å foreslå dette som et tiltak når det gjelder undervisning av konfirmanter.
0: For synes du at det er for mye fokus på gave, selskap, festen i ettertid, man må bukke lokale så mange år i forveien?
2: Ja, altså, en av årsakene også til at jeg tar opp dette nå, er ikke bare det at det er 50 år siden med den konfirmasjonen jeg tenker tilbake, men det var en undersøkelse i 2019 som viser at en del ungdommer valgte bort konfirmasjon fordi det ble en for stor økonomisk belastning for familien. Og så har det kommet en ny undersøkelse igjen i år som viser akkurat det samme. Og hvis det er 11% av ungdommene som har hensyn til familiens økonomi ikke kan være med, så er det disse jeg vil løfte fram og si at dere hører også med i dette fantastiske fellesskapet. Dere skal ikke stilles i utenforskap. Og så kan alle som har tradisjon for det få lov å feire for all del. Jeg skal ikke komme med noen moralsk pekefinger og si det kan dere ikke gjøre. Men en ting jeg veldig opptatt av er at alle som konfirmeres i kirka skal ta konfirmasjonsbilder med hvit kappe. Det skal ikke være sånn at den jenta som ikke har bunad blir gjemt bak blant gutta så ikke det skal, hun ikke skal synes så godt, for du har alle bunadjentene på første rad. Det vil jeg ikke ha. Alle skal ha på seg konfirmasjonskapper, for det er jo et bilde på at det er dåpskjolen du tar på deg, den er bare noen størrelser større, og den kan alle få lov å ha.
1: Var det sånn det så ut i fotoalbumet ditt når du bladde det 50 år tilbake igjennom?
2: Ja, det var det. Det var det, absolutt. Alle sto der i hvite kapper, og så kunne jeg titte, altså, gamle fargebilder, de har jo blitt litt dårligere, så jeg tok rett og slett et bilde av med iPhone min, og så blåste jeg det opp, så jeg kunne se detaljene. Og jeg fant ingen andre som hadde en bunadsskjorte i åpningen på konfirmantkappa, men det var kjoler, eller det var ikke noe som syntes, for det var kanskje mer utringet kjole, det var skjorter. Alle var fint kledd, men det var ikke det sosiale presset, og det er viktig for meg.
0: Så vi sa jo innledningsvis at det er 50 år siden din egen konfirmasjon i morgen. Skal du ha noen markering av det?
2: Jeg kommer nok til å titte litt på bildene igjen, og så er jeg utrolig takknemlig for, ja, nå kjenner jeg at jeg blir helt rørt, men jeg har vokst opp i ganske enkle kår på, i Oslos østkant. Vi bodde i en leilighet med ett soverom. Mine foreldre sov på sovesofa i stua, så jeg skulle ha et eget rom. Vi hadde ikke så mye å rutte med. Jeg har ikke søsken, og mine foreldre er døde for mange år siden, men det å tenke på de, for å si, verdiene de ga meg når det gjelder synet på medmennesker, menneskeverd. Morfaren min var med på å stifte Blå Kors. Mamma var frivillig i Frelsesarmeen i mange, mange år. Pappa var frivillig. Sånn at det å løfte alles menneskeverd og si at alle hører med i fellesskapet, det er den viktigste verdien de har gitt meg.
1: Biskop Ingeborg Midtømme, tusen takk for at du tok turen innom oss. Takk for praten. Og så får vi se da om det blir drop-in-konfirmasjon da neste år.
2: Vi får håpe det. Takk.

0: See You Go fra Mari I radioen din, der vi også har, I tillegg til hyggelig besøk, en liten spørreundersøkelse I appen vår.
1: Ja, det har vi så visst, for det jo 8. mai I dag, flaggdag, en av 16 flaggdager vi har hvert år her I Norge. Flagger du på flaggdager? Det spørsmålet vi har stilt. Du en av dem som alltid passer på at du flagger, så trykker du på det alternativet. Det noen ganger? Jeps, da trykker du på det. Hvis du ikke så nøye på det, har vi et alternativ for det også, og også for dere som ikke har flagg eller flaggstang. Så NRK radioappen plassen å være.
0: Så bra på en fredags etter middag der vi selvfølgelig skal ha en konkurranse også om noen minutter. Ja. Du, hva slags maskin har du tenkt å bruke da?
1: Du, siden det fredag og vi skal feire, så tar vi bingo I dag.
0: Det skal vi gjøre sånn litt etter klokka 16:30, så bare hold mobiltelefonen og det du måtte trenge av hjelpemiddel I nærheten, for vi skal spille om en liten stund.

0: Nancy Dani nå til å dra fram lite franske gloser I radioen dine fredags ettermiddagen. Der vi har passert 16.30 med godt og vel et minutt og skal ta med oss litt nyheter nå fra fylket.
1: Og først så skal vi til jordbruksoppgjøret. I dag kom staten med sitt tilbud. Møre og Romsdal Bondelag mener dette tilbudet på 3,2 milliarder ikke godt nok for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper I samfunnet. Bøndene har bedt om 4,4 milliarder kroner. Fylkesleder Olav Håkon Ulfsnes sier at dersom man skal styrke matproduksjonen I Møre og Romsdal, så må inntekter til sau- og ammekubønder styrkes, for han mener det de produksjonene som ligger aller lavest inntektsmessig.
0: Og så skal vi høre at aktor ber om 7,5 års fengsel for en mann I 20-åra som tiltalt for å ha voldtatt 4 barn under 14 år. En av voldtektene skal ha skjedd på toalettet ved et fergeleie her I Møre og Romsdal. Saken har gått for retten I Førde denne uka, og mannen har erkjent deler av tiltalen. Og dom I saken ventet senere I mai.
1: Dyrevernorganisasjonen NOAH øker nå dusøren til 36 000 kroner for å finne ut hvem som drepte en hund I Giske I mars. Hunden ble funnet flådd I fjæra, og obduksjonen viste at hunden trolig døde av stumpvold. Politiet har lagt vekk saken, men håper nye tips kan føre til en oppklaring.
0: Så skal vi til væren. Det har vært en relativt rolig dag I dag I Møre og Romsdal sånn værmessig. Meteorolog Emilie Karin Rønning har oversikt over hva vi venter I morgen.

0: være litt mer hver dag. Fortsatt vind fra sør og sørvest opp i stiv kuling utsatte steder, og fra lørdag ettermiddag så kan det blåse opp i sterk kuling på kysten. Og det vil være skyet med regn og regnbyger, og om kvelden vil nedbørsaktiviteten minke, og det vil bli oppholdsvær etter hvert i indre strøk i morgen kveld.
1: Hvis vi speider et hakk videre til søndagen, hvordan ser det ut da?
0: Det ser ganske lignende ut. Det vil bli noe kaldere gjennom lørdagen og søndagen, så vi vil ha vind fra vest og nordvest, og det vil blåse periodvis opp i frisk bris. Det vil være skyet med litt spredte regn og regnbyger gjennom hele dagen, og det vil være snø over ca. 500-700 meter. Så det vil være litt minkende bygeaktivitet fra søndag ettermiddag, og snøgrensa vil også stige inn mot mandagen.
1: Emilie Karin Rønning har kontroll på været. Har du, Synnøve, kontroll på bingo-kulene?
2: Oh yes, dem skal vi trekke straks.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: originalen tilhørte selvfølgelig Bob Dylan, Randy Crawford, blant mange som har gjort en versjon av legendariske Knockin' on Heaven's Door. Vi skal til bingo-maskina som Synneve har hentet fram fra et hjørne I vårt studio. Hun har fått smurt tannhjula og gjort alt klart. Vi skal altså spille det vi liker å kalle for mobil-bingo.
1: Ja, for da trenger du, enkelt og greit, mobiltelefonnummeret ditt. Fordi det jeg skal gjøre nå, det at jeg skal trekke ut tre kule, og alle de tre tallene må du ha I ditt mobiltelefonnummer for at du kan få bingo. Og når du har fått bingo, da det første mann til å ringe inn til dette nummeret 7011 52 11. Nå skal du få litt tid til å lage til det på mobiltelefonen din. 7011 52 11.
0: Og første mann som kommer igjennom der går rett inn til oss I studio. Og da må altså alle disse tre tallene være I mobiltelefonnummeret. Nå merker jeg at kulene begynner å bli sprettende.
1: Ja, jeg har begynt allerede. Ok, første tall I dag, det nummer 6. Det må du ha I nummeret ditt. Jeg tar mobil nummer 1. Og hvis jeg trekker ut to av samme tall, vet du, så må du selvfølgelig ha to av dem I nummeret ditt.
0: Foreløpig så jeg med.
1: Ja, det bra. Neste tall kommer ut av maskina. Det nummer 3. 6 og 3 må du ha I mobil nummeret ditt for å fortsatt være med I muligheten.
0: Og da mister jeg muligheten.
1: Og så kommer det siste tallet. Ok, du klar? Du må ha 3, og du må ha 6, og du må ha nummer 9 I mobiltelefonnummeret ditt.
0: 6 og 9, dette her hørtes ut som gang I tabellen.
1: Så ringer du 7011 52 11, og første person gjennom. Får lov til å komme rett på lufta. Oi, oi, oi, det ringer allerede.
0: Jeg har en tendens til å ringe fort, skjønner du, så da skal vi jo rett og slett bare prøve oss ved å si hallo.
2: Hallo.
0: Hallo, hvordan står det til? Hvem det vi snakker med?
2: Det meg. Det Ole.
0: Det var veldig vanskelig å høre det. Jeg tror du sa...
2: Ja, jeg sa Ole. Det I en tunnel. Jeg kjører dette tunnelen. Så jeg stopper før til denne tunnelen og snakker hele med dere. Ja, det gjorde jeg.
0: Veldig flott. Ole, du var først igjennom. Hva slags tunnel det du I nærheten av?
2: Akkurat skulle jeg kjøre inn I Fannefjordtunnelen, så da slapp jeg og bryter. Jeg vel kanskje ikke noen regel mot å... snakke telefonen i tunnelen, men det hadde bare blitt tull I tunnelen, så ble det bra å ta det på forhånd. Ja.
0: Det høres ut, Ole, som du har hands-free, så det hadde nok gått veldig bra, men nå så står du trygt plassert. Du, hva slags vei skulle du gjennom tunnelen?
2: Jeg skulle til Rauma og se på teater.
0: Ja, hva slags teater har du tenkt å kikke på?
2: Pippi Langstrømpe.
1: Ah, ok. Det flere enn du som skal på teater I kveld?
2: Ja, det håper jeg. Det mange tilskuere sånn, men jeg skal reise ferdigst I oppdrag for Romsdals Budstikke, og jeg skal anmelde dette der.
1: Åja!
2: Gleder meg.
1: Det en kollega vi snakker med nå.
2: Ja, litt sånn journalistisk sett så vi det, kanskje.
0: Ja, så bra. Du, Ole, du må ikke legge på telefonen en gang, for vi må få adressa di og slikt etter at vi har satt på en ny sang I radioen. Så bare hold inn, ja, og så gratulerer vi med bingoen, og så får du ha kos på teater, og lykke til med anmeldelsen.
2: Det skal bli gøy. Takk, ha det.

0: Travis Scott i barne- og ungdomsskole som sang Ja, vi elsker til slutter, og det var Ivar Eidheim som hadde vært på besøk med mikrofon.
1: På denne dag, som altså er 8. mai, og en flaggdag, så det vi lurer på inne i NRK radioappen, det er om du flagger på flaggdager. Alltid, noen ganger. Ikke så nøye, har ikke flagg eller flaggstang. Nå er det siste sjanse du har til å være med i denne uhøytidlige spørreundersøkelsen. Gå inn i NRK radioappen og trykk på det som passer best for det.
2: Vi har ventet lenge.
3: Vi best i verden. Vi har stått i England. Hvor i fotball?
2: Lenge. Nå skal vi til VM.
3: Dette utrolig. Vi har kommet tilbake.
2: Sammen.
4: Kan Norge vinne VM?
2: Sammen for Norge.
5: Dette følger starten på noe stort.
6: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
2: Fotball-VM på NRK.

0: spor.
1: Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro, het den låta. Vi har altså tatt for oss denne flaggdagen i appen NRK Radio i ettermiddag. Der har det vært mulig å stemme på vårt spørsmål. I tillegg så har det vært mulig å sende inn melding, og det det mange som har gjort.
2: Mange har meninger om flaggdag. Vi har jo 16 av dem i Norges land hvert år. Ann Per Ove har blant annet skrevet: Hei, jeg passer på å flagge den 8. mai og den 17. mai. Ellers er ikke så flink å flagge utenom, men som veteran med 3 års tjeneste ute, så synes jeg at 8. mai er den viktigste av flaggdagene. En annen lytter er ja, litt på samme greia, for det er 3 dager vedkommende flagger, om vedkommende hjemme, det er 1. mai, 8. mai og 17. mai. De kirkelige dagene er sånn bob-bob, står det her, om jeg kommer på det tidsnok på dagen. Og Tormod, han har rett og slett bare skrevet, ja, det er viktig, altså å flagge på flaggdager.
1: Det var noen av alle de meldingene som vi har fått inn i løpet av ettermiddagen. Takk til alle som har sendt inn, og takk til alle som har stemt også inn i appen, der vi spurte, flagger du på flaggdager? Der har vi et resultat nå, og det er bare 1% av dere som har vært der inne som har trykt på, er ikke så nøye på det. Og så er det 10% av som ikke har flagg eller flaggstang. 37% flagger noen ganger, og så er det et klart flertall her for alternativet. Alltid 52% har trykt på den.
2: Synneve og Allan skal sette over til programmet Helgestart etter 5. Jeg vet ikke med dere, men jeg føler jeg har tatt helg for lenge siden. Tusen hjertelig takk for følge dine fredagen. Vi to her i studio ønsker deg en riktig

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. USA har angrepet flere iranske tankskip som forsøkte å bryte den amerikanske blokaden I Persiabukta, det melder Reuters. Tidligere I dag anklaget Iran USA for grove brudd på våpenhvilen etter treffninger I går kveld. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt tre iranflaggede oljetankere ut av spill. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya I går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter fengslingsmøte I Oslo I ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet I 4 uker. PST har gjort flere beslag I saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer også siktet I saken. De befinner seg ifølge PST I utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap siktet I saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat I PST Thomas Blom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert I Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon. For å få opp en satellittmottak I nordområdene.
0: Oslo politidistrikt har I dag besluttet å henlegge saken mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Politiet skriver I en pressemelding at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylt, blant annet at ytringen må ha blitt framsatt offentlig. Hansen ble anmeldt etter at han I en samtale med to TV2-journalister omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at han ikke syns de burde få flere barn I Norge. Hansen mistet jobben og medlemskapet I Fremskrittspartiet etter uttalelsene. Frigjøringsdagen 8. mai markeres I dag over hele landet. Hovedseremonien foregår på Akershus festning I Oslo. I dag det 81 år siden Norge igjen ble et fritt land. Markeringen en mulighet til å minne oss på at det foregår krig også I dag, og at vi må styrke vårt eget forsvar, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Det jo blitt en veldig høytidelig og egentlig viktig markeringsdag av både frigjøringen 1945, men også veterandagen. 120 000 nordmenn har vært ute I over 100 operasjoner I over 40 land, så det sier litt om hvilken erfaring vi har hatt med opp gjennom de årene. Så det markeres veldig mange steder I landet, og det bra. Vi får anledning både til å minnes disse okkupasjonsårene og frigjøringen, og alle de nordmennene som Jo har hatt erfaringer på godt og vondt for landet vårt.
0: Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og der var helga offisielt I gang. Og det her har jeg gledet meg skikkelig til. Det har kommet masse ny musikk som jeg skal introdusere.

Viva la vida, og det selvsagt Coldplay som synger den her sangen. Det fredag, jeg vil bare ønske deg som hører på en skikkelig god fredag I dag. Og nu klokka fem, som betyr at helga offisielt I gang. Og ja, jeg vet selvsagt at det veldig mange som også skal jobbe I dag, og kanskje hele helga. Jeg jo en av de. Men man trenger liksom ikke ha fri for å ha helg. Og det her sier jeg jo ofte, men det handler om den her følelsen av helg. Og den følelsen, den kan du jo ta med deg hvor som helst. Det handler om skuldra ned, humøret ett hakk opp, og litt ekstra digg mat og drikke. Det I hvert fall det som helga for meg. Noe annet som gir meg smaken av helg, det altså ny musikk. Og I dag har det kommet så masse ny norsk musikk. Jeg skal blant annet introdusere deg for de her to ganske snart.

Ja, Maren Lane som I natt slapp låta First Car, som altså handler om opplevelsen av å eie en bil for første gang. Og det kan vi vel, de fleste av oss som har eid en bil en gang, eller I hvert fall har fått lappen en gang, eller kjørt for første gang alene en gang, kan kjenne på den frihetsfølelsen og bare... Ja, fer hvor man vil I verden. Og det jo det jeg lurer på I dag, for jeg vil gjerne få tips til sanger, sånn som jeg får hver fredag, men denne gangen så vil jeg at de sangene skal være relatert til bil eller kjøring på en eller annen måte. Det kan være en låt som veldig god på å høre på roadtrip, for eksempel. Og jeg vil gjerne høre hva din første bilmodell var, for jeg tror... Altså, det tror jeg en bilmodell, uansett hvor interessert man I bil, man husker godt. Nå skal vi høre Dina Misund og Olai, og hun jo ikke den første som har laget låta med fornavn I teksten. For eksempel Kaptein har jo Madeleine, men her Olai. Olai.

0: Olai av Dina Misund. Og nu ska vi altså ta turen ut I 80-sonen.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, det jo fredag, det har jeg sagt mange ganger, men det betyr jo faktisk at folk skal plasser. For de som ikke skal jobbe, de reiser jo rundt omkring. Fikk melding fra ei her som på tur opp til Nordlandet, Nord-Norge, skal reise I 15 timer, for hun skal I konfirmasjon til tantebarnet sitt I morgen. Sånn kan det gå, men 80-sonen den handler ofte om å ta fram en låt fra 80-tallet og snakke litt ekstra om den, så det skal jeg gjøre nå. For nå kommer det altså en bittelitt merkelig låt. Den forunderlig, var det jeg skulle si. Den var forunderlig fengende. Låten av det tyske bandet Trio, og den kom ut på begynnelsen av 80-tallet I 1982. Trio hadde en idé om å lage låta som var veldig enkel, så de aller fleste sangene deres har kun tre akkorder. Da, da, da, den finnes på tre språk, tysk, engelsk og fransk. Jeg prøvde å finne den franske, men den finner ingen plass. Så kanskje den bare finnes I fysisk versjon. Hvis du har den, så får du sende meg et lite klipp av den. Men vi tar den enkleste. Her den engelske versjonen av Da, da, da av Trio. Aha, aha.

0: NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
4: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Make me

Tyla med Water. Altså, Tyla en sørafrikansk artist som I det siste har hatt to hele samarbeid med den svenske superstjerna Sara Larsson. Hennes egen sang som Sara Larsson hjalp til på, som heter Dirigen, den kom bare for

Jan Haralds første bil, det var også en rød en, men det her var altså en Ford Escort. 1300 er det det man sier, GT70-modell. Nå blir det avslurt på at jeg egentlig ikke så god på bilmodeller. Jeg hadde bare så veldig lyst til å være med på denne greia, fordi jeg mener jo at den første bil man har, den husker man modellen på uansett. Uansett, Jan Harald sier at denne Ford Escort-bilen, den var altså en flott bil som gikk i arv til flere personer. Så jeg har fått også melding av en dame. Annelise skriver, min aller første bil, det var en gul DKV, som jeg hadde som student på 60-tallet i Trondheim. Siden den var gul, heter den selvfølgelig Yellow Submarine. Så hun ønsker seg denne låten av Beatles, den skal du få. In the

Dua Lipa, New Rules, altså en sang som det virkelig går an å danse til, men som også kanskje går an å kjøre bil til. Det håper jeg I hvert fall, for jeg vet at det mange som hører på radio mens de sitter I bilen. Og jeg har jo stilt spørsmålet, hva var din første bil? Min første bil, eller sånn, jeg har aldri eid en bil selv, men da jeg fikk lappen, så kjøpte mamma og pappa en bil til. Ja, så heldig jeg. Det var pappa sin bil, så vi hadde liksom litt mer behov for det, fordi jeg også fikk et behov, men det var I hovedsak pappa sin, men jeg følte litt at det var jeg og pappa som eide den sammen. Så det mitt minne, det var vel en Skoda Yeti. Det var det. Den kjørte altså som en traktor helt perfekt. Supertrygg. Jeg tror kanskje akkurat det var derfor pappa kjøpte akkurat den bilen. Nok om meg, for jeg har også fått masse fine meldinger fra lyttere her. Hans Erling sin første bil, det var en sennepsgul. Bra farge. Ford Granada med både terninger og jalousi. Den her kjøpte han en tid før han fikk lappen, men ble mye brukt I tida etter. Han hadde tatt den førekortet, og det ofte sånn med noen. De kjøper bil for å liksom ha den, og så mekke på den, og så den klar når lappen I boks. Toralf sin første bil var en Honda Civic hatchback med bagasjerom, virket med en og to unger, men ikke etter tre og fire. Men de hadde mange fine turer med denne Hondaen. Så det altså Hanne som sitter I bilen akkurat nå. Hennes første bil var en Arva hvit Ford Granada. Jeg på tur til Kragerø på guttertur med pappaen min. Ønsker gjerne om dere kunne ha spilt låta Glir forbi av Onkel P, for det jo en liten billåt. Den låta jeg så glad I selv, så her kommer den Glir forbi.

På Onkel P og Jani med Glir forbi, altså en bilsang som en sønn og en far ønsket seg fordi de var på guttetur. Det bare fortsett å sende inn både bilhistorier om din første bil og låter som passer godt til å sette seg I bilen og kjøre, eller som handler om bil. Her Hjertemedisin av tre små kinesere.

tre små kinesere med hjertemedisin og tre små kinesere, det jo et band som veldig ofte blir brukt til korsang. Jeg husker I hvert fall å synge den her på folkeskolen da vi sang I kor. Men nå skal jeg til noe litt annet, for Emma Steinbakken en av flere artister som slipper ny musikk I dag. Nå nærmer det seg også et helt nytt norskspråklig album fra den her dama fra Romerike, og I dag kom altså første smakebit på det albumet. Låta det heter For alltid type ting, og markerer starten på et nytt musikalsk kapittel for Emma. Hun har fortalt at sangene på albumet egentlig ble skrevet på engelsk først, men at hun raskt kjente at historiene hun vil fortelle traff sterkere på norsk. På Instagram så skriver Emma at søsteren hennes fortjener hundrevis av sanger om hvor fantastisk hun og den første av de heter altså For alltid type ting. Her får du den perfekte helgestarten av Emma Steinbakken.

Emma Steinbakken sin helt ferske låt For alltid type ting Nydelig låt Jeg gleder meg virkelig til å høre hva som kommer på albumet Mer enn det Elinor med Du Dussi, det jo en sang som vi har på listene her på NRK P1. Kjempefin den her. Og så finnes det også en party-remix som kom sist fredag. Jeg spilte den da. Men nå tenker jeg sånn at hvis du trenger litt ekstra guff, for det ganske mye guff I den her også, hvis du trenger ekstra mer enn det, så må du spille den gjerne. Gå og sjekk ut den. Men her altså Du Dussi av Elinor. Den helt vanlige versjonen. Som også veldig kul og mye trøkk I.

Ja, det var Elinor med Do Doshi, og som også da finnes I en partyversjon. Jeg har jo spurt dere som hører på om deres første bil, og det har vært altså en overveldende respons her I inboxen. Takk for det, men det virker altså som at dette noe som legger hjertet til folk ganske nært. Jeg har fått melding fra Anne-Mette. Hennes første bil var en blå 86-modell Opel Corsa. Den het Kåre Bjarne. Altså et nydelig navn, og jeg synes at det så flott når folk bruker vanlige menneskenavn på bilene sine. Bilene blir jo mer eller mindre som en hund, eller en katt, eller hva annet dyr du glad I. Hun kjørte, eller de, kjørte sammen I Storbritannia rundt da hun studerte der på 90-tallet. Alvil sin første bil var en sølvgrå, velbrukte Toyota Corolla. Etter hvert så var det bare hun som kunne starte den, for den begynte å bli litt tverr, litt sær. Sånn kan man jo bli noen I sine gamle dager. Da vi var barn på 70-tallet, var det camping som var vår ferie. To barn, to voksne I en Ford Escort, hustelt og full campingutstyr for hele familien. Et år kjøpte vi TV og 10 kilo sukker I Sverige. Det var nok trangt om plassen, men det bare gode minner, skriver Nina. Og så har vi en her som ønsker seg en Bruce Springsteen-låt. Den heter Cadillac Ranch. Cadillac jo en bil som jeg også har sett litt her I inboxen. Her altså Bruce Springsteen sammen med The E Street Band I Cadillac Ranch.

Ja, det var Bruce Springsteen og The E Street Band med Cadillac Ranch og altså en lytter som ønsker seg som en god kjøresang. Nu setter jeg I gang Aino Corrioda. Kanskje du uttaler sånn. Hvem vet? Ikke jeg tydeligvis burde vite det. Nu det snart nyheter her på kanalen og etter det så kommer jeg med en tilbake igjen. Med en konkurranse, så bare hiv seg på konkurransen, men opp til nyheteren får du altså den her.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Lederen I Bonde- og Småbrukerlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn eller en kilo kjøtt eller mjølk eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener I snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, opplyser britiske helsemyndigheter. Ytterligere et smittetilfelle mistenkes nå hos en britisk statsborger som har gått I land på øya St. Helena. Spanske myndigheter sier en kvinne blir testet etter å ha vært på samme fly som en nederlandsk kvinne som senere døde av viruset. Så langt har tre passasjerer omkommet av viruset, en innlagt på sykehus og tilstanden kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som veldig viktig det at vi har beredskap nå på plass, som på at gjør at vi kan I samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på måte, ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på måte, for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlingen av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator for Attenborough sine naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det så genuint. Det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette helgestart på NRK P1.
5: Ja, med meg, Mathilde Mørk, som fortsatt står her og styrer musikken. Snart det altså tid for at fredagsgrabberne, vår husband, skal få komme og lage konkurranse for alle. NRK Ja, nu ska vi tillbaka till Beyoncé sina hemtrakter, alltså Houston, Texas där hon växte upp. Och detta, Texas Hold'em, är ju hennes första country singel.

Ja, det var Beyoncé med Texas Hold'em som startet her. Du, hør på Helge Start. Det er Mathilde Mørk som står her og prøver å lage gode spillliste for deg å høre på. Jeg skal jo, det er jo fredag I dag, så da kommer altså artister fra hele verden, men også fra Norge ut med masse ny musikk. I denne fredagen så kom det altså ganske mye mer enn til vanlig. Jeg skal prøve å spille noen for deg her I dag. Blant annet så har jeg funnet fram den her som jeg skal spille snart. Men det litt senere. Jeg skal også si det at jeg sparket I gang flere kamper I toppserien. Det sjette runde I toppserien som jeg sparket I gang her. Og jeg skal prøve å få med meg pauseresultatet. Og så det altså, det som skal skje først, at det veldig snart konkurranse, der det Fredrikskrabberne som skal ut igjen og gjøre tull med en veldig kjent norsk sang. Men det altså først etter at Kløver får spille si låt, Bit av meg, altså her på NRK P1.

Ja, det var Kløver med Bit av meg. Kløver kom jo med I låt sammen med Hakim nu sist fredag. Den var veldig fin. Men nok om det, nu skal vi altså til konkurranse. Den sånn her. Vår feste kunstige intelligente husband, fredagsgrabberne, skal altså fremføre en dansband version av en veldig kjent norsk sang og så det altså din oppgave å høre hvilken kjente, veldig kjente norske sang det de har svenskifisert

0: this time.
1: Louis Capaldi med Forget Me. Og vi jo inne I en konkurranse her. Mange av dere har forstått den allerede, men for de som fortsatt trenger litt mer hint, så skal jeg gi det. Og hvis du har hoppet inn akkurat nå, så skal jeg fortelle hva konkurransen Det altså vårt faste kunstige, intelligente husband, Fredagsgrabberne, som har svenskifisert en veldig kjent norsk låt og gjort den om seg en slags sånn dansband-versjon. Og så det din oppgave å forstå hvilken norsk sang det her Da vil vi ha to ting. Da vil vi ha hva sangen heter, og hvem som har sungt den, og så må vi ha adressen, fordi hvis du svarer riktig på hvem det så kan du også være med I trekninga av en trådløs høyttaler som du kan få I posten, og da trenger vi adressen din. Men her altså hint 2.

0: Suva-Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

det synger støyt, det en sang som alltid, alltid får meg I godt humør. Men nå det altså tid for å kåre vinner av konkurransen, og den, men jeg vil gi første fasiten sånn I lydform, hør her.

Ja, det går an å bli glad av den her svenskifiserte versjonen også. Men det var altså en krasafaren Steinbu av Helbistlis som var svenskifisert her. Og det visste for eksempel Per Håkon fra Alta. Så da skal jeg sende en premie fra Trondheim til Alta til deg, Per. Og så skal vi få den ekte versjonen her av Helbistlis, ei krasafaren Steinbu.

0: låter, 12 måneder, 12 låter, motta et trofé med utmerkelsen Månens låt. Og det disse 12 låtene som utgjør kategorien for årets låt under Spellemannprisen for 2026. Med andre ord så det altså mulig å få med seg mer enn en låt i løpet av året. Du vet det skjedde I fjor. Og det kan jo skje med Madeleine, for I dag så hun klar med låta «Ti kniver I hjertet». Den et spark bak til dem som ikke følger egne drømmer og rakker ned på andres, men også en hyllest til bygda som Madeleine kommer fra. Det forteller Madeleine til oss her I helgestart.
1: Den nye låta mi, «Ti kniver I hjertet», jo en kjærlighetserklæring til bygda mi. Jeg kjempestolt over å ha vokst opp I Uvdal på gård. Men samtidig så trengte jeg å komme meg ut og finne min vei for å gjøre de tingene jeg gjør I dag. Føler litt på det noen ganger at jeg kanskje burde blitt igjen og tatt over gården. Jeg odelsjente, men jeg tror veldig på at man må følge sine egne drømmer. Fordi man har et liv. og det liksom musikken som har vært min drøm alltid. Så jeg veldig takknemlig for å kunne ha Uvdal da, og komme hjem til. Og ja, det jo der jeg føler meg som aller mest hjemme. Så jeg bare kjempetakknemlig for at jeg har familien min der, og et så fint sted å komme tilbake til.
0: Det sa altså Madeleine Stensrud, som skal spille et lass med konserter også de neste månedene. Og her låta som kom I natt, «Ti kniver I hjertet».

Ja, det var Rodeo av Blue Boy. Jeg har fått en melding fra Arne. Han kjører vår og Nanu og har kjøpt seg skallharv fra Omli landbruksverksted og som de prøver ut nå. Han vil gjerne høre noe med Elton John, som hans favorittartist, og så skriver han at han alltid hører på NRK radio når han sitter på traktoren, han Arne. Jeg vet ikke hvilken sang jeg skal spille, og det her jo et demokrati I dag. Fredag, helgestart, da skal du være med og bestemme. Så jeg har funnet tre av mine topp Elton John låter. Gå inn I appen NRK radio og stem. Den første den her. And you can tell everybody This is your song. It may be quiet. Ja, det en god kandidat. Elton John har så mye bra sanger, så her andre forslag.

Ja, det var Tiny Dancer, og så mitt siste forslag, som var på tur å gå før, men jeg liker de andre to så godt, at nå får dere være med å bestemme. Det altså de sangene det går an å velge mellom. I appen NRK Radio ligger det en avstemning. Hvilken låt skal vi gi til Arne som sitter på traktoren? Det får du være med å bestemme ganske snart. Imens vi hører Lauren Wood med Fallen.

Er Fallen av Lauren Wood. Jeg har et problem, eller jeg har ikke et problem egentlig. Jeg har det ganske fint, men jeg har fått altså en melding fra Arne som sitter og kjører traktor. Før jeg forteller om problemet så hadde jeg et ord der jeg ikke kunne uttale, for jeg visste ikke hva det var. Og det skal man jo egentlig ikke gjøre, si ting man ikke vet hva er for noe, men nå har jeg funnet ut hva det er. Han Arne, han kjører våron og har nettopp kjøpt seg et skålharv. Skålharv, det hadde ikke jeg hørt hva var for noe, men nå har jeg funnet ut av det. Det et effektivt jordbearbeidningsredskap utstyrt med en eller oftest to rekker av kurvede, rullende stålskive. Det ser altså ut som en veldig stor stålrull som man fester til traktoren, og den brukes primært til å skjære ut venn eller smuldre jorda, ideelt for stubbearbeiding, ugressbekjempelse, nedmoding av planterester og så bedstilbredning. Så har man funnet ut av det. Nå over til denne her lille, vi skal kalle det problemet da, det er altså hvilken Elton John-sang vi skal gi til Arne mens han sitter på traktoren. Akkurat nå så leder Your Song, men hvis du heller vil høre Don't Break My Heart eller Tiny Dancer, så må du gå inn i appen NRK Radio og legge igjen en stemme.

låten John, vår gave, felles helgestart gjeng gave til Arne på traktoren, altså Your Song av Elton John. Nu det altså straks nyheter her på kanalen, men jeg også tilbake igjen etter nyheteren med mer ny musikk som har kommet I kveld. Nei, I natt så kom det ny musikk, den skal jeg ta med, og også masse av det gode vi kjenner fra før av. Opp til nyheteren, Don't Dream Is Over av Crowded House.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya I går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter et fengslingsmøte I Oslo I ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet I 4 uker. PST har gjort flere beslag I saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer siktet I saken, de befinner seg ifølge PST I utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap siktet I saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat I PST, Thomas Plom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert I Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker I nordområdene.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, såkalt kongelig undersøker etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene frem til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor I forhandlingene.
2: Det ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der nu. Og det klogeste ville være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Rusland har angrepet Ukraina rundt 140 ganger siden midnatt, da den angivelige våpenhvilen trådte I kraft, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Russland anklager også Ukraina for å bryte våpenhvilen. Våpenhvilen ble kunngjort I forbindelse med morgendagens årlige militærparade I Moskva til minne om seieren I 2. verdenskrig. Årets parade blir nedskalert I frykt for det Russland kaller ukrainsk terrorisme, forteller korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse.
3: Denne gangen så har russiske myndigheter bestemt seg for at de ikke skal vise fram store mengder våpen, sånn som de vanligvis gjør. Altså det skal ikke vises fram stridsvogner, andre militære kjøretøy, raketter og store mengder fly og helikoptere. Det meningen at kun soldater fra de ulike våpengrenene skal marsjere over den røde plass I morgen. Og det innebærer jo at det en helt annen parade enn det pleier å være av frykt for ukrainske droner.
0: Frigjøringsdagen markeres I Norge og andre deler av Vesteuropa I dag, 8. mai. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Helgestart med Mathilde Mørk på

Mine her I helgestart på NRK PN, hvor det meg fortsatt som står her, altså Mathilde Mørke, og skal gi deg masse av den gode musikken, også den her siste timen av ukas helgestart. Så det jo sånn at det her et demokratisk, det et demokrati om hva som skal komme I spillelistene våre. Jeg har blant annet spilt ønske om Elton John, om... Onkel P og Bruce Springsteen var det jeg skulle si så det bare å sende ønske låta inn til meg og gjerne skrive litt mer da kanskje hva du holdt med akkurat nå eller om du har noen andre tanker om akkurat den sangen Jeg skal også spille ny musikk, for på fredager så kommer det alltid mye ny musikk. Blant annet skal jeg spille de her ganske snart.

Gabrielle du hører I bakgrunnen her, som sang låta Hjemme. Jeg har åpnet inboxen for å gi ønskelåta. Det har kommet mange, jeg skal gå gjennom de, men for eksempel Even da. Nei, Turid. Turid, hun sitter I en leilighet på Hetlige Alanya på 5. Uka, 23 grader der nu. Åh, det hørtes deilig ut. Til så mange grader så passer det kanskje godt med Daisies av Justin Bieber. Så skal jeg gå gjennom litt låta her og se hva jeg klarer å finne fram I arkivet vårt. Så skal vi få på noen ønskelåta. Men det bare fortsette å sende inn og gjerne skrive noen tanker om låta også. Det jo litt gøy for folk å vite.

Vi her på NRK P1, helgestart fremme du hører på. Jeg leser melding fra Torun her. Vi nyter ettermiddagen i sola etter en innsats i hagen. Knapt noe mose på taket, nye blåbær planta, bringebæra klippt og alt gress fjernet fra beddene. Hilsen pensjonisten skriver med stort og fint smilefjes. Så har jeg også fått en melding fra Elin. Kjæresten hennes, Hans Christian, har en Tesla. Og noe av det beste hun vet å synge for full hals til friske av Astrid S på vei til hytta med han. Det skal du få lov til å gjøre her.

Kjartan Lauritsen sammen med Astrid S I det nydelige samarbeidet Frisk Is. Ja, det et samarbeid det å bli glad til. Superstjerna Shakira, hun kom I dag med nyheten om at hun skal stå bak den offisielle VM-låta for herrenes fotballmesterskap, som startet om bare en måned. På Instagram så delte Shakira en smakebit fra den her VM-sangen, Die Die, som den heter, filmet på legendariske Maracana stadion I Brasil. Med seg på laget har hun fått den nigerianske stjerna Burna Boy.

Det ser ut som at Shakira ikke bare skal få med seg stjerna Burna Boy med på denne låta, men også sine legendariske hofte. Dai Dai skal I hvert fall slippes I sin helhet neste fredag, men dette er langt fra første gang Shakira har fått det ærefulle VM-oppdraget. Mange husker kanskje Waka Waka fra VM I Sør-Afrika I 2010. Den ble jo en enorm verdenshit, men også ganske omdiskutert. Flere mente nemlig at, en sørafrikansk artist burde ha fått laget den offisielle VM-sangen. Men FIFA gjorde som FIFA ofte gjør, og gikk for den største internasjonale stjerna de klarte å få tak I. Og frem til vi får hele den nye VM-låta, så får vi ta et lite tilbakeblikk til VM-sommeren 2010. Her Waka Waka.

0: Run to You, altså en låt som handlet om utroskap. Men en bra låt ble det ut av historien. Spennende det jo å skrive låter om forskjellige greier. Nå skal vi over til litt Anna. Camilla North, hun slapp I dag låta Som du er. Der setter ord på et tema mange kjenner seg igjen I. I sangen tar bergenseren opp fenomenet X. Og for de som ikke helt vet hva det betyr, så det altså et ord som blir brukt om de små tingene ved andre mennesker som plutselig kan gi en sånn følelse av avsmak eller irritasjon. Det kan være ganske små ting, og så kan det være litt større ting. Men hva om vi heller begynner å legge merke til alt det fine? I Som du er så ønsker Camilla nemlig å løfte fram det ekte og fine I mennesket, og mindre fokus på bagatella.
1: Den handler om at du bra nok som du så det jo en kjærlighetslåte som, som tar opp dette her med at det ingen som perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at, det jo ingen som perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.
0: Og I neste uke så skal vi bli bedre kjent med Camilla, som altså ny fast inventar I spillelistene her på PN fra neste uke, og med denne låta som hun slapp nå I dag, nemlig Som du

0: I leave.
1: Ja, det var If I'm So Bad av Joa, og før det så hørte du Som du av Camilla North, altså en helt ny sang som vi skal bli godt kjent med her I NRK P1 neste uke, men så vi fikk bli litt, begynne litt på kjennskapet allerede nå. Jeg har

0: jo spurt om å få meldinger fra deg som hører på, og det har Heidi gjort. Hun setter ut i sola i Tromsø og koser seg med et glass hvitvin. Og Even har også sendt melding, han ønsker seg en låt som han skal få her. Han nyter fredagen med øl og blomsterbeddbygging her nede på det blide Sørlandet. Han ønsker seg jenter og de derre. Når sola begynner å skinne rundt omkring i landet, da er det fint med litt de derre, synes jeg.
1: Jeg

Derre med låta Jenter, som var altså en ønskesang fra Even fra det blide Sørlandet. Og hvis du ønsker deg en låt, så kan du fortsatt det. Det 20 minutter igjen av denne ukas helgestart. Så hvis du har en låt du har skikkelig lyst til å høre på radioen, så er det, eller bare litt lyst, det lå det også. Så bare send meg en melding i appen NRK Radio. Vi skal snart til ny musikk fra Embla and the Kari Daughters. Men først, Valkyrien All Star.

at middagen, fredagsmiddagen smakte bra, for her fikk du ønsket ditt oppfølt. Det var Yes Man av Bjørn Johan Muri, altså et lytter sitt ønske til låt. Nu skal jeg se på litt sluttresultatet I toppserien her, for en del kamper mellom nu over. Det sjette runde I toppserien som blitt spilt. Jeg begynner med Ålesund-Lyn, der ble stillingen 1-0. LSK-kvinner Haugesund 2-1, Molde-Røa 4-0 og Rosenborg-Bodø-Glimt 3-0. Så det to kamper som fortsatt spilles, nok noen sekunder igjen av de, så jeg tar det som foreløpig resultat I Brann-Stabæk-kampen 1-0 der, og så har foreløpig så ledet Vålerenga med tre mål over Hønefoss, men de altså 7 minutter på overtid, så det nok ikke mye av den kampen som gjenstår. Jeg tar også med pauseresultatet fra en kamp I Elitserien for menn. HamKam spiller mot Vålerenga, og der står stillingen foreløpig 1-0 til pause. Nå skal jeg spille en låt fra Enrique Iglesias. Han har bursdag I dag, så det jo på en måte å feire han på. Han tar oss liksom med inn I sommeren med sånt gitarspill.

Ja, Be With You av Enrique Iglesias, som tok oss altså inn mot sommeren, og som også har bursdag I dag. Han blir hele 51 år, så ingen rund dag, men likevel en stor dag å fylle år. Nu begynner altså helgestart å nærme seg slutten, men jeg takker for meg, og så jeg tilbake igjen på søndag med søndagsåpent, og det gleder jeg meg til. Det ekstra hyggelig å være på jobb og ha sending når det så mange hyggelige lyttere som sender meg melding, så takk til alle som har sendt melding, og takk til deg som også bare har hørt på. Opp til nyheteren får du You Give Me Something, og etter der så det altså musikk her på P1, masse god musikk og hyggelig selskap. Ha en fin helg!

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Storbritannia, Labour-parti i Storbritannia mister makten i Wales for første gang siden nasjonalforsamlingen ble opprettet i 1999, skriver AFP. Det er dårlig nytt for britenes statsminister Keir Starmer, hvor lokalvalget i Storbritannia har blitt kalt et skjebnevalg for han. Regjeringspartiet Labour har gått på en kjempesmell og tapt hundrevis av seter. Også de konservative går kraftig tilbake. Valgets store vinner er Nigel Farage, som leder det høyrepopulistiske partiet Reform UK. Det har nå kommet krav om at Keir Starmer må gå av som statsminister, forteller korrespondent i London, Gry Blekastad Almås.
1: Men foreløpig så er ikke de kravene kommet fra regjeringsmedlemmer eller store grupper av partifeller i parlamentet, og det er jo de som sitter med Starmers skjebne i sin makt, så det blir veldig spennende å se hvordan de eventuelt reagerer når alt er talt opp og de nærmeste dagene nå. Men det er ingen tvil om at Keir Starmer har fått en veldig tydelig beskjed om at nå må han endre kurs, eller så er det slutt.
0: Det har vært en rekke militæroperasjoner i og ved Hormuzstredet. Iran har angrepet amerikanske krigsskip med blant annet missiler. Skipet har ikke fått skader, ifølge USA. Amerikanerne har angrepet to nye tankskip som skal ha vært på vei mot iranske havner. Iran hevder at 10 personer ombord på ett av skipene er blitt skadet, mens 5 er savnet. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt 3 iranflaggede oljetankere ut av spill. I dag la staten frem sitt tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret. Bøndene har bedt om 4,2 milliarder kroner. Det er nærmere 4 ganger så mye som de fikk i fjor. Milliardene skal blant annet gå til å tette et inntektsgap. For ifølge budsjettnemnda for jordbruket tjener norske bønder i snitt 63 000 kroner mindre enn andre yrkesgrupper som de sammenlignes med. Staten svarte i dag med et tilbud på 3,2 milliarder kroner, 1 milliard under kravet. Statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth mener det er et godt tilbud.
2: Vi tilbyr bøndene 3,2 milliarder i en ramme i jordbruksoppgjøret, som tilsvarer 11% økning i inntektsmulighetene. Og det mener vi er et veldig godt tilbud.
0: Leder for Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, er ikke enig i det.
3: Først og fremst vil jeg uttrykke en skuffelse over at staten også i fremtiden ser ut til å ville ha et inntektsgap mellom jordbruket og andre grupper. Det at de ikke tetter inntektsgapet er kanskje noe av det mest skuffende i dette tilbudet.
0: Så tar vi med Kristine Grensen blir ny lagleder i Nytt på Nytt. Grensen er blant annet kjent fra tv-seriene Humoretaten og Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus, som tidligere i år ga beskjed om at hun vil gjøre andre ting fremover. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: 3/8. Takk for nyhetsoppdateringen nå. Takk også til Mathilde Mørk. For 3 lyse gode radiotimer nå nettopp. Jeg heter Oddrun Volden, så det blir å gå i nordnorsk også de neste 2. Vita at dere er hjertelig velkommen.

stor familie her samlet akkurat nu. Fenfamilien teller jo noen hundretusener, og jeg tror jeg tør påstå at alle skal få noe å synge med og til, eller kanskje små kjekler litt rundt, hva vet jeg. Vi I hvert fall noen fedre og mødre som nu fikk den gode fredagsfølelsen av Mary J. Blige sin monsterhit, altså den toppa US Billboard 6 uker på rad, tilbake I år 2001. Den uka vi inne I nu den 19. Hvor Bob Junior og Evan Klare inne på våre, altså NRK P1 sine spilleliste. Altså har vi gjennom hele 2026 stor kost oss med denne. Så også I kveld, Lost Without You.

Martha sang på nylig vis Lisa Nilsson for oss. Det var litt snakk om kjærlighet da, I Nilssons fine tekst. Jan Eggum forsikrer oss om at den kommer I mange former.

umiskjennelig Jan Eggum. En sånn visesanger som har levd litt, som du føler har litt å komme med på temaet kjærlighet sen en fredagskveld. Skulle kanskje visst det han vet, og det man vet selv nå. Den gangen da, på 80- eller 90- eller 2000-tallet, man var på ungdomsklubb eller diskotek, du vet. Den her har vi spilt siden 70-tallet, og den funker også I 2026. Passer jo perfekt, gjør den ikke det? Dette selveste Eric Clapton.

nylig slutt. I det hele tatt et fengslende lydbilde på Bli her av Erika Adriana, ung artist som på kort tid har nådd ut til et veldig voksende og bredt publikum. Startet vel på Urørt på NRK P3, men også blitt stor på Instagram og TikTok, og det har jo blitt en stadig mer og sentral del av det artister driver med nå. Det var jo altså da jeg var ung på 90-tallet ikke sånn, men det fantes jo MTV. Og selvsagt også radio, og apropos lydbildet, det tar jo ikke mange sekunder før vi hektes av den her gjengen heller. Show me the meaning of being lonely. Lovte litt for både gammel og ung I kveld. Den for oss som kanskje lengter litt til det vi faktisk var ung.

0: Bandet heter Backstreet Boys. I det vi da nærmer oss halv ni I musikk på NRK P1. Paperboys, de ligger klar, men det først om en time. 80-tallsheltene I Spandau Ballet meldt om en halv time, mens trioen Åge Aleksandersen, Chris Holsten og Delara utgjør tre på rad norsk på norsk-spalten vår ganske så snart. Det jo norsk på norsk, for ikke å si nordnorsk, når Lars Bremnes nå snart synger for oss. Han spiller altså så bra. Jeg bare elsker tekst og melodi her. Spille for de gale.
1: Jeg skulle spille for de gale på hospitalet der de bor. En vennlig dame åpna døra, og vi gikk ned en korridor.

0: kom på albumet Spille for de gale I 2020 og viser at Lars Bremnes en utmerket soloartist, men man kan jo tenke tanken hvis den slo seg sammen med alle de talentfulle I slekta da. Ola og Kari og Inge og så videre. Det hadde jo blitt et stjernelag som kunne matche den gjengen her. Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Høres jo ut som en sånn gammeldags fasttelefon med rør effekten på slutten der, men den utgivelsen bare drøyt år gammel, og det var altså tre internasjonale stornavn, Gomez, Blanco og Abrams, som hadde funnet tonen her.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Der vi den gang møtte tre ulike artister som alle store stjerner. Den første her, han startet med å synge på engelsk, og så han da, før han slo om til norsk, og virkelig fant hjemlig hitformel. Hør for eksempel kort på de her nå.

0: men så är detta sagt.
1: Ja, det var vel med denne siste Chris Holsten for alvor slo gjennom da med sånne norske tekster, meget godt hjulpet av artistkollega og venn og duettpartner Frida Onnevik. De to ble godt kjent da de begge deltok I TV2-programmet Hver gang vi møtes, og så da under pandemien så gjorde de sin versjon av den internasjonale hitten If the World Was Ending. Resten som vi sier, norsk musikkhistorie. Her skal du I sin helhet få vakre, viss verden. So

Man kunne si at de sang og spilte hverandre god da, Frida Onnevik og Chris Holsten. Førstnevnte, som jo også har spilt for Lillestrøm, og da tenker jeg at neste artist ut, der han ofte står på Lerkendal og heier på sitt kjære Rosenborg, Åge ville slått et slag da for Trøndelag og Trondheim.

det var jo da nettopp på Lerkendal at Åge på Sandbane ga seg musikalsk I fjor på denne tida. Nå funker jo låtene ennå, og tror de satt pris på en liten linedans også. Det hans bidrag I tre på rad norsk på norsk I kveld.

Dag Sandersens mange låter med klassikerstatus. Dette var Linedans fra 2002. Det året fylte tredje og siste artist ut I Norsk på Norsk bolken nu 5 år, tror jeg. Tippetalentet allerede da var godt synlig og hørbart. Nu I sitt 28. har Amanda Delara toppa strømme og hitliste her I landet med sjelfulle sjelen. Altså store deler av en mørk vinter og vår har den toppa listen. Nylig så slapp også nyheten om at hun neste vinter I januar 2027 skal ha konsert I Oslo Spektrum. Og da får vi nok igjen høre nyte og synge med på den her.

0: som hell. Fra tilbake I 2009, vi hørte Over You.
1: Nyheter, musikk og godt selskap. Dette NRK P1. NRK
0: Ja, når klokka blir 21 minutter, så får du siste nytt her I kanalen. Frem dit skal vi ha spendobolé, men først har Tonje bedt om ordet her.
2: Du og dine friends at work. Faen at jeg ikke står.

Ja, så kul var den at den fikk 24 uker på NRK P1 sin A-liste I fjor. Tonje som I et intervju med Gudbrandsdølen Dagningen sier at hun fulgte musikkdrømmen da med litt utradisjonell stil. Tipptopp moderne lydbilde, men føler at mye kan spores tilbake til inspirasjon fra 80-tallet. Og vi som født opp på den tiden synes jo alt fra 80-tallet også I dag høres bra ut. Jeg tror vi har et eksempel på det nu på gang dette ikke sant Spandau Ballet så sant som det sagt True tar oss opp mot nyhetene klokka 21

0: Her NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump sier det skal være en tre dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Det samsvarer ikke med det Russlands president Vladimir Putin tidligere har varslet, nemlig en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med seieren i 2. verdenskrig. Men nå har også Putin bekreftet en forlenget våpenhvile og fangeutvekslinger. Det er tegn på at noe har endret seg i krigen, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
1: Like etter at Zelensky la ut denne meldingen på X og sine sosiale mediekontoer, så utstedte han også et dekret der han snakket om å tillate Russland å avholde denne paraden og lave alle koordinatene til den røde plass, der han også skrev at disse her skal vi ikke ramme fra klokken 10 Kyiv-tid lørdag, og det ses nok mer på som en hån enn noe annet, slik jeg leser det herifra.
0: Politiet henlegger saken mot Hårek Hansen, som frem til i går fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Før landsmøtet til FRP forrige helg publiserte TV 2 et opptak av Hansen tatt i hemmelighet, hvor han kom med uttalelser som partileder Sylvi Listhaug har stemplet som rasistiske. Den tidligere rådgiveren mistet både jobben og medlemskapet i FRP etter uttalelsene. Politiet skriver at at en ytring skal være straffbar må flere vilkår være oppfylt, blant annet at den må ha vært fremsatt offentlig eller overfor noen som blir rammet av ytringa. Folkehelseinstituttet mener risikoen for smitte av Andes-virus, en type hantavirus, til Norge og EU er svært lav. Cruiseskipet som er herjet av viruset nærmer seg nå Tenerife. Så langt har 3 passasjerer omkommet av viruset, 1 innlagt på sykehus og tilstanden er kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som er veldig viktig er at vi har beredskap nå på plass, som gjør at vi kan i samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på en måte, ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på en måte, for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: Politiet i Alta har hatt laserkontroll i skilta 60-sone, der det kjørt en sjåfør i 119 km i timen, og han mistet både førerkort og ble fratatt førerkortet. 21 sjåfører ble kontrollert for ruspåvirket kjøring, alle var rusfri. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: 21.03 har klokka rukket å bli. Neste nyhetsoppdatering her på radio får du om 57 minutter. Men du kan jo så klart oppdatere deg fortløpende på nett, brett og mobil inne på nrk.no. Jeg heter Odd Rune Volden. Jeg klar med en ny time proppa med praktfull pen musikk. Paperboys kommer som lovt, Lillos, Bare Andy, andre norske band vi skal innom. De her kan minne litt om våre internasjonale stjerner i Aha. Daily, svevende popmusikk en sen fredag kveld. Dette er Iske Keen.

har blitt noen 20 år, men varme fortsatt et musikkhjerte. Keen med Everybody's Changing. Jeg var så heldig å se de live. De spilte I Trondheim på Stereofestivalen for et par år siden. Husker det var en glovarm sen augustdag. Nå har det vært litt kjølig start på mai måned, men stopper ikke alle. Skal vi heie på dere da? Korpsfolk og teamet rundt, som I disse dager da trampe I gang både ja, denne konfirmasjonen og denne bryllup, og så det først og fremst da Norges nasjonaldag. Det full rulle I mai da. Så alle musikanter da, som I all slags sluddbyger og vær, eller kanskje steiksol, gjør jobben. Applaus til dere. Har et annet orkester her som virkelig har truffet tonen og kan å trampe takten, nemlig bare Andy.

omtalte vel bare Andy som et orkester, men det jo da i hovedsak Anders Risan som utgjør bare Andy. Men ikke bare når du har logget, skal vi se, 1, 2, 3, 4, han ligger på 16. uka nå på NRK P1s spilleliste. Snakket om alle nasjonaldagene og korpsene. Og vil også si gratulere til de som har, eller kjenner noen som har konfirmant I disse dager. Og husk nu, det fint med litt gaver, men det ikke bare penger som teller. All about the money, Maya. Passer I så måte. Her I NRK P1 en fredag kveld. Vi skriver 8. mai. Litt penger jo godt å få da.

Maja Anna Pernilla Kullersten, eller best kjent bare som Maja. Vi skal holde oss til svenske artister her. Det også noen som synger på morsmålet, Bo Kaspers orkester. Har jo styrket laget her da med nordnorsk røst fra Fauske-området Kristel Alsos. Veldig fristende å ta frem spille og synge hverandre gode slagordet mitt igjen. Her i hvert fall nydelige Hold ut!

Kaspers orkester holdt ut. Fra et svensk orkester som ordentlig groove til et norsket. Hør bassgangen her da. Dette selveste De Lillos, og låten her heter for Plage.

så originalen har vel over ja, nesten 500 millioner streams på Spotify, men det begynner å bli et ganske høyt og anselig antall også på denne coverversjonen da. Norske Alex Gray, som har vært på NRK P1s spilleliste I flere måneder nu, med sin versjon av... Ja, Tina Turner da, som etterlot seg denne, som jo har blitt en sånn seierssang, og den dag I dag synges. Når du kanskje trenger en opptur eller en dytt I ryggen ut I fredagen og helga. Apropos tøffe damer på T, dette Tracy, med etternavn Chapman, og så låten starter på T, Talking About a Revolution.

med lettkledd og setter pris på lengre lyse dager. Synger lystig popmusikk. Det skal du I hvert fall få her. En litt småmørk sen fredag kveld. Dette Omi Cheerleader.

da, du hører litt sånn jamaikanske rytmer her da. Omar Samuel Pasley fra Jamaica fikk en kjempehit med den her I 2012, og den ble om mulig enda større da den ble remixet I 2014 av Felix Jahn. Gamle og nye hits går hånd I hånd. Denne bare 2 år gammel fra Mark Amber.

tro på godt og lage ordentlig stemning. Mark Amber på tampen av We Belong Together. To år gammel enn hitten blitt. Vi skal enda reise lengre tilbake I tid på neste låt. Det kan bli en 10-15 år siden. Men du får den samme effekten I dag. Du blir så godt humør, det blir så god stemning en fredag med Paper Boys. You

Paperboys med Øyvind Vinny Søvik I spiss. Vinny ute med ny musik I disse dager da, men dette var fra 2009 klassikeren Lonesome Traveler du har. Kanskje sette Voice på TV 2 I kveld. Jeg I gang med livesendinger der. Dette vinneren av The Voice. Nei, jeg har ikke spoilet noe. Vinneren I 2024. Vi hører gjerne igjen Inger Lise

på Klingende Nordnorsk, altså fra Skjervøy, og har vel fått navnet, altså Mollis, oppkalt etter den majestetiske Mollis. Fossen I nærheten av hjembygda, bor sørpå I dag, men har altså etablert seg som en hitsnekrer, og det hele startet kanskje med den som ligger klar fra musikkprodusentene til oss nå, nemlig Tråkkespor.

handler om å våge seg ut på ukjente veier og ta de første stegene mot noe nytt, det sa Inga-artisten selv da Tråkkespor kom ut på tampen av 2024. Vi skal litt sørover, men ikke lenger enn til Harstad. Der finner vi Sigrun Lo Sparbo. Nydelig tekst. Stå ikke i veien for det her.

0: skjer.
1: Som Harstad Væring jeg jo litt inhabil, men jeg synes jo både teksten og tonen sett veldig fint. Det var hun Sigrun Lo Sparbo med Stå ikke i veien. Sparbo jo et kjent navn, du har jo både Kirsti og Pernille også som artister, men Sigrun veldig aktiv da med flere P1-hits siste årene, og ute på leste i blad i Harstad nå, kor-turné, så vi hører nok mer fra denne kanten. Den gjengen kommer helt over fra USA. Ex-Ambassadors innom NRK P1.

0: Renegades av det amerikanske rockebandet X-Ambassadors. Ser at den her var en stor hit for, ja, det begynner å bli 11 år siden, og da dominerte den da alternative rock-lister over there. Her hjemme så begynner man jo gradvis å telle ned og se inn mot og kanskje frem mot årets utgave av Eurovision, du vet.
1: Jonas Lov har fått fra det norske folk.
2: Det betyr at vinneren av Melodi Grand Prix 2026 Jonas Lav.
1: Gratulerer!
0: Jeg er inne på NRK.no her og fant et klipp. Du kan jo søke opp hvis du vil se igjen hvordan det fortonet seg da Jonas Lov vant den nasjonale MGP. Eller du kan med det samme inne på NRK TV se siste utgave av Adresse Wien som ble publisert på NRK.no i kveld. Ja, ja. Vi må jo heie da. Det semifinalen neste uke, og så det finale om en drøy uke I Eurovision, og vi ønsker Jonas Lov lykke til, og du kan varme opp altså I NRK TV allerede nå. Her på NRK Radio har det vært en fryd å være med deg de siste to timene. Jeg heter Odd Rune Volden, og jeg faktisk tilbake I morgenkveld, da det lørdag fra 21 til 23. Masse god låta. Siste ut nu før nyhetene tar over Og etter det Martha Våge med mer god musikk Får du The South Trøndersk musikk med internasjonal svung Can't find my way back home Håper du finner veien inn I helga God helg

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukraina og Russland bekrefter nå en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Det var USAs president Donald Trump som annonserte våpenhvilen. Tidligere har Russlands president Vladimir Putin varslet en våpenhvile 8. og 9. mai i forbindelse med landets årlige markering av seieren i 2. verdenskrig. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det å få gjennomført paraden uten forstyrrelser er viktigere for Russland enn fangeutvekslinga, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Begge sider har vært interessert i å få gjennomført disse utvekslingene, men fra russisk side, hvor man fortsetter å sende massevis, altså hundretusener av soldater inn i denne krigen, så har ikke det vært det avgjørende. Jeg vil nok tro at dette med å kunne få gjennomføre militærparaden i morgen, uten at det skal, i hvert fall etter planen, da oppstå noen problemer, at det er mye, mye viktig for russiske myndigheter enn selve fangeutvekslingen.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på Venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, eller såkalt kongelig undersøker, etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene fram til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor i forhandlingene.
2: Det ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der nu. Og det klogeste ville være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Så til Gullruten i Bergen, hvor TV-branchen hyller sig selv. Der går publikumsprisen til Team Pølsa. Øystein Pølsa Pettersen sier seieren føles stor fordi målet med programmet har vært å skape ringvirkninger.
3: Og de ungdommene, de fortjener det, sier Mari. Ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette er minner som de kan ta med seg inn i hverdagen da, der hvor de er. Så det blir en veldig fin helg.
0: I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Og TV-kokken Eivind Hellstrøm blir tildelt hedersprisen under årets Gullruten-utdeling. Hellstrøm er kjent for programmer som Hellstrøm rydder opp, Hellstrøms kjøkken og Truls à la Hellstrøm. Sistnevnte ledet han sammen med komiker Truls Svensen. Han har også gitt ut flere kokebøker. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Nyheterne den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Ja, det er NRK P1 du hører på, og det er jeg som heter Martha Våge, som skal holde deg med selskap helt fram til midnatt denne fredagskvelden. Jeg pakker med meg mye god musikk, og vi skal begynne med Adam Douglas og I Once Was an Honest Guy.

Adam Douglas, I once was an honest guy, fikk du her I NRK P1 denne fredagskvelden. Der jeg som heter Martha Våga, som skal holde deg med følgende de neste to timene, og jeg har tatt med litt sånn forskjellig type musikk, for det liker jeg selv å høre på når jeg hører på radio I alle fall. Og den neste vi skal til, den litt på den varere siden. Det Vossa-jenta Taus, altså Oda Eirin Almeland, som da kaller seg for Taus, det betyr jo jente, så sånn sett så det kanskje ikke et... Veldig rart navn, eller? Ja, ja. Vossa Tausa, Oda Eirin I hvert fall, hun har skrevet låta «Trur jeg fell». Den kom tidligere I år, og hun sier at den handler om akkurat det sekundet der en blir skikkelig forelsket.

Ja, det var Rabo med Without Me her I NRK1. Det høres litt 80-tals ut inn I den, jeg tror det. Men den altså fra 2026. Men det her, det fra ekte 80-tallet. 1984, Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me.

James Blunt med You're Beautiful fra 2004. En ting jo låta, den jo veldig pen, og det var veldig mange av oss som kunne teksten til den her utenatt I alle fall. Men husker du den videoen der han står ute I regnvær eller snøvær og klær av seg mer og mer? Det ser veldig kaldt ut, og han sitter der I bar overkropp og synger, og ja, jeg husker den videoen veldig godt. Litt trist at han ikke lager så mye musikkvideoer nå lenger, for det, nå får jeg I hvert fall et bilde når jeg hører den låta. Vet ikke hva slags bilde du får, kanskje det ikke James Blunt I baris. Uansett, vi skal videre til Bendik og Eirik Aas, det her neste år. Vi har

Det var Bendik og Eirik Aas med låta Neste år. Vi skal høre fra en amerikaner som tidlig I karriere, eller musikkkarriere da, gikk mye med parrykker og sånn. Ikke så ulikt det han egentlig gjorde I den vanlige jobben sin, for det var nemlig skådespiller Joe Keery. Han var kjent fra serien Stranger Things, der spilte han Steve Harrington. Og da han skulle begynne å lage musikk, så ville ikke han at folk skulle kjenne han igjen, så da kledde han seg ut for å prøve å gjøre seg litt anonym da. Men så slapp han jo musikkvideo, og da, altså, heldigvis så slapp han musikkvideo, det var ikke helt dødt det formatet. Men da kunne han på en måte ikke skjule seg helt lenger, så nå han stått frem som Joe Keery. Artistnavnet hans Joe, altså D-J-O, og låta, den heter End of Beginning.

End of Beginning med Joe fikk du her I NRK P1, der vi skal høre fra norske artister igjen. Det noe som bedre enn en norsk artist som gir ut en plate eller en låt, så det to norske artister som gir ut en låt I lag. Jeg ble I hvert fall barnslig glad når folk samarbeider og lager duetter. Og da, det jo ikke alt som høres ut som sånn min barndoms 90-tals magiske Disney-duetter, veldig dramatisk med modulering og alt. Men det betyr ikke at det ikke fint likevel. Den her for eksempel, et nydelig eksempel på vel gjennomført duett. Sondre Justad og Musti, sorry.

Vil det med plass til meg? Den kom I fjor, nydelig låt, men hun der har vi ikke hørt. Det siste fra, det helt sikkert. Vi skal litt tilbake I tid til 1998 for å være nøyaktig, og en skikkelig, jeg vil ikke kalle det sviske, men den sitter godt I boksen denne her fredagskvelden. Det gjør den virkelig. Det her Casey & Jojo, All My Life.

0: det var Lissi og Depressno det med låta Dirt her I NRK P1. Jeg som heter Martha Våge har altså en time til med musikk på lager til deg, men du skal få en liten nyhetsoppdatering først. Det jo greit å holde seg oppdatert. På veien I den får du med deg Norah Jones. Det her Carry On.
1: And after all's been said and done, who said it best? Were you the one?

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Våpenhvilen ser ut som en innrømmelse fra Russland om at de ikke har kontroll for markeringen av seieren i 2. verdenskrig I Moskva I morgen. Det sier korrespondent I Kiev Fredrik Tombra om at Ukraina og Russland bekrefter en midlertidig våpenhvile. Den skal vare I 3 dager fra 9. til 11. mai. Ukraina har oppnådd mer enn de trodde for noen dager siden, forteller Tombra.
1: Russland har bedt om en våpenhvile I forkant. Den har Ukraina ikke vært villig til å gå med på, fordi at de ikke har sett noe som helst tegn til at det kan bli varig tidligere. Nå får de en 3 dagers våpenhvile. De får 1000 ukrainske krigsfanger tilbake til Ukraina, og det et steg som så viktig at Volodymyr Zelenskyj har sagt at ok, da skal vi ikke ta og rette inn sikte mot Moskva. Vi skal ikke angripe under Russlands markering av seieren I 2. verdenskrig, men de får ganske mye mer tilbake enn det de så ut til å kunne få for et par dager siden.
0: I 45 dager har statsminister Mette Frederiksen prøvd å skape en ny regjering I Danmark, uten å få det til. Lars Løkke Rasmussen I Moderaterna gir opp I regjeringsforhandlingene og peker på Truls Lund Paulsen fra Venstre til å overta rollen som kongelig undersøker etter Fredriksen. Og nå Paulsen utnevnt som forhandlingsleder, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Partiene på venstresiden I Danmark trodde at de nærmet seg en løsning, men så detonerte Lars Løkke Rasmussen en politisk bombe I Danmark I kveld. Nå har han tvunget igjennom at Truls Lund Paulsen fra hans gamle parti Venstre, det borgerlige partiet, skal være kongelig undersøker eller forhandlingsleder. Han skal nå prøve å finne en regjering I midten av dansk politikk, utvide dagens sentrumsregjering. Det ser veldig vanskelig ut. Det kan godt hende at det blir flere forhandlingsledere før en ny regjering på plass.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlinga av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste dersom vi ikke tar vare på det, det sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator på de fleste naturseriene til Attenborough her på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det så genuint, det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Nydelig fra Gabrielle. Det her låta Hjemme, som du fikk her I NRK P1 denne fredagskvelden, der vi skal ta det litt opp I tempo igjen. Det må jo holde deg våken, må ikke vi det da? Du bruker vel ikke det her som en sånn natta-sung? Da kan du I alle fall skru litt ned nå, for det her, det Bon Jovi.

0: Ja, det var Jahn Teigen det med det vakreste som finns. Og det skal bli mer gitar her I NRK1. Den her låta var jo fra 1988. Vi skal fram til 1999. Og gitarkongen over deg alle, Santana. Det her Maria Maria.
1: Og

0: var Øystein Greni og resten av gjengen I Big Bang med låta She's All Right. Altså Big Bang jo kanskje et av Norges beste liveband. Og noen andre som virkelig seg godt på scenen, det den neste artisten vi skal høre Synne Vo. Vi skal høre låta fra 2022 som heter Heime.
1: Bussen går bare en gang for dagen Og alle som bor her, de kjenner henne Det som om tiden den står nesten stille

sjunge hjemme her i P1. Den låta altså så nydelig. Vi skal litt tilbake i tid, 1988. Litt opp i tempo og nostalgifølelse kanskje. Det her A-ha, og låta som heter Touchy.

Primé. Pardon my French. Altså det soloprosjektet til Morten Martens fra Kristiansand. Veldig fin lyd på deg. Jeg får litt lyst til å ligge og duppe I en vannoverflate med noe kaldt å drikke og solbriller på, egentlig. Skikkelig behagelig å høre på. Vi skal litt lenger nord I landet, fra Kristiansand til Drammen, og bandet Donkey Boy. Vi skal høre en låt fra, altså debutsingelen der fra 2009, Ambitions. Da hadde den med Linnea Dahle på vokal, og den her...

det var Donkey Boy med Ambitions her I NRK P1, og vi skal enda lenger nordover I den her musikalske Norges reisen, tydeligvis har bit meg ut på. Dere får jo bare henge på så godt dere kan. Vi startet Kristiansand, nå vi I Drammen, nå skal vi nord til Tana I Finnmark, der Elinor har vokst opp, og hun har gitt ut låta Du Dussi I år, og vant til og med Sami Grand Prix 2026, altså, med den her.

Åh, nå var det godt med litt R.E.M. her I P1. Det var Imitation of Life. Emma Steinbakken kom med en ny singel I dag. Den har vi spilt flere ganger I P1, så jeg tenkte at vi skulle ta en av de gamle låtene som hun kjent for. Hun jo helt rå på å lage coverlåter, altså synge vanvittig vakre versjoner av andre folk sin musikk. Og det jo også den her. Det her jo egentlig en Hellbillies låt, men som hun altså gjorde så vakkert til NRK-serien Rådebank. Det her Jeg glemmer deg aldri.

Ja, litt Kygo og Parson James her på PN Stole the Show. Altså, nå, jeg sa jeg skal holde drømmeselskap frem til midnatt, og nå har jeg gjort det jeg lovte. Nå det straks midnatt, og det betyr at jeg har bare en låt igjen å spille for deg denne fredagskvelden. Men du trenger ikke å frykte for at det skal bli stilt på radioen, for det blir det selvfølgelig ikke. Etter litt av nyhetsoppdatering så kommer Nils Åge Nonstad som skal holde drømmeselskap hele natta. Men aller først så skal du altså få Billie Eilish. Det her Birds of a Feather, og så skal jeg smite meg.

0: NRK Nyheter, det er midnatt. Det blir 3 dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland fra 9. til og med 11. mai, det opplyser USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky, ifølge Reuters. Russiske myndigheter har også akseptert våpenhvilen, skriver den statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Russland og Ukraina skal også utveksle 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky og Trump. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker, og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har siden mars forsøkt å danne regjering, men varslet i dag at det har vært stor avstand mellom partiene på flere områder, men også enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Også nå peker altså partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus reiser til Kanariøyene i morgen for å ta imot det virusrammede cruiseskipet. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakuering av passasjerene fra skipet, får nyhetsbyrået AFP opplyst. Reporter på Tenerife, Silja Bjørklund Einarsdottir, forklarer hvordan evakueringen skal foregå.
1: Passasjerene skal fraktes fra skipet til land i små grupper rundt 5 og 5, men ingenting skjer før de har gjennomgått en helsesjekk for å undersøke at ingen er smittet. Deretter blir de fraktet hit til flyplassen i busser og skal til et avgrenset område på flyplassen. De skal da altså ikke inn her i avgangshallen hvor alle andre turister flyr fra, så det er ikke noen kontakter her med turisten for øvrig.
0: På grunn av værforholdene kan cruiseskipet tidligst legge til kai i Tenerife på søndag, ifølge lokale myndigheter. Meklingsfristen i renholdsoverenskomsten gikk ut nå ved midnatt. Dersom 650 renholdere i Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel ikke blir enige, vil 25 renholdere bli tatt ut i streik allerede nå i helga. Forbundsleder Brede Edvardsen i Arbeidsmannsforbundet er forberedt på krevende meklinger og med NHO Service og Handel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og endelig ble det lørdag, og vi 9 dager inn I mai måned. Og det nattradio her I NRK P1 I et par timer fremover nå, så du kan bare lene deg tilbake og nyte den gode musikken vi skal spille. Det var Pet Shop Boys som åpnet for oss, og det Cezinando som tar oss videre inn I natten.

Luft, det heter låta til Gunn Kvåle og William Gamborg. Og det var det mange som kom til å pese etter lufta I Oslo I senere I dag. For hvis du I Oslo, så kan det være greit å vite at det Holmenkollstafetten, og den pleier jo å prege bybildet. Både med stengte gater, mye publikum og kanskje deltakere som feirer løpet litt etterpå. Det hele jo et hyggelig arrangement, men uansett, hvis du beveger deg rundt I Oslo, så du her med advart.

for Kylie Minogue danser videre på egen hånd Can't get you out of my head Ja, det gir litt for den låta her, den setter seg fort ja, ja. Men nå skal det handle om noe helt annet For straks skal vi gratulere en voksen kar Som har skrevet låta nærmest til enhver anledning Og solgt trailervis av album Ja da, og du får høre hvem jeg snakker om etter denne

flammeiet når gi beskjed. Vi mister det, det vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Urettferdig. Ja, det heter låten til Hakim og unge Ferrari. Dagens bursdagsbarn har 6 Grammy-priser stående på peishylla, og med over 100 millioner solgte album så burde han vel ha til smør på brødet også. Men selv med mye penger så kan man jo ikke få full kontroll på helsa. Og dessverre Billy Joel som det handler om akkurat nå da, blitt rammet av en hjernesykdom som gjør at han har ja, redusert konsert. Aktiviteten betraktelig eller nærmest lagt opp og han har også måttet legge ned sin elskede motorcykelbutikk men vi får likevel håpe at han kan feire seg selv litt da på denne 77-årsdagen jeg hyller I hvert fall Billy Joel litt her I Nattradion med denne gamle klassikeren

0: Mia Berg var dette med deg, og før det Manne og Inger Maria og Elina Lies til deg, eller duten jeg.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellape.
3: Tre stemmer. Uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
2: Helt klart. Og måske mest naiv.
4: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

Another Saturday Night fikk du der, og selv om lørdagslåten til Sam Cooke litt sånn små og trist I teksten, så det jo en deilig låt likevel. Og den passet supert til å starte trippelen vår da med lørdagslåter. Også Kim Larsen får være med. Han plukket opp en gammel dansk folkevise, som virkelig har med lørdag å gjøre. Og da ble den slik. 1, 2, 3.

0: Norge.
1: Det var en lørdag aften sang, salig Kim Larsen. Og jeg også inspirert over at det lørdag, og det ble rett og slett en trippel med lørdagslåter av det. Og en av de ultimate låtene om livet en lørdagskveld her hjemme står jo Åge Aleksandersen bak. Og det kanskje noen der ute som kan kjenne seg igjen I denne.

årets store spillemannprisvinner det, Tobias Steen, som sang Hånd I Hånd, og lørdagskvelden, det var også Aleksandersen før det. Og nå det The Weeknd som tar oss fram til nyheteren klokken ett, men husk da, Nattradion har en time igjen, så bare heng med.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere I streik I helga etter at det ble brudd I meklingen I renholdsoverenskomsten. Fristen gikk ut ved midnatt. Tirsdag tar Arbeidsmannsforbundet ut ytterligere 650 renholdere I streik. Administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel sier til NRK at årsaken til bruddet og streiken LO-kravet om at arbeidsgiver skal pålegges å forskuttere sykepenger.
1: Renholdsbedriftene og NHO Service og Handel kunne ikke akseptere krav om å ta over ansvaret til NAV og forskuttere sykelønn. Den offentlige velferdsytelse og bedriftene, små og mellomstore bedrifter, kan ikke bære kostnaden og risikoen når NAV ikke klarer å gjøre jobben sin.
0: Det blir tre dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland, det opplyste USAs president Donald Trump.
2: Thank you very much. Thank you everybody.
3: Etter å ha feiret morsdag I Rosehagen ved Det Hvite Hus, kom Trump med kunngjøringen. Det vil være en tre dagers våpenhvile I krigen mellom Russland og Ukraina. 9., 10. Og 11. mai. I tillegg skal 1000 fanger fra hvert land utveksles, ifølge den amerikanske presidenten. Kort tid etter kom bekreftelsen fra Ukrainas president.
0: Og russiske myndigheter har akseptert våpenhvilen, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Reporter her var Kristine Kjendalen. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiser til Kanarieøyene lørdag for å ta imot det virusrammede cruiseskipet der. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakueringen av passasjerer fra skipet, det får nyhetsbyrået AFP opplyst. De skal sammen koordinere gjennomføringen av evakueringen av det hantavirusrammede cruiseskipet. Danmark har nå stått uten regjering I 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen utpekt som forhandlingsleder, eller kongelig undersøker, og får dermed oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen varslet fredag om stor avstand mellom partiene på flere områder, men også om enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Nå peker partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nordtun.

fin oppfordring fra Hellbillies der, spil, Johnny, spil, og ja, klokka jo bare litt over ett, så det sikkert mange som ute og spiller akkurat nå, på barer og pubber og festlokaler rundt omkring I landet, håper folk har det fint der. Og nattradio det også her I NKP da, og vi kan danse her også. En litt rolig sak kommer her nå fra Whitney Houston, og det Nils Agenostap som I studio.

Klar og Bob Jr. sammen om låta Lost Without You, og så var det Whitney Houston da. Den vakre stemmen I Have Nothing sang hun. Og Nils Hagen Ostad her I studio må bare snakke litt om navnedagen, for I dag, 9. mars, har Kasper og Jesper navnedag. Ja, fint det, men det jo en som mangler, ikke sant? For siden både Kasper og Jesper har navnedag, så burde jo også Jonathan ha vært med. Ja, sikkert en sånn litt positiv skade fra barndommen dette, og kardemommeby. Så derfor bestemmer jeg, sånn helt personlig, at også Jonathan tas med. I hvert fall akkurat nå, så da feirer vi navnedagen med denne.

0: mann.
1: Å hogge ved og bære vann, for nå skal vi gjøre så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan. For nå skal vi gjøre så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan.
2: Ja, røverne fra Kardemomme by fikk være med her i Nattradion, fordi Kasper og Jesper har navnet Dag, og så la jeg til Jonathan for egen regning.

Michael Jackson det, og før det Hekla Stålstrenga her I Nattradion. Og I dag det nok en ja, litt avgjørende dag I Ungarn da, og kanskje for Europa. For vinneren av valget, Peter Maghiar, tas I ed som statsminister I Ungarn. Og dermed Viktor Orbáns 16 år ved makten over, og mange håper jo at Ungarn nå skal bli mer samarbeidsvillig innen EU. Ja, vi får vente og se hvordan ting utvikler seg. Men akkurat nå det Rolfa sin gitar som har startet med å klinge. Og han skal få synge her I Nattradion. Gullachto Mo.

0: Boy George her uten Culture Club, Everything I Own sang. Han I Nattradion, hvor vi jo pleier å hylle de som synger med norsk, på norsk på en trippel, og den kommer nå.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Kajander var dette, er du som du var. Og den fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Hilde Selvikvåg før det med låta Fryd. Og som å komme hjem, ja, det er låten til Lomsk, det som åpnet trippelen.

franske beat är detta som sang Small Town Boy. Ja, det att lage en slager ut av en tragedie, det høres jo kanskje litt vanskelig ut, men Bob Geldof greide det. Ja, han vant til og med en pris for popteksten om en skoleskyting I Cleveland I 1979. Og det som satt Geldof I gang med denne teksten, var en setning som jenta som sto bak skytinga sa. For da Brenda Spencer ble spurt om hvorfor hun skjøt, så sa hun «I just did it for the fun of it. I don't like Mondays». Ja, og damen sitter fortsatt I fengsel hun den dag I dag. Og til tross for et veldig tragisk utgangspunkt, så ble jo låten til Geldof en hit for bandet hans Boomtown Rats. I don't like Mondays.

Boomtown Rats med Sir Bob Geldof I spissen. I don't like Mondays. Og denne teksten ga Geldof prisen for beste poptekst. Og den fikk han av det britiske sangskriverakademiet I 1980. That's on the good. Admiral Peter the Tim. At the top.

Godt råd fra Admiral P der om å holde hodet kaldt. Ja da, og du fikk det her I natt. Radioen som går mot slutten nå denne lørdagsnatta. Nå det Narum som får synge helt til slutt, snart ferie. Og ja, det stemmer det, for Nils Høgen Ostap fær snart hjem nå. Men takk for laget, og takk for at du lyttet på.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren i natt. Allerede i morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut i streik. Uenigheten om meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger. Og det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund. Tirsdag blir streiken opptrappet, sier han.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på, det bør staten og NAV håndtere. Så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel.